0: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere de utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
5: Hæ?
4: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det er jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
8: Ja, det er ganske vanlig.
7: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
8: Ok.
7: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Hurtigruta Carglass. 09500.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Jeg er Triana Iglesias.
13: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: Da har du kommet til rett sted, i hvert fall hvis du hadde tenkt å høre P4s radiofrokost podcast for tirsdag den 12. mai.
15: Yes, sir. Yes, ma'am.
14: Ja. Fortsatt da med Eirin og Bjørn, fordi Øystein holder på med lønnsforhandlinger for oss.
15: Ja, vi har ikke hørt et kløyva ord siden i går. Jeg kom en liten mail i går, så da sitter det veldig tunge forhandlinger enda.
14: Ja, er det...
15: Send oss mer info, fikk vi en mail om.
14: Ja, tunge taler. Ja, ja, det var noe, ja, det kommer stadig sånne små spørsmål om
15: har dere ditt og datt?
14: Godtgjørelse om et eller annet og sånn, og så de driver til å pirke på sånne små ting da.
15: Så, det er bra det.
14: Ja, takk for at dere gjør jobben for oss.
15: Så det blir vel meg og

0: deg i morgen også da, Bjørn.
1: Blir vel fort ja. Det.
0: Men det fredag det, på en onsdag i morgen.
1: Ja,
0: ja.
1: Så det gleder vi oss til, for vi har jo planer om det ene og det andre, selv om værmeldingen ser jo begredelig ut. Men vi skal i hvert fall.
0: Ja, ja, ja.
1: Sånn er det. Men vi har sending i dag, og det har vært mye å glede seg til. Det er 30 dager til noen i hvert fall. Oss har på en måte satt av en måned ja. Til å se på TV.
0: Jeg har jo fått fotballdrakta mi, hadde den på meg i dag. Eirins fotballskole orienterer om de nye reglene. Også ikke minst de uskrevne reglene.
1: Ja, og du har jo fått deg et...
0: jeg har jo fått tavla mi.
1: Ja, du har gått til innkjøp av, hva heter det for noe igjen?
0: Det heter taktikktavle.
1: Ja, taktikktavle.
0: Og her vil all viktig taktikk framgå. Men spillertaktikken, den drøyer vi litt med frem til VM.
1: Ja, alle er jo ikke tatt ut enda heller.
0: Alle er ikke tatt ut, og da klart Eirins fotballskole har vel noe å si på det uttaket også. Men i dag var det altså uskrevne regler. Det kan man få med seg.
1: Både om det og syklister i dagens sending som hørtes sånn ut.
0: Jeg har skjønt at det er noe jeg bør få med meg når det kommer til golf. Jeg følger ikke med på golf i det hele tatt, Bjørn. Men det er klart, jeg får jo med meg Viktor Hovland, og jeg får jo med meg i tennis Casper Ruud. Ikke sant? Når det er store internasjonale sporter, så er det jo greit å vite at vi har en god nordmann.
1: Ja.
0: Og nå har jeg skjønt at det er en til jeg skal notere meg i margen.
1: Ja, ja, vi snakket jo litt om i går Kristoffer Reitan, da, som vant en svær turnering, og er den andre nordmannen gjennom historien som har gjort det i USA. Da.
0: Og så i tillegg er han jo et kjent, han har jo et kjent etternavn hvis han da er fra Reitan-familien.
1: Han er det. Han er barnebarnet til kolonialmajor Reitan som startet Rema-gruppen.
0: Ikke sant.
1: Og sønn til Magnus Reitan da, i Reitan-gruppen. Men mammaen hans, vi hadde en avtale om å snakke med henne, men hun var på flyplassen, så vi fikk ikke det. Men Jan snakket med henne etterpå.
0: Ja.
1: Og det er jo utrolig moro for henne selvfølgelig også å følge med på dette. Og jeg har sett på Facebook her at hun følger med og kaller ham for gutten min.
0: Åh,
1: ja.
0: Gutten min.
1: Ja, det er veldig hyggelig når man er i slutten av 20-årene. Er man fortsatt gutten,
0: ja.
1: Eller? Hvor lenge er man det egentlig, spurte Jan mor Siv Reitan.
2: Alltid. Han kjennes til å være 80 år og er liksom 100, og jeg er guttungen.
3: Har du hørt fra gullguttene?
2: I morges så fikk jeg Happy Mother's Day i går, da, for at han hadde jo glemt å sende meg det. Så det er ikke noe... Vi har ikke snakket så mye golf, da, men han vet jo veldig godt hvor stolt jeg er av henne.
3: Hvordan er det å være mammaen til en som nettopp har vunnet en svær golfturnering i USA?
2: Ja, det har vært en rar dag. Våkna grytidlig, har nesten ikke sovet. Fått så mange hilsninger, og jeg er bare helt over. Ja, det har ikke gått opp for meg.
1: Nei, det var jo utrolig moro selvfølgelig for Siv Reitan, mammaen til Kristoffer. Men for oss som så ham på TV, han fremstår så ekstremt rolig.
0: Oh, ja.
1: Så kontrollert og sånn på med nerver og alt. Er han sånn når han er privat også, lurte Jan på?
2: Ja, han har... Når han ikke spiller golf, så er han faktisk enda roligere. Så da er det nesten sånn at du tror liksom, hallo, lever du liksom?
3: Du må bort og sjekke pulsen på han.
2: Ja, jeg og Kristoffer har veldig lik humor, så vi sitter veldig ofte og ser på sånne tulleting, sånn lol og ikke lov å le på hytta og sånne ting. Og så har vi referansepunkter derfra, som vi sender til hverandre på sms da, og da ler vi litt og ja.
1: Ja. Og pappa er ikke helt med på alle denne humoren, har jeg skjønt.
0: Nei, så,
1: men,
0: veldig hyggelig da, søt mamma.
1: Gratulerer en gang til Siv Reitan og sønnen Kristoffer.
4: Fem kjappe
5: presenteres av Viaplay.
1: Nå skal vi til Sotra og til Ågotnes og Irene Wahl. God morgen, Irene.
6: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Det vil si, du er, høres ut som du er i bilen allerede. Hvor er du nå?
6: Du,
1: nå
6: er jeg på vei til jobb.
1: Ja, fortell hva du driver med.
6: Jeg jobber hos Victoria og selger arbeidsklær og verneutstyr.
0: Aha. Arbeidsklær og verneutstyr, det er viktig. Øystein er jo utrolig glad i verneutstyr.
1: Vernesko for eksempel, har du det også?
6: Ja, ja, det har vi.
1: Ja, ja, han kunne trengt det nå, han er jo lønnsforhandlinger.
0: Jeg har ikke blitt tråkket på tæra.
1: Ja. Ja, ja, ja. Er det, noe, det er ikke noe kø forløpig fra Sotra, er det det?
6: Jo, det er litt grann, men det er ikke så ille på denne tiden.
0: Nei, det er vel kanskje også grunnen til at du kjører så tidlig?
6: Det er det.
1: Ja. Du, vi skal altså få besøk av Emma Steinbakken, som har skrevet en sang om sin søster. Derfor handler det om søstre i dag. Og hva heter søsteren til kronprins Håkon?
6: Hun heter Martha Louise.
0: Ja, og så skal du få litt grann hjelp av Bjørn, hvis du trenger det. Vi kjører fem raske spørsmål. Hør på det her. Let it go. Frozen. Frostdronninga Elsa, hun har en rødhåret søster. Hva er det hun heter?
6: Anna.
0: Ja, Elsa og Anna er det jo det handler om der. Hva heter hobby- og interiørbutikken som starter på søstrene?
6: Grene
0: er riktig. Hva er de syv søstre i Nordland?
6: Fjell.
0: Det er fjell, ja. Og så skal du få høre på en sang til.
7: Du skal ikke tro det blir sommer i fall ikke noen søtte fart.
0: Hun er så søt, lillesøsteren til Emil i Lønneberget. Hva var det hun het igjen?
6: Ida.
0: Ida er riktig, og helt til slutt, hvilken sport er søstrene Nora og Thea Mørk kjent fra?
6: Det er håndball.
0: Det er håndball! Det er fem riktig! Smash rett ned, veldig bra jobba, Irene.
1: Alt for lett for deg. Har du noen søstre eller brødre selv?
6: Jeg har en eldre bror.
1: Du har en eldre bror som da eventuelt hørte på deg nå og tenkte, du er verdens så flink søster jeg har.
6: Ja, sant.
1: Og som får med seg dette.
5: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
4: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 30 dager igjen.
1: Ai, ai, ai. Nå er det bare å glede seg, og noen skal jo ta turen over dommen, som det heter også. Keeperhelten Erik Thorstvedt, han var jo i USA i 1994.
0: Ja.
1: Og nå er sønnen Christian Thorstvedt med all sannsynlighet med i troppen. Men blir det da USA-tur i år på Erik Thorstvedt?
8: Det gjør det faktisk. En tur som jeg håper blir litt lenger enn når vi var i VM i USA i 1994, for det viste seg å bli et litt sånn utvidet helgeopphold. Vi tapte jo i gruppespillet og måtte hjem etter å havne i dødens gruppe. Det har aldri vært en jevnere gruppe i VM noen gang. Alle hadde like mange poeng, og alle hadde samme målforskjell.
3: Og hvordan ble det avgjort igjen?
8: På grunn av at vi skåret bare ett mål.
3: Ja, stemmer.
1: Ja. Kjetil Rekdal.
8: Kjetil Rekdal, ja, men jeg tror det blir mer mål i år, altså. Ja. Jeg tror det.
1: Ja, og, men hvem reiser du sammen med? Hva skjer?
8: Nei, jeg skal jo på jobb med TV2, og så har jeg en komplikasjon. Hvis min sønn er i troppen, så kan jo ikke jeg jobbe med Norge. Norge synes jeg er helt fair. Men jeg skal på åpningsmatchen i hvert fall i Mexico City, mellom Mexico og Sør-Afrika, og så et par matcher i USA etter det. Så det blir start. Så da skal jeg henge mest med fansen, og det er en lykkepille. Altså virkelig. Det å være i store mesterskap, det er der ikke lenger er noe bråk. Det er så god stemning, alle er venner, de feirer sammen, og det er bare helt enormt å være i den gjengen der.
3: Og har det skjedd noe med den norske fansen nå? En annen selvtillit, flere sanger, er det bedre enn før?
8: Ja, det kom til å strømme på med VM-låter utover våren her, altså det er jo noe som har begynt allerede. Men det er jo kjekt da, etter så mange år har vi vandret i dødsskyggens dal, og nå er vi tilbake og får lov til å være stolte over laget vårt.
3: Yes!
0: Ja, og så er det jo sånn at det er noen nye regler i fotball-VM, og Eirins fotballskole skal selvfølgelig orientere om de, men enda viktigere, de uskrevne reglene, de må vi få med oss. Ja. 30 dager igjen, fotball-VM, nedtelling, vi gleder oss, og alle kan jo de vanlige reglene i fotball. Offside, onside, gult kort, blått kort, hands, legs, knees and toes, og så videre, og så videre.
1: Ja, jeg skjønner at det er Eirins fotballskole har jo allerede orientert om alle disse tingene.
0: Nei, det er her du får den beste bedreviteren av alle. Men nå er det også nye regler for fotball-VM. Maks 5 sekunder på innkast, eller så får motstanderen ballen. Bare kaptein får snakke med dommer. Alle andre spillere som omkranser dommeren får gult kort, ganske strengt. Ja, og så videre, og så videre. Men De viktigste reglene de står aldri i regelboka, Bjørn Forlund. Eirins fotballskole skal nå orientere den de uskrevne reglene vi skal ta med oss i fotball-VM. Jeg har notert på min lille taktikktavle her.
1: Åh, du har sånn tavle hvor man kan liksom flytte spillerne, liksom, de, han skal løpe dit og han skal løpe dit.
0: Ja. Ikke for å gripe begivenhetene her nå, Bjørn. Det kommer vi til når det en 20 dager igjen, 10 okay. dager igjen, vi teller okay. ned. Men akkurat nå handler det om regler uskrevne sånn. For det første regel 1, gi 110% enkel fotballmatte.
1: Ja.
0: Gi alltid 110.
1: Dette vet vi jo allerede fra nordmenn som har dratt til Mexico tidligere, men da Paradise Hotel.
0: Ja. Må alltid jobbe hjem. Hvor det han jobber? Ikke hjem. Han må jobbe hjem. Det må alltid gjøre, jobbe hjem.
1: Okay.
0: Så nummer 3, den er viktig blant sure trenere, men husk det at nesten alle journalister er mislykkede fotballspillere. Det greit å ha med seg.
1: Ja.
0: Var ødeleggende for fotballgleden, men vi vil likevel se det i slow motion fra 4 forskjellige vinkler. Til slutt, corner mål, ballen rund, 30 dager til fotball-VM i dag, takk for meg. Det handler om søstre i dag. Vi får besøk av Emma Steinbakken. Hun ute med sitt første album på norsk. Hun har en stor favoritt her hos oss. Så har hun altså da skrevet låt til søsteren sin.
1: Veldig hyggelig. Og det jo mange kjente søstre. Vi har jo Ada og Andrine Hegerberg for eksempel
0: ja,
1: i Norge.
0: Ja, veldig kule.
1: Vi har Serena og Venus Williams.
0: Ja.
1: Vi har søstrene Grene.
0: Men nå glemmer du Vita Wanda. De har bare funnet på. Min personlige favoritt Vita Wanda, jeg følger med på alt de gjør. Digger dem. Vi har jo også, hva skal jeg si, hevnfulle søstre. Husker du, søsteren til Beyoncé, hun ble altså så forbanna på mannen til Beyoncé at hun fika til han. Det har vi sett på overvåkningskamera. Det var en liten skandale der. For søstre, de har ryggen til hverandre, og hvis du gjør noe vondt mot søstra mi, så får du høre det fra meg.
1: Ja, selv om hun også har vært søstre som har vært litt i klinsj.
0: Absolutt.
1: Men vi har vært ute og spurt, har du et godt forhold til søsteren din? Og da har vi spurt både søstre og brødre til disse søsterne da.
9: Veldig.
10: Ja, veldig. Vi bor i Veivå by, bor i Bergen, jeg bor i Oslo, men godt forhold.
11: Ja, jeg har fått et veldig godt forhold til søsteren min.
12: Har du alltid hatt det?
11: Ikke like bra som nå. Altså, det har ikke vært nødvendigvis problematisk, men det har vokst veldig mye siste året.
12: Hva ditt beste minne med søsteren din?
10: Ja, da var det kanskje hennes bryllup for, jeg lurer på om det 3 år siden, og hun kommer i mitt bryllup til sommeren.
9: Jeg ærta jo søsteren min ganske mye da vi var små, og jeg husker sånn, hun hadde Justin Bieber-poster på veggen som jeg tegnet Bart på, og det likte hun ikke så godt. Men samme som deg, vi gode venner nå da. Ja. Og ja, holder ganske jevn kontakt. Og, ja. Men hun bor i New York, så det ikke alltid så lett å treffes, og det jo tidsforskjell og alt sånt. Men vi får til en telefon, i hvert fall en gang i måneden da.
1: Så der, var ikke Justin Bieber også halvbart for det? Kanskje ja, dette var litt sånn spesiell bart.
0: Kanskje ikke på den tiden.
1: Ja, kan ha vært det.
4: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: 100 000 kroner, ja. Det jo ikke mer enn en ukes tid siden vi delte ut det.
0: Nei.
1: Det kan skje i dag til Leif Håberg. God morgen, Leif.
13: God morgen.
1: Kommer fra Notodden, rørlegger. Og hvordan ser livet ut for tiden, Leif?
13: Jo da, det smiler det.
1: Ja, men kanskje litt, kunne det godt vært litt mer vårlig? Var det nesten frost og steinatt, eller?
13: Ja, sånn på grenseland på morgenen.
1: Ja.
13: Nå blir det jo fint der utover dagen til liksom, da.
1: Ja, det er ikke sånn at rørene fryser lenger i hvert fall, det gjør det ikke.
13: Nei, det er ikke noe fare på lenger nå.
1: Nei, godt å høre, Rødlegge Leif. Men du, vi har tidligere i dag snakket litt rundt denne filmfestivalen som starter i dag. Hvor er det hen?
13: Det er nede i Frankrike, det.
0: Ja.
13: Cannes-festivalen.
0: Cannes er riktig, og det betyr at du har kvalifisert deg. Så nå fyrer vi løs med 10 spørsmål bare til deg, Leif. Og vi starter på denne lyden her.

0: Hvem var det?
1: Åh, jeg må si pass.
0: Chris Rea, det faktisk vin i vingummi?
1: Nei.
0: Nei. Hvilke planter ble kalt djevelens frukt da den kom til Europa?
1: Pass.
0: Poteten. Av polfarere Fridtjof Nansen og Roald Amundsen, hvem var eldst?
1: Roald Amundsen.
0: Fridtjof Nansen. Hvilken blomst heter blåsippa på svensk?
1: Blåflokke.
0: Blåveis. Hvilken sanger hadde kallenavnet The Man in Black?
1: Pass.
0: Johnny Cash. Hvor mange nasjonaldager har Polen?
1: To.
0: To, ja, det er riktig. Hvilken forkortelse brukes for sykdommen myaglisk encefalomyelitt?
1: Pass.
0: ME. Hvem var de gamle romerne? Hva var de gamle romernes navn på Middelhavet? Jeg rakk ikke den, men vi prøvde på mange her nå, men det var ikke helt dagen, Leif.
1: Det var ikke helt dagen i dag.
2: Nei. Da ble det nok bare et par stykker, men uansett så håper jeg du får en ordentlig fin dag, og snart kommer, neste uke kommer våren til Notodden nå, tror jeg.
1: Ja, vi håper det.
2: Vi satser på det.
0: Godt jobba.
2: Ha det.
1: Ha det bra.
3: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.
0: Dagens frokostgjest, Emma Steinbakken, like morgen, fresh som vanlig, disse nydelige krøllene og nydelige strikkagenser. Du har et spesielt bånd med søsteren din.
4: Ja.
0: Av alle du så glad i, så dedikerte du din nye låt til Synne, som den heter. Hvorfor det?
4: Altså, Synne jo min beste venn. Vi sammen hver dag på ekte. Vi bor rett ved siden av hverandre. Vi bruker alle våre fri minutter sammen, holdt jeg på å si.
0: Wow!
4: Så det følte jeg virkelig var på sin plass.
0: Men da får vi høre litt da, på For alltid type ting.

0: så hyggelig.
1: Da blir vi jo veldig nysgjerrig da, Emma Steinbakken. Hvordan Synne som storesøster?
0: Synne tar så godt vare på meg, og alltid passer på hva jeg alltid gjort. Og jeg føler, tenkte på, altså, vi har jo vokst opp med skilte foreldre, og jeg husker den dagen de fortalte oss at de gikk fra hverandre, da var jeg 9, hun var 13. Og dette føler jeg beskriver Synne på en veldig god måte, fordi da, den kvelden, så sov vi sammen. Det var jo ikke noe vi pleide å gjøre. Men det ville vi da, og da, før vi sovnet, så tok hun hånda mi. Og når vi våknet morgenen etterpå, så holdt vi fortsatt hender. Og det føler jeg liksom, det sier veldig, beskriver veldig hvordan Synne er for meg da. Passer ja. Veldig på.
1: En ordentlig store søster, men ja. På hvilke områder er dere to ulike da?
0: Hun er akademikeren av oss.
1: Aha.
0: Der er vi ulike. Og utenom det så er vi nok veldig like.
1: Dere ser veldig like ut også. Det har jeg sett på Instagramen din. Det ser jo nesten ut som dere er tvillinger.
2: Ja. og bare så ikke folk blir forvirret, for du synger jo sammen med en Synne, men det er en annen Synne.
0: Ja, det er en annen Synne.
2: Det er Synne Vo. Så den har vi hørt veldig mye på P4. Her er en annen som vi også har hørt ofte med Emma Steinbakken, før vi skal rette morgenrevolveren mot henne og høre om vi får noen raske svar.
1: Her er hun, Emma Steinbakken. God morgen.
0: God morgen.
1: Du, musikken din hører vi ikke bare på P4, vi kan også se deg i humorserien Basic Beach, ny sesong yes. der straks. Mm. Så er du ute med ny musikk, ja. Og da hørte vi jo det at du er veldig glad i søsteren din, for du har skrevet en låt om henne.
0: Ja.
1: Så det har vi jo lært, men vi vil lære mer.
3: Morgen, revolveren.
1: Her kommer en rekke kjappe spørsmål og kjappe svar. Hvor gammel er du?
0: 23.
2: Sivilstatus?
0: Forlovet.
1: Hva slags kjøretøy har du?
0: Sykkel.
2: Hvem sender du flest meldinger til utenom kjæreste og søster?
0: Kollegaer.
1: Skal du ikke si Synne Vo der? Fordi Synne Vo når hun er på besøk, sier Emma Steinbakken der.
0: Det er nok Synne,
1: ja. Hvilken app bruker du mest?
0: TikTok.
2: Ok, hva var den siste festen du var på da?
0: Du, jeg var på byen på Jessheim da vi har kommet fra nå i helgen, på første gang.
1: Gøy, hvilket sted var du på da?
0: Du, da var vi på litt forskjellige utesteder i Storgata.
1: Ja, og hva var det gøyeste som skjedde der?
0: Det var å treffe folk jeg har vokst opp med, som ikke har sett på mange år.
1: Åh, så koselig!
0: Ja, det var veldig gøy.
2: Men hva irriterer du deg mest over for tiden da?
0: Nå for tiden? Jeg irriterer meg ikke over så mye, men kanskje at, som jeg var inne på tidligere, at man blir litt lurt av å se ut vinduet. Det er kaldere enn man skulle tro og håpe.
1: Ja. Dårlig vår.
2: Noen må ta seg sammen.
1: Mm. Men hva irriterer du deg mest med over søsteren din, som du sier du er så glad i? Det må være noe.
0: Vi er jo veldig like, men hun er ganske mye treigere enn meg.
1: Treige folk, ja.
2: Hva er det du eier som du burde kaste?
0: Oi. Klær i boden, kanskje.
2: Ja,
1: klær i boden.
2: Jeg må skjære igjennom og bare, ok.
0: Ja, de har ikke brukt på flere år. Ja.
1: Du kunne ha sånn der bakhårssalg. Ja. Men første artist eller band som du synes var bra, Emma Steinbakken?
0: Adele.
1: Adele, ja.
2: Og når var siste gang du var nervøs?
0: Det var vel nå i helgen, for da sang jeg med Hellbillies på SM.
1: Oi.
0: Så før det var jeg litt nervøs.
2: Wow. Ok, for en Jessheim-helg?
0: Ja, Jessheim-helg, ja.
1: Det må være så stas når du, Jessheims store datter, kommer hjem til Jessheim.
0: Ja, det er veldig, veldig hyggelig. Ja. Elsker å være på Jessheim.
2: Ja, og mine tidligere sambygdinger fra Hallingdal, var de også med ut på byen og gjorde Jessheim utrygg?
0: Nei. Det klarte jeg på egen hånd.
2: Det klarte Emma Steinbakken på egen hånd. Og hun lager også litt overskrifter innimellom Emma, og det skal vi grave litt mer i straks. Nå skal det bli clickbait. Vi kommer med overskriftene, og så får vi se om det er et eller annet spennende bak der. Emma Steinbakken er frokostgjest, og du, det er litt overskrifter rundt der.
0: Jaha.
2: Er du klart for å prøve å forklare hva som er historien bak, for eksempel, blir ikke med det aller første på klikk.no?
0: Oi, den har jeg ikke sett, så...
1: Nei. Men har du noe blink på fingeren, du?
0: Blir ikke med det aller første? Ja, jeg har... Ja, kanskje det er bryllupet at ikke det blir med det første.
2: Ja.
0: Har jeg sagt det?
2: Ja, blir ikke med det første.
0: Ja.
1: Men har dere satt noe dato for det da?
0: Det kan hende, men vi holder liksom alt med bryllupet veldig low-key tett. Ja.
2: Det kan hende.
1: Men vi vet jo, kjæresten din jo ikke så low-key skuespiller.
0: Aksel.
1: Bøyum.
0: Ja.
1: Ja, stemmer. Ja, ja, men det blir jo kjendisbryllup, så i Se og Hør så får vi en ny overskrift når du neste gang du er tilbake, kanskje, får vi grave litt mer i det. Ja. Men hva med, ja, nå har vi jo skjønt litt av det, derfor deler ikke Emma privatlivet. Jeg ser at de tjener vilt.
0: Ja, du, den fikk jeg med meg. Det høres jo mye mer juicy enn det der. Nei, det vel egentlig, hva det? Jeg deler ikke privatlivet fordi jeg tenker at ikke det så interessant. Og
1: selv om du tjener liksom en halv million i måneden.
0: Ja, og da sa jeg at privatlivet mitt ikke til salgs, husker jeg.
1: Ja.
0: Og jeg mener jo for så vidt det, men det er ikke noe hate i de som deler, men for meg ligger det ikke naturlig.
1: Nei. Men du deler jo mye med tekstene dine, i sangene dine.
0: Ja, det mer enn nok, tenker jeg.
1: Ja, ikke sant?
0: For meg. Mm.
1: Ja.
2: Romerikes blad, hvor du sa dette for øvrig. Hva med denne kjøpte leilighet, sprengte prisantydning?
0: Ja. Ja. Ja, kjøpt ny leilighet.
1: Ja. Hvor lenge siden det da?
0: Det vel litt over et år siden, ja.
1: Ja, og da punget du ut og blakka deg?
0: Ja, men vi skjønte fort i tidligere budrunder da, at her går leilighetene mange kroner over det som står, så vi får heller finne leiligheter som litt under vårt budsjett, og så har vi litt å gå på.
1: Ja, lurt.
0: Mm.
1: Og hvor det dere bor da?
0: Vi bor i Oslo.
1: I Oslo.
2: Mm. I Oslo, ja. Ja, det ikke engang, det også, ja.
1: Privat.
2: Himmelretning.
0: Vi bor ikke langt unna Frognerparken.
2: Nei, ok.
1: Ja. Ja, ja, der det dyrt. Det jo strøket til Bjørn Forlundsen, det.
2: Ja, ja, ja, ja. Emma Steinbakken om debuten utenfor komfortzonen, kan du ha sagt til ham.
0: Da snakker vi om Basic Bitch, det vet jeg. Ja. Og det var utenfor komfortzonen, virkelig.
1: Men der du veldig god som skuespiller, Emma.
0: Tusen takk.
1: Og ny sesong i gang nå også.
0: Ja, det blir så spennende.
1: Da det både Basic Bitch, og så ute med ny musikk. Emma Steinbakken, takk for besøket.
0: Takk for meg.
1: Så bare finne kalenderen. I dag det bitte lille 17. mai.
2: Såpass,
1: ja. Ja, vi teller ned. Det kort arbeidsuke. Nasjonaldagen i slutten av uka, og det skal handle om pølser. Det ikke så vanskelig, men det ikke så lett som man skulle tro. Her små forskjeller utgjør veldig mye, Bjørn, så hvordan skal vi få de perfekte pølsene til 17. mai? Hvis du skal ha en gjeng hjemme, eller hvis du som meg i bevertningsgruppa på skolen, skal kanskje koke noe... Nei, ikke koke, trekke noen pølser, så må vi få svaret fra Syvekiosken, Pølsebu i Oslo, som nesten som en institusjon. De har jo solgt pølser i 33 år, forteller en del triks her til godt.no. Vi har jo også vært og pratet med de, med eieren der. Men det som er grunnen til at vi skal trekke pølsene i god kraft, ja, hva er det egentlig? Jeg tenkte bare at ja, men det jo for at pølsene skal få litt smak. Men det jo viktig at pølsene, hvis du bare legger de i vann, så trekker du kraften ut av pølsa og inn i vann. Det derfor vi skal ha en god kraft, fordi at pølsen halmembrane, det vil si at de trekker ting til seg. Så
2: ja.
1: Det for at ikke hvis du får en pølse som ikke smaker noe, så det jo fordi den bare har ligget i vann.
2: Ja, du har jo vannet den ut.
1: Du har rett og slett vannet den ut.
2: Ja.
1: Derfor må du ha noe godt i vannet. Buljong eller oksekraft, hvis du litt feinsmekkeren her da. Så skal du selvfølgelig ikke koke, det vet vi jo, men vi skal heller ikke bruke for mye vann, for da må vi bare ha opp i mer kraft. Så skal pølsene trekke mellom 8 og 10 minutter, men hør nå, hvis du skikkelig feinsmekker, og det her vet jeg ikke hvordan du får til, men da skal det være 84 grader i vannet, så da må du ha med deg en liten sånn og sjekke at det ligger 84 grader nede i det vannet, hvis ikke du har pølsekoker. Så sier Syvekiosken-eieren Erlend Dalbo, det en ting som man glemmer litt, og det her synes jeg litt viktig. Han sier at unger har også smaksans. Så styr unna dårlige billepølser, bare fordi det til masse unger. De vil jo også spise gode pølser, og det skjønner jeg jo. Unger har også smaksans, kjenner jo om det gode pølser eller ikke.
2: Ja, hvis ikke de blir druknet i ketchup, selvfølgelig.
1: Det blir de nok sikkert uansett tilbehøret her. Ja. Der har vi mye godt. Hver nordmann, vi spiser hvor mange pølser i snitt 17. mai, Bjørn, tipper du?
2: To hver.
1: Tre.
2: Tre? Ja. Såpass, ja, det betyr at noen spiser 10.
1: Ja, deilig, gled meg allerede.
2: Listen to your heart. Ja, men russen har vi ikke hørt så mye fra i år til nå. En rolig start på mai, blant annet takket være kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Det skal vi la ligge nå. I stedet skal vi finne ut når hun var...
4: Første gang i avisen.
2: Ja, Kari, hva tror du det kan ha vært? Ok. Ja, du ler, Kari. Hva tror du kan være første gang vi har funnet med deg i avisen?
4: Nå er jeg sannelig ikke sikker, men jeg husker jo at det var et sånt klipp der jeg gikk med venninnene mine på videregående i gata i Stavanger, og vi lette etter en... Det var en kafé som hadde innført 18 års aldersgrense. Sånn var det.
1: Ok. Hvorfor det? Ja, alkoholservering?
4: Nei, de var bare, de var sikkert lei av at unge folk gikk hang der for lenge eller et eller annet sånt, og så da følte jeg meg ganske sur, for det var ingen plass som jeg kunne gå på kafé på det tidspunktet, ja.
2: Da var du ute og demonstrerte da, eller?
4: Vi hadde i hvert fall en utblåsning i avisen, hvor, hvor de, vi begynte å lure på om de ville at vi skulle begynne med narkotika og sånne ting i stedet for.
2: Ok.
1: Så det, det var litt sånn.
4: Vi tog det til ekstrema.
1: Ja.
2: Men, nei, vet du hva? Vi skal mye lenger tilbake i tid. Vi skal til den 18. mai 1990, og da skjønner du kanskje at bildet er fra 17. mai.
4: Ja.
2: Og hva kan det da være? Kan du se bildet?
4: Ja.
2: Fortell. Faren din også er?
4: Han er ordfører i Stavanger. Og så hadde han tale midt på veien i byen, egentlig, i sentrum.
2: Og hvem er det som står bak der og holder ham i,
4: det,
2: i frakken?
4: Det er meg.
2: Det er deg.
4: Med bunad på, 4 år gamle. Ja. Så jeg ble med der, ja. Ja, lite visste jeg at jeg skulle stå der selv 30 år senere.
2: Tenk deg det.
4: Ja, å ha den talen. Mm.
2: Så for et historisk bilde, den, den ordføreren som den gang, og den nye ordføreren da, som står og passer på å se litt usikker ut.
1: Ja. Men lå det ikke kortene sånn tydelig at du skulle gå i fars fotspor?
4: Nei, det gjorde ikke det. Jeg var en sånn som egentlig ville jobbe i kulissene, og ikke være sånn frontfigur.
1: Føler du litt sånn ennå, eller?
4: Nei, nå har jeg jo holdt på med dette, med politikken som fulltid i 10 år.
1: Da må du stå foran i søkelyset.
4: Det stemmer det. Da må du bare bli vant med det, og det har jeg kanskje blitt litt i de senere årene. Men jeg er jo egentlig utdannet jurist og har jobbet som advokat og trivdes også veldig godt med det.
1: Fikk du noen råd av faren din?
4: Min mor og min far var veldig opptatt av at jeg skulle ta meg utdannelse.
1: Ja.
4: Spesielt når jeg var jente.
2: Ja, spesielt var ikke, som jente?
4: Ja, de, menner kan alltid få seg jobb, sa de. Så, men det er ikke at... Det var det som det jeg husker de sa den
1: sånn
4: gang.
1: Ja, men sånn var det i deres generasjon.
4: Og så tror jeg de også, liksom, jeg var den første på min fars side som fikk universitetsutdannelse. Han var bilmekaniker opprinnelig. Han var engasjert i fagbevegelsen etter hvert. Sånn var hans vei inn i politikken, men de kom fra... Man kunne ikke ta egentlig høyere utdanning da. Så de unna sånn at jeg skulle gjøre det. Unna meg da.
2: Og vi er jo stadigvæk innom Eirins pengeskole.
1: Ja.
2: Og Eirins fotballskole.
1: Kontroversielle råd.
2: Ja.
1: Mot normalt.
2: Absolutt. Og veldig glad i uskrevne lover, blant annet.
1: Uskrevne regler, nydelig. Uskrevne lover, enda bedre.
2: I dag i Aftenposten så er det en som går deg i næringen riktig nok, men sykkelskole har du ikke enda.
1: Nei.
2: Så derfor her kommer de uskrevne sykkelreglene for Oslo spesielt. Da. Det er Henrik Hillestad Løvold som jobber ved Universitetet i Oslo. Jeg tror han opprinnelig kom fra Tromsø, men har prøvd å tilpasse seg livet i storbyen.
1: Ja.
2: Ja, og da har han funnet ut at reglene er som følger for syklister. 1. Det er viktig å sykle på grønt lys bare. Unntaket er om man holder grei fart, da må man sykle på rødt. Og blir man stående i et sykkelfelt og venter på at lyset blir grønt, da blir man jo forbikjørt av stadig sintere syklister på vei inn mot krysset.
1: Hvis du venter, ja.
2: Ja, så det lønner seg kanskje ikke å vente likevel. 2. Man har vikeplikt fra høyre. Unntaket er om det koster mye krefter å stoppe og starte igjen.
1: Og
2: legge til hvis du har sånn klikkpedaler. Har man god fart forbi en sidevei, ja, da har man forkjørsrett likevel, og det er da rimelig at bilene får seg en god bremsetest.
1: Det er kjempelurt, for elbiler må jo bremse innimellom.
2: Vet du hva, det er veldig bra for bremsene. Ja. Veldig, veldig bra.
1: Teste refleksen også.
2: Neste er, hold alltid fartsgrensen, men forbi skoler så er fartsgrensen for eksempel ofte urimelig lav, da er fartsgrensen veiledende. Ny regel her for syklisten er også, kjør alltid forbi på venstre side. Men når det oppstår en situasjon der 2 raske syklister skal passere en sen syklist, det er mulig Henrik regner seg som en av dem, da er det sånn at den ene passerer på ene siden, og den andre på høyre siden.
1: Ja.
2: Ja. Mens andre regler som også er viktige å legge merke til er, fotgjengefelt er kun for fotgjengere.
1: Ja.
2: Men syklister er fotgjengere på hjul.
1: Ja.
2: Så det er verdt å nevne at det kan være lurt å holde høy fart over fotgjengefeltet, sånn at man ikke er til hinder unødvendig lenge. Mose forbi. Så som han legger til Henrik, jeg ny syklist i Oslo, nå vurderer jeg å bli bilist igjen. Han tør ikke, på grunn av de andre syklistene.
1: Ja, for det er jo spesielt finansfyrer i tighter K kanskje, og sånne klikkesko som skal skynde seg på jobb, har litt dårlig tid.
2: Kan være det, klikkpedaler.
1: For å dra alle under en kam.
2: Klikkpedaler i bytrafikk er jo en utrolig god idé. Da slipper man å tenke på at man må gå av sykkelen.
1: Men de er veldig miljøvennlige da, så jeg er jo veldig glad for at noen gidder å sykle, for jeg og du sykler jo søren ikke, Bjørn.
2: Nei, er du gæren innimellom. Men og det må jeg bare ta fra mitt lokalområde. Husk at du ikke bare kan sykle ut på grønt lys når det fotgjengerfelt. Da må du gå av sykkelen.
1: Ja, du må
2: Så må du trille over. Du må se deg godt for i hvert fall. For du har altså ikke forkjørsrett da, som syklist. Det er kanskje litt rart det. Du kommer sykkelveien, så kommer det gangfelt med grønn mann. Men da må du likevel av, eller se deg godt for. Bare sånn, jeg bare sier det. For det er du som syklist som taper til slutt. Det er ikke så lett det der med syklister. Altså når du kommer til et sånt grønt lys for fotgjengere, så må du altså se deg godt for som syklist, og ikke bare sykle over.
1: Nei, for det er jo det når jeg som bilist har fått grønt lys, og fotgjengeren også får grønt lys, og da skal jeg passe meg på fotgjengeren, og det er der du mener at sykkelen må ikke komme så fort.
2: Nei.
1: Men jeg må si det, når jeg sykler på min skranglete røde lille sykkel, så hender det at jeg sykler veldig sakte over. Det er ikke sant, jeg går av bare for det.
2: Ikke sant.
1: Men jeg skjønner hva du mener, Bjørn. Det er de der superkjappe, de må bare passe seg litt.
2: Og så er det litt rart, fordi når du er syklist, hvis du sykler på veien, så har du forkjørsrett når bilen skal svinge til høyre.
1: Ja.
2: Så da må bilen se seg godt for før den legger seg over til høyre.
1: Titter alltid
2: i speilet. Passer på at ikke det ligger en eller annen syklist der. Men i det du er på fotgjengerfeltet, da er det fotgjengeren som har forkjørsrett, men ikke syklisten.
1: Ja.
2: Så da må du se deg godt for, sånn som du gjør. Og sånn som selvfølgelig Marius gjør.
5: Nei.
2: Nei.
5: For jeg var utsatt for akkurat det der jeg syklet over fotgjengerfeltet.
2: Ja.
5: Kom en bil i full fart som ikke så meg. Jeg syklet jo veldig rolig, hadde en fot i bakken til og med.
1: Ja,
5: så,
1: men, sånn som jeg gjør.
5: Men jeg ble slengt over panseret og brakk skulderen på avbjelken på den bilen. Og har fortsatt vondt etter 3 år i den skulderen. Nei, så det, man må passe seg.
1: Ja, men var det de faktisk da... din skyld, siden du syklet over.
5: Det kan diskuteres.
1: Nei, man må være forsiktig i trafikken, både bil og både sykkel, fordi nå får jeg vondt i hjertet mitt, Janne Marius, når du forteller noe så alvorlig, for det kan være alvorlig.
5: Og alle spurte, brukte du hjelm? Nei, jeg brukte ikke hjelm, men det var skulderen jeg skadet. Og så ble jeg hentet i ambulansen, så ble jeg kjørt ned i legevakten der, og så måtte de fylle ut noen papir. Og, brukte du hjelm? Nei, men jeg har ikke slått hodet. Så, jeg, det var,
2: så men uansett...
5: Men bruk hjelm.
1: Ja.
2: Ja, på skulderen.
5: Ja.
2: Og det er jo uansett sånn at som syklist, selv om du har retten på din side, så taper du jo fortsatt. Det er det som er dumt, sånn som du gjorde da.
5: Ja.
1: Det nærmer seg 17. mai, og du som tenker at jeg skal være tidlig ute med å pusse sølv og stryke skjorta, nå har du bare tiden av veien. Det er ikke så veldig mange dager igjen.
2: Ja, kona vi var ute og kjøpte sånne bunadsko i går.
1: Ja, de må gå sin før selve dagen, Anne-Mikke.
2: Ja.
1: Ta dem på deg nå og gå inn og sykke for gnagsår.
2: Det er det. Ellers så kan man eventuelt, jeg tror dette var litt sånn den rimeligere varianten, i stedet for å kjøpe sånn kjempedyre, så er det sånne som, de ser fine ut, men det er kanskje lurt å gå med joggesko til, og så ta de på seg etterpå, jeg vet ikke.
1: Ja, sånn, det spørs om bunadspolitiet godtar det, men nå er det i hvert fall gode nyheter, Bjørn. Bunadsslusa er oppe.
2: Hva er det?
1: Ja, hva er det? Bunadsslusa. Det er en bunadsslusa i sikkerhetskontrollen på Gardermoen, som er åpen kun 16. og 17. mai. Og dette fant Gardermoen ut at de skulle gjøre etter på forespørsel fra en passasjer, som tenkte at kan dette være lurt at vi som har på oss bunader får lov til å gå gjennom en egen sluse. Så da er de pyntet en sluse med norske flagg, og der kan du som har så mye sånn stikkerier og nåler og alt sånn, gå gjennom. Og det er da rett og slett for de som reiser i bunad. Det synes jeg er rart, Bjørn.
2: Ja, det er ikke det mest behagelige, kanskje?
1: At du reiser i bunad?
2: Ja.
1: For en ting er nå at vi diskuterer sånn, skal jeg sette meg i bilen med bunad? Men du tenker altså da, det er såpass mange passasjerer i Norge som flyr i bunaden sin for å feire 17. mai.
2: Det er moro. Dette her er en typisk sånn sak som CNN og andre kan plukke opp etterpå, tror jeg. Dette er what a crazy country, liksom.
1: Andre land har kanskje burkasluser, vi har bunadsluser. Det er erkenorskt, altså. Men det Avinor sier er at det er kaker med krem, dere. Det er ikke lov til å ta med håndbagasjen. Avinor råder derfor reisende til å pynte bløtkaken etter ankomst.
2: Ja, for altså, det teller som flytende greier.
1: Altså, er det passasjerer som går i bunad og tar med seg bløtkaka?
2: Ja.
1: vi er spesielle,
2: da
1: det
2: er det. Da lurer jeg på, hvis jeg blir stoppet i kontrollen, og jeg får kjempelyst til å si, vet du hva, du skal få kaka. Akkurat.
1: Bow.
2: Der. Da var den sendingen for tirsdag den 12. mai. Og vi har jo en langhelg i vente og sutrer litt over været, men det virker jo som om ikke bare denne fredagen inneklemt, men hele uka nærmer seg inneklemt. For det så mange jeg kjenner som borte, og det har vært ekstremt lite trafikk under dagens sending.
1: Ja, kanskje folk har reist. Jeg håper folk har reist til varmere strøk. Jeg har gjort det noen ganger på 17. mai.
2: Ja.
1: Helt nydelig. Ja. Helt nydelig. Vært helt i Portugal.
2: Jeg har vært i Singapore blant annet.
1: Oi.
2: På 17. mai.
1: Ja.
2: Jeg har vært i Beijing på 17. mai.
1: Åh, deilig.
2: Ja. Disse anekdotene har jeg fortalt før, men det kan være at de dukker opp en gang til på lufta.
1: Vi må ha noe å prate om i morgen.
2: Ja da, da høres vi. Hei.

0: man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
7: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
8: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra.

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør jeg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere som er skrane for meg selv når jeg sitter i bilen og har det veldig moro med programledere.
6: Norge.
7: P4.
5: P4.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.

0: fram mot ballen. Ja! Det mål!
1: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Wow, that's a fat area.
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra,
11: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
13: Vi fikser!
14: Dette P4.
15: Og morgenen hører jeg mye på radio.
16: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
1: Hallo, det er Bente.
2: Hei, Bente. Det er Peder fra RCL Booking.
1: Ja, hei.
2: Du har bestilt en reise for deg og familie, ser du ut til, om en 14-dagers tid.
1: Stemmer.
2: Vi er pålagt å hente inn noen erklæringer når det gjelder svømmedyktighet blant våre reisende.
1: Akkurat. De kan jo svømme, de fleste der. Det er jo noen småbarn som ikke kan.
2: Ja, det er de over 12 vi er opptatt av som du skal lese sin erklæring for.
1: De er voksne.
2: Så det vi vil at du gjør er at du bare leser inn for oss nå ditt eget navn og navnet på de andre. Ja. Og at du på vegne av dem erklærer at alle kan svømme 200 meter eller mer.
1: Ja vel.
2: Da trykker vi og sier vær så god.
1: Bente Hauger Hansen erklærer at følgende som jeg skal ha med meg på krus kan å svømme. Tina Hauger Hansen, Heidi Hauger Hansen, Anders Aalberg, Bjørn Hjelmstad og Torsten Hove. Alle disse kan svømme 200 meter eller mer.
2: Ja. Er det noen av de reisende som lider av noen form for vannskrekk?
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, for det må jeg krysse av.
1: Ikke vannskrekk,
2: og der er det også krav til dokumentasjon. Har du tilgang til en bolle med vann?
1: Du vet hva, jeg sitter i et møte for det første.
2: Ja, vi kan dessverre ikke la dette vente.
1: Ja, da får jeg se om jeg finner dere.
2: Hva er det du har som du kan ha vann i?
1: Jeg har en vask.
2: Hva sa du nå?
1: Jeg har en vask.
2: En vask, ja.
1: Det går ut.
2: Er det en propp i den vasken, så du kan fylle den opp?
1: Ja.
2: Hvis du nå bare fyller vasken.
1: Er i ferd med det nå.
2: Bra.
1: Ja.
2: Der er vasken full.
1: Ikke helt.
2: Det som jeg da må be deg om å gjøre, er for å dokumentere at det ikke er vanskelig, at du rett og slett bøyer ansiktet ned, så nese og munn er under vann, og blåser bobler, så jeg hører det.
1: Ja.
2: Ja. Ja, der er det et krav til 5 sekunder, så du må gjøre de 5 sekunder sammenhengende.
1: Jeg er ikke skyld hvis jeg drukner. Har jeg fullt av vann i nesa?
2: Beklager så mye, altså. Dette er ikke mer. Men vet du hva, nå teller vi til 3, og så forsøker du, og så gjør du de 5 sekunder, og så lager du en lyd. 1, 2, 3. Ja, vi får si at den kvalifiserer.
1: Ja, det tror jeg,
2: ja. Du, vi kanskje tilbake i møtet ditt?
1: Ja, takk.
2: Har dere radio i møterommet?
1: Ja.
2: Kan du kanskje sette den på P4?
1: Hæ?
2: Ja, der folk av og til går fem på.
1: Hvem er det som har ringt nå, du?
2: Nei, det kan vel hende at det er noen av de samme som sitter i det møtet, da. Hvis...
1: ja.
2: Rigmor og andre kolleger på Statens Vegvesen.
1: Og så uskyldig som de har sett ut. De er misunnelige på meg, skal jeg si deg.
2: Ja, det er de helt sikkert.
1: Så bra, jeg har aldri blitt lurt slik, så det var moro.
2: Ja, det var det enda godt. Og du, gratulerer med 60-årsdagen, og ikke minst lykke til med turen på kruset, da.
1: Takk for det.
2: Vi kan vel si at dere nå kvalifiserer til å reise.
1: Ja. Nei, så artig.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kish. Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Digge med.
1: Fengende og kjent musikk da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.
6: P4.

0: fram mot ballen. Ja! Det mål!
1: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
4: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
9: Wow, that's a fat area.
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
13: P4.
14: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
1: P4.

0: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
9: Nei, ikke heller.
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
4: me crinkle my nose. Til og med når vi er i tiden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
6: Norge. P4.
7: P4.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Man blir

0: tror du kan være første gang vi har funnet med deg i avisen?
1: Nå er jeg sannelig ikke sikker, men jeg husker jo at det var et sånn klipp der jeg gikk med venninnene mine på videregående i gata i Stavanger, og vi lette etter en... Det var en kafé som hadde innført 18 års aldersgrense. Sånn var det.
2: Ok. Hvorfor det? Ja, alkoholservering?
1: Nei, de var bare, de var jo sikkert lei av at unge folk gikk hang der for lenge eller et eller annet sånt, og så da ble vi ganske sure, for det var ingen plass som vi kunne gå på kafé i, på det tidspunktet, ja.
0: Da var vi ute og demonstrerte da, eller?
1: Vi hadde i hvert fall en utblåsning i avisen, hvor, hvor de, vi begynte å lure på om de ville at vi skulle begynne med narkotika og sånne ting i stedet for.
0: Ok.
2: Så det var litt sånn.
1: Vi tog det til ekstrema.
0: Ja. Men, nei, vet du hva? Vi skal mye lenger tilbake i tid. Vi skal til den 18. mai 1990, og da skjønner du kanskje at bildet er fra 17. mai.
1: Ja.
0: Og hva kan det da være? Kan du se bildet?
1: Ja.
0: Fortell. Faren din også er?
1: Han er ordfører i Stavanger. Og så hadde han tale midt på veien i byen, egentlig, i sentrum.
0: Og hvem er det som står bak der og holder ham i frakken?
1: Det er meg.
0: Det er deg.
1: Med bunad på, 4 år gammel. Ja. Så jeg ble med der, ja. Ja, lite visste jeg at jeg skulle stå der selv 30 år senere.
0: Tenk deg det.
1: Ja, og ha den talen. Mm.
0: Så for et historisk bilde, den ordføreren som den gang, og den nye ordføreren da, som står og passer på å se litt usikker ut.
2: Ja. Men lå det ikke i kortene sånn tydelig at du skulle gå i fars fotspor?
1: Nei, det gjorde ikke det. Jeg var en sånn som egentlig ville jobbe i kulissene, og ikke være sånn frontfigur.
2: Føler du litt sånn enda, eller?
1: Nei, nå har jeg jo holdt på med dette, med politikken som fulltid i 10 år.
2: Da må du stå foran i søkelyset.
1: Det stemmer det, da må du bare bli vant med det, og det har jeg kanskje blitt litt i de senere årene. Men jeg er jo egentlig utdannet jurist og har jobbet som advokat og trivdes også veldig godt med det.
2: Fikk du noen råd av faren din?
1: Min mor og min far var veldig opptatt av at jeg skulle ta meg utdannelse.
2: Ja.
1: Spesielt når jeg var jente.
0: Men spesielt var det ikke så... som jente?
1: Ja, ja. Menn kan alltid få seg jobb, sa de. Så, men det er skitt at... Det var det som det jeg husker de sa den gangen.
2: Ja, men sånn
1: gang,
2: var det jo i deres generasjon.
1: Mm. Og så tror jeg de også, liksom, jeg var den første på min fars side som fikk universitetsutdannelse. Han var bilmekaniker opprinnelig. Han var engasjert i fagbevegelsen etter hvert. Sånn var hans vei inn i politikken, men de kom fra... Man kunne ikke ta egentlig høyere utdanning da. Så de unna sånn at jeg skulle gjøre det. Unna meg det.

0: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
2: Vi gjør ditt liv enklere.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
4: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
5: Ja, det ganske vanlig.
4: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
5: Ok.
4: Ja, det ganske hurtig da. Ring dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
6: Hurtigruta Carglass.
4: Hurtigruta Carglass. 09500.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og her hun, Emma Steinbakken. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, musikken din hører vi ikke bare på P4, vi kan også se deg i humorserien Basic Beach, ny sesong yes. der straks. Mm. Så du ute med ny musikk, ja. Og da hørte vi jo det at du veldig glad i søsteren din, for du har skrevet en låt om henne.
2: Ja.
1: Så det har vi jo lært, men vi vil lære mer.
0: Morgen. Revolveren.
1: Her kommer en rekke kjappe spørsmål og kjappe svar. Hvor gammel du?
2: 23.
3: Sivilstatus?
2: Forlovet.
1: Hva slags kjøretøy har du?
2: Sykkel.
3: Hvem sender du flest meldinger til utenom kjæreste og søster?
2: Kollegaer.
1: Skal du ikke si Synne Vo der? Fordi Synne Vo når hun på besøk sier Emma Steinbakken der.
2: Ja, det nok Synne,
1: ja. Ja. Hvilken app bruker du mest?
2: TikTok.
3: Ok, hva var den siste festen du var på da?
2: Du, jeg var på byen på Jessheim da vi har kommet fra nå i helgen, på første gang.
1: Gøy, hvilket sted var du på da?
2: Du, da var vi på litt forskjellige utsteder i Storgata.
1: Ja, og hva var det gøyeste som skjedde der?
2: Det var å treffe folk jeg har vokst opp med, som ikke har sett på mange år.
1: Åh, så koselig!
2: Ja, det var veldig gøy.
3: Men hva irriterer du deg mest over for tiden da?
2: Nå for tiden? Jeg irriterer meg ikke over så mye, men kanskje at, som jeg var inne på tidligere, at man blir litt lurt da, å se ut vinduet. Det kaldere enn man skulle tro og håpe.
1: Ja. Dårlig vår.
3: Noen må ta seg sammen.
1: Men hva irriterer du deg mest med over søsteren din, som du sier du så glad i? Det må være noe.
2: Vi jo veldig like, men hun ganske mye treigere enn meg.
1: Treige folk, ja.
3: Hva det du eier som du burde kaste?
2: Oi. Klær i boden, kanskje.
3: Ja,
1: klær i boden.
3: Ja, skjær igjennom og bare, ok.
2: Ja, disse har jeg ikke brukt på flere år. Ja.
1: Du kunne ha sånn der bakhårssalg. Ja. Men første artist eller band som du synes var bra, Emma Steinbakken?
2: Adele.
1: Adele, ja.
3: Mm. Og når var siste gang du var nervøs?
2: Det var vel nå i helgen, for da sang jeg med Hellbillies på SM.
1: Oi.
2: Så før det var jeg litt nervøs.
3: Wow. Ok, for en Jessheim-helg?
2: Ja, Jessheim-helg, ja.
1: Det må være så stas når du, Jessheims store datter, kommer hjem til Jessheim.
2: Ja, det veldig, veldig hyggelig. Ja. Elsker å på Jessheim.
3: Ja, og mine tidligere sambygdinger fra Hallingdal, var de også med ut på byen og gjorde Jessheim utrygg?
2: Nei, det klarte jeg på egen hånd.
3: Det klarte Emma Steinbakken på egen hånd. Og hun lager også litt overskrifter innimellom Emma, og det skal vi grave litt mer i straks.

0: så nært.
1: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Nå skal det bli clickbait. Vi kommer med overskriftene, og så får vi se om det et eller annet spennende bak der. Emma Steinbakken frokostgjest, og du, det litt overskrifter rundt der.
3: Jaha.
2: Du klar for å prøve å forklare hva som historien bak, for eksempel, blir ikke med det aller første på klikk.no?
3: Oi, den har jeg ikke sett, så...
4: Nei. Men har du noe bling på fingeren, du?
3: Blir ikke med det aller første. Ja, jeg har. Kan jeg kanskje det er bryllupet, at ikke det blir med det første?
2: Ja.
3: Har jeg sagt det?
2: Ja, blir ikke med det første.
3: Ja.
4: Men har dere satt noe dato for det, da?
3: Det kan hende. Men vi holder liksom alt med bryllupet veldig low-key tett, ja.
2: Det kan hende.
4: Men vi vet jo, kjæresten din er jo ikke så low-key skuespiller.
3: Nei. Mm.
4: Alexander.
3: Aksel.
4: Aksel. Mm. Bøyum.
3: Ja.
4: Ja, stemmer. Ja, ja, men det blir jo kjendisbryllup, så i Se og Hør så får vi en ny overskrift når du neste gang du er tilbake, kanskje, får vi grave litt mer i det. Men hva med, ja, nå har vi jo skjønt litt av det, derfor deler ikke Emma privatlivet. Jeg ser at de tjener vilt.
3: Ja, du, den fikk jeg med meg. Det høres jo mye mer juicy til det der. Nei, det er vel egentlig, hva er det? Jeg deler ikke privatlivet fordi jeg tenker at ikke det er så interessant. Og...
4: Selv om du tjener liksom... En halv million i måneden.
3: Ja, og da sa jeg at privatlivet mitt ikke til salgs, husker jeg.
4: Ja.
3: Og jeg mener jo for så vidt det, men det er ikke noe hate i de som deler, men for meg ligger det ikke naturlig.
4: Nei. Men du deler jo mye med tekstene dine, i sangene dine.
3: Ja, det er mer enn nok, tenker jeg.
4: Ja, ikke sant?
3: For meg. Mm.
4: Ja.
2: Romerikes Blad, hvor du sa dette for øvrig. Hva med denne kjøpte leilighet, sprengte prisantydning?
3: Ja. Ja... Ja, kjøpt ny leilighet.
4: Ja. Hvor lenge siden er det da?
3: Det er vel litt over et år siden, ja.
4: Ja, og da punga du ut og blakka deg?
3: Ja, men vi skjønte fort i tidligere budrunder da, at her går leilighetene mange kroner over det som står, så vi får heller finne leiligheter som litt under vårt budsjett, og så har vi litt å gå på.
4: Ja, lurt.
3: Mm.
4: Og hvor er det dere bor da?
3: Vi bor i Oslo.
4: I Oslo.
2: Mm. I Oslo, ja. Ja, det er ikke det er også, ja.
4: Privat
2: himmelretning.
3: Vi bor ikke langt unna Frognerparken.
2: Nei, okay.
4: Ja, der er det dyrt. Det er jo strøket til Bjørn Forlundsen, det.
2: Ja. Emma Steinbakken om debuten utenfor komfortzonen. Kan du ha sagt det om?
3: Nå snakker vi om Basic Bitch, det vet jeg. Ja. For det var utenfor komfortzonen, virkelig.
4: Men der er du veldig god som skuespiller, Emma.
3: Tusen takk.
4: Og ny sesong i gang nå også.
3: Ja, det blir så spennende.
4: Da er det både Basic Bitch, og så ute med ny musikk, Emma Steinbakken. Takk for besøket.
3: Takk for meg.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 30 dager igjen.
1: Ai, ai, ai. Nå det bare å glede seg, og noen skal jo ta turen over dammen, som det heter også. Keeperhelten Erik Thorstvedt, han var jo i USA i 1994.
2: Ja.
1: Og nå sønnen Christian Thorstvedt med all sannsynlighet med i troppen. Men blir det da USA-tur i år på Erik Thorstvedt?
3: Det gjør det faktisk. En tur som... Jeg håper blir litt lenger enn når vi var i VM i USA i 1994, for det viste seg å bli et litt sånn utvidet helgeopphold. Vi tapte jo i gruppespillet og måtte hjem etter å havne i dødens gruppe. Det har aldri vært en jevnere gruppe i VM noen gang. Alle hadde like mange poeng, og alle hadde samme målforskjell.
4: Og hvordan ble det avgjort igjen?
3: På grunn av at vi skåret bare ett mål.
4: Ja, stemmer.
1: Ja. Kjetil Rekdal.
3: Kjetil Rekdal, ja. Ja, men jeg tror det blir mer mål i år, altså.
1: Ja.
3: Jeg tror det.
1: Ja, og, men hvem reiser du sammen med? Hva skjer?
3: Nei, jeg skal jo på jobb med TV2, og så har jeg en komplikasjon. Hvis min sønn i troppen, så kan jo ikke jeg jobbe med Norge, noe jeg synes helt fair. Men jeg skal på åpningsmatchen i hvert fall i Mexico City, mellom Mexico og Sør-Afrika, og så et par matcher i USA etter det. Så det blir stas, og da skal jeg henge mest med fansen. Og det en lykkepille. Altså virkelig. Det å være i store mesterskap, det der ikke lenger noe bråk. Det så god stemning, alle venner, de feirer sammen, og det bare helt enormt å være i den gjengen der.
4: Og har det skjedd noe med den norske fansen nå? En annen selvtillit, flere sanger, er det bedre enn før?
3: Ja, det kom til å strømme på med VM-låter utover våren her, altså det jo noe som har begynt allerede. Men det jo kjekt da, etter så mange år har vi vandret i dødsskyggens dal, og nå vi tilbake og får lov til å være stolte over laget vårt.
2: Ja, og så det jo sånn at det noen nye regler i fotball-VM, og Eirins fotballskole skal selvfølgelig orientere om de, men enda viktigere, de uskrevne reglene, de må vi få med oss, Bjørn.

0: 30 dager igjen. Fotball-VM, nedtelling. Vi gleder oss, og alle kan jo de vanlige reglene I fotball. Offside, onside, gult kort, blått kort, hands, legs, knees and toes, og så videre, og så videre.
1: Ja, jeg skjønner at Eirins fotballskole har jo allerede orientert om alle disse tingene.
0: Nei, det her du får den beste bedreviteren av alle. Men nå det også nye regler for fotball-VM. Maks 5 sekunder på innkast, eller så får motstanderen ballen. Bare kaptein får snakke med dommer. Alle andre spillere som omkranser dommeren får gult kort, ganske strengt. Ja, og så videre og så videre. Men de viktigste reglene de står aldri I regelboka. Bjørn Forlund, Eirins fotballskole, skal nå orientere de uskrevne reglene vi skal ta med oss I fotball-VM. Jeg har notert på min lille taktikktavle her.
1: Du har sånn tavle hvor man kan liksom flytte spillerne, liksom, han skal løpe dit og han skal løpe dit.
0: Ja. Ikke for å gripe begivenhetene her nå, Bjørn. Det kommer vi til når det en 20 dager igjen, 10 dager igjen, vi teller ned. Men akkurat nå handler det om regler uskrevne sådan. For det første, regel 1, gi 110%. Enkel fotballmatte.
1: Ja.
0: Gi alltid 110.
1: Dette vet vi jo allerede fra nordmenn som har dratt til Mexico tidligere, men da Paradise Hotel.
0: Ja. Må alltid jobbe hjem. Hvor det han jobber? Ikke hjem. Han må jobbe hjem. Det må alltid gjøre, jobbe hjem.
1: Okay.
0: Så nummer 3, den viktig blant sure trenere, men husk det at nesten alle journalister mislykkede fotballspillere. Det greit å ha med seg.
1: Ja.
0: Var ødeleggende for fotballgleden, men vi vil likevel se de slow motion fra 4 forskjellige vinkler. Til slutt, corner mål, ballen rund, 30 dager til fotball-VM I dag, takk for meg.
2: Wow, what's up for
3: excuse me sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Spilglass. 09909.
8: Hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
10: Greta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det nærmer seg 17. mai, og du som tenker at jeg skal være tidlig ute med å pusse sølv og stryke skjorta, ja, nå har du bare tiden av veien. Det er ikke så veldig mange dager igjen.
2: Ja, kona vi var ute og kjøpte sånne bunadsko i går.
1: Ja, de må gås inn før selve dagen, Anne-Mikke.
2: Ja.
1: Ta dem på deg nå og gå inn så ikke får gnagsår.
2: Ja, det er det. Ellers så kan man eventuelt, jeg tror dette var litt sånn den rimeligere varianten, i stedet for å kjøpe sånn kjempedyre, ja. Så er det sånn som, de ser fine ut, men det er kanskje lurt å gå med joggesko til, og så ta de på seg etterpå, jeg vet ikke.
1: Ja, sånn ja. Ja, det spørs om bunadspolitikk godtar det. Ja. Men nå er det i hvert fall gode nyheter, Bjørn. Bunadsslusa er oppe.
2: Hva er det?
1: Ja, hva er det? Bunadsslusa. Det er en bunadsslus i sikkerhetskontrollen på Gardermoen, som er åpen kun 16. og 17. mai. Og dette fant Gardermoen ut at de skulle gjøre etter på forespørsel fra en passasjer. Som tenkte at kan dette være lurt at vi som har på oss bunader får lov til å gå gjennom en egen sluse. Så da har de pyntet en sluse med norske flagg, og der kan du som har så mye sånn stikkerier og nåler og alt sånn, gå gjennom. Og det er da rett og slett for de som reiser i bunad. Det synes jeg er rart, Bjørn.
2: Ja, det er ikke det mest behagelige, kanskje?
1: At du reiser i bunad?
2: Ja.
1: En ting er nå at vi diskuterer sånn, skal jeg sette meg i bilen med bunad? Men du tenker altså da, det er såpass mange passasjerer i Norge som flyr i bunaden sin for å feire 17. mai.
2: Dette her er en typisk sånn sak som CNN og andre kan plukke opp etterpå, tror jeg. Dette er what a crazy country, ja. Liksom.
1: Andre land har kanskje burkasluser, vi har bunadsluser. Det er erkenorskt, altså. Men det Avinor sier er at det er kaker med krem, dere. Det er ikke lov til å ta med håndbagasjen. Avinor råder derfor reisende til å pynte bløtkaken etter ankomst.
2: Ja, for altså, det telles som flytende greier.
1: Men altså, er det passasjerer som går i bunad og tar med seg bløtkaka?
2: Ja.
1: Ja, vi er spesielle,
2: da
1: det er
2: vi. Da løper, hvis jeg blir stoppet i kontrollen, og jeg har kjempelyst til å si, vet du hva, du skal få kaka. Akkurat.
1: Bang!
2: Der.

0: Det blitt onsdag den 13. mai, klokken 6, og her P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Russland prøver å presse ukrainere I Norge til å spionere for russerne. PST opplyser til NRK at de har avdekket flere forsøk på dette og ser med bekymring på rekrutteringsforsøkene. De foregår blant annet via SMS.
2: Ukrainere kan få melding om at russere vet hvem familien som igjen I russisk-okkuperte områder I Ukraina Neste melding kan være spørsmål om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon, og så følger trusler mot familien hvis ukraineren ikke vil samarbeide. Informasjonen kan bli brukt til å utføre sabotasjeaksjoner I Norge. PST sier de nå vil øke bevisstheten og årvåkenheten for å avdekke flere rekrutteringsforsøk og ulovlig spionasje. Siden 2022 har det kommet drøyt 83 000 ukrainske flyktninger til Norge. 22 000 fra områder som I dag okkupert av Russland.
1: Fortalte reporter Anne-Siri Nørstebø. Det storpolitisk spenning I dag. USAs president Donald Trump skal møte Kinas president Xi Jinping I Kina. Trump på vei dit nå, og det meldes at han har med seg flere tech-topper. Ifølge Reuters både Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Wang med på presidentflyet Air Force One. Flere andre ledere av tech-selskaper også invitert. Det pågår jo et teknologikappløp mellom Kina og USA, men både Iran-konflikten og forholdet til Taiwan blir trolig også temaer på møtet I dag. Den franske kvinnen som ble smittet av hantaviruset på cruiseskipet Hondius nå I kritisk tilstand. Hun må ha pustehjelp og koblet til en kunstig lunge, melder sykehuset som behandler henne. Så langt ni personer bekreftet smittet I virusutbruddet fra skipet. Tre personer døde. Det jobbes fortsatt med smittesporing I flere land. I fjor høst oppdaget Ullevål sykehus høyst ubudne gjester ved sykehuset. Rotter dukket opp I kjelleren ved hovedinngangen og ved pasienthotellet. For en uke siden ble et team av gartnere, rørleggere, skadedyrbekjempere og utplasserte fra kriminalomsorgen ferdige med å tette hull og adkomster for gnagerne, og det gjort flere andre tiltak. Problemet har dermed gått ned med 95%, skriver Aftenposten. Det ble hørbar buing blant publikum da Israels bidrag ble framført I semifinalen I Eurovision I går kveld. Stopp folkemordet ble det blant annet ropt. Fire personer ble bortvist for det EBU kaller forstyrrende adferd. Spania, Nederland, Irland, Slovenia og Island har trukket seg fra årets konkurranse fordi Israel får lov til å delta. Men Israel gikk videre til finalen sammen med blant andre våre nordiske naboer Sverige og Finland. Norge skal kjempe om finaleplass I morgen. Men nå det I dag, og da det frokosttid.
3: Ja.
4: Og på en måte ukesfinale, for det jo fredag I dag for mange I og med at det fridag og inneklemt og hele pakka.
3: Det utrolig rart. Plutselig så var den der igjen, og disse mai-ukene jo deilige. Kanskje bortsett fra været, men... Men hva planen?
4: Nei, og hva planen jo det vi lurer på, for nå du jo fri, mange har jo det da, langhelg, så det 17. mai, enden av uka der, men så det meldt samt passevær, det over hele, eller det bare på Østlandet, Bjørn?
3: Ja, det nok best I nord, og tildels I Midt-Norge, men mens Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, der blir det ustabilt.
4: Ikke sant, så hadde man kanskje tenkt å jobbe litt I hagen, eller dra på hytta, men du kan ikke gjøre det hvis det bare blir dårlig vær, så hva skal du da, eller skal du bare nyte finværet nord på hva dine planer og fortell oss gjerne det, for nå det på en måte fredag for meg og Bjørn, og da vi innskjerrig på hva du som hører på skal gjøre
3: 1904 start meldingen med frokost 1904 start meldingen med frokost og fortell hva planene for langhelgen
5: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og

0: The winner takes it all, ja, og det forhåpentligvis deg som vinneren av langhelgen denne onsdagen den 13. mai går vi I gang med fire fridager for veldig mange.
1: Åh, det altså så deilig, og så de som må holde jula I gang, som Øystein sier planene for langhelgen å jobbe, jobbe og at jobbe. Ja. Skulle I utgangspunktet jobbe 17. mai også, men fikk heldigvis kranglet meg til fri. Ha en god langhelg, dere som har det. Ja, Øystein, neste år så det din tur.
0: Yep. Og så det noen som skal jobbe hjemme, for I helgen så skal det legges ny grensekabel til min aldrende robotklipper. Det alltid et kav når det skal settes I gang etter vinteren, for da det gjerne et brudd eller to på den.

0: Denne ledningen, jeg vet ikke om du kjenner til dette problemet.
1: Nei, robotklipper er ikke den som ikke har ledningen.
0: Jo, men den har, nei, selve klipperen har ikke ledning, men den må ha en slags begrensning på hvor den skal klippe, for så stikker den over til naboen eller...
1: Oi, ja, selvfølgelig, han har noen sånne sensorer hvor her skal jeg gå, her skal jeg ikke gå.
0: Helt riktig, og det graver hun ned i bakken.
1: Å, ja!
0: Og så hender det da at dette her er jo bare en sånn vanlig ledning. Skytetross har vi i gamle dager. Men det hender at det da blir brudd i den, og da må du lete til det bruddet. Så lykke til, jeg føler med deg.
1: Ikke minst finne ut hvor du har gravd den ned også da.
0: Ja, ikke sant? Så det er en interessant oppgave hver vår. Det skal jeg snart i gang med.
1: Aha, men Vibeke fra Tønsberg, god morgen, du har andre planer.
2: God morgen, god morgen.
1: Morgen.
0: God morgen.
2: Hei, ja, jeg har langfri.
1: Åh, så deilig. Og da skjønner jeg at det er ganske mye som står på planen. Du får ramse opp for oss.
2: Ja, nei, så det er jo 17. mai-feiring, orienteringsløp, Eiker i morgen. Det er fast tradisjon på Kristi Himmelsfarsa, da er det Eikerløpet som vi må kjøre opp til. Og så skal jeg til Borg noen dager og nyte litt alenetid der.
1: Åh nei, så deilig!
2: Ja, gå mange mil på brosteinen og drikke litt aperol og bare kose meg. Se på livet.
1: Champagnebaren, den tror jeg var på Göteborg, det anbefaler jeg altså.
2: Da, det tipset skal jeg absolutt ta med meg, for jeg er jo glad i litt boblet.
0: Jeg kjenner deg som medlem av The Bitches. Er det noen av dem med på denne turen, eller?
2: Nei, ikke nå. Vi var sammen i helgen som var og feiret igjen av bitchene som hadde bursdag, så da ble det litt vin og god mat da, men nei, nå er det rett og slett litt egotripp.
1: Så det er rett og slett egen tur alene?
2: Ja, tur alene, vet du. Sånn litt sånn nysingel og sånt, så må man gjøre litt sånne ting.
1: Ja, kjempelurt.
2: Det er viktig.
1: Og så er det jo veldig koselig.
0: På leting, men også da med kart og kompass, skjønner jeg. Og har du holdt på med orientering siden du var barn, eller?
2: Ja, det har jeg. Ja. Det fikk jeg inn med barnsbeina, og mine barn løper også.
1: Så gøy.
2: Det er en sånn familie, det gjør vi i alle generasjoner, uansett form og nivå.
0: Moro, alt for lenge siden jeg har gjort. God helg,
2: ja, det
0: Vibeke. Dette høres ut som en fartsfylt helg. Fortsett å sende oss meldinger på 1904. Start med frokost.

0: Kygo på en onsdag morgen. Jeg stadig forvirret, fordi jeg tror det fredag. Men ja, det altså ikke det. Men det helgen venter for veldig mange.
1: Det det. Og hva skal du helgen, spør vi da, på en måte? Hva skal du langhelgen? Vi behandler den onsdagen som en fredag, og jeg sier jo det at det kanskje litt kjedelig hvis du hadde planlagt hyttetur, og det dårlig vær på Østlandet, men Tina sier det at dårlig vær gjør ingenting, for da blir det mer tid til kos inne med film, spill og peis. Så koselig, Tina. Helt enig. Kos deg masse på hytta.
0: Mens Roger, han har vært i England i 10 dager for å se Leeds spille de 2 siste kampene for sesongen.
1: Så kult, han reiser bort. Ja. Det var kanskje lurt.
0: Ja, men 10 dager, det var lenge, man skal også rekke begge de 2 kampene. Jeg var jo en gang i tiden Leeds-fan da jeg var yngre, men nå har jeg ikke fulgt så mye med, men jeg skjønte at de klarer seg i år i hvert fall, det bra. Ja. Vi skal en liten tur til Njål også, for her var det en mystisk melding. God morgen, Njål.
2: God morgen.
0: Du, det står her at du fikk hjem 18 kilo med snøkrabbe i går, og Erin, du har sjekket prisen?
1: Jeg har sjekket prisen igjen, Joel, og hvis det stemmer, så har jo du punga ut i hvert fall en 7000 for den herligheten her, men du har kanskje kontakter, eller?
2: Nei, 6004, så det ble cirka
0: rett. Det såpass, ja.
1: Wow!
2: Ja, men herregud, 18 kilo bare på kongekrabben, så kan du gange den prisen med 4-5, så.
0: Ja, det er enda dyrere med kongekrabbe, og snøkrabbe er utrolig godt, men hva skal du med 18 kilo?
2: Nei, kjekt, det har jo det sommeren og vinteren, så.
1: Krabbeentusiast!
0: Du fryser ned, da.
2: Så er det sikkert andre som vil ha.
0: Ja, du fryser ned, da, en del av dette, skjønner jeg.
2: Ja, han er jo frosten, så han kommer i frishavet, så han er jo frosten i utgangspunktet, så.
1: Ja. Ishavet, ja.
2: Kokt på direkten, og så rett i frysen.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi, så deilig. Har du krabbelag også, eller jeg skjønner kanskje at dette er mer hverdagsmat for deg, siden du kjøper så mye?
2: Nei, det er ikke hverdagsmat. Nei, det er festmat. Det krabbelag av, det kan man ha litt privat, og det er veldig mye kos.
0: Så deilig.
1: Wow.
0: Nei, men du vet hva, kos deg ordentlig i langhelgen med når du begynner å knabre litt på snøkrabben, Njål.
2: Jo, takk.
3: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Russefeiringen er i gang i dag. Dette er nytt av året.
0: Ja.
1: Enkelte steder, eller store deler av landet, fra 13. til 15. mai starter russen. Vi skal se om ikke vi får en på tråden senere i dag. Men annet enn rød, hva den vanligste fargen på russedressen? Kodord JP til 1904.
4: Hvis blåkleder var et krysskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro skjær sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
6: Nei.
5: Nei? Ikke ærlig?
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Bruce uler mot månen på en onsdag morgen. Klokken 6:30. Her Merete Vikre og nyhetene.
1: Størstedelen av Irans lagre av raketter og utskytningsramper fortsatt intakt. Det melder flere amerikanske medier som viser til hemmeligstemplede amerikanske etterretningsvurderinger. De foretatt i begynnelsen av mai og anslår at rundt 70% av rakettlagrene Iran hadde før krigen fortsatt består, og like stor andel igjen av mobile utskytningsramper. Ifølge New York Times også de fleste underjordiske rakettanleggene i Iran intakt. Ansatte ved Modum Bad slår alarm om høyt arbeidspress og risiko for pasientsikkerheten. Alle fast ansatte psykiatere ved poliklinikken i Vikersund har sagt opp jobben det siste året, skriver Vårt Land, og ledelsen har fått kritikk. Modum Bad bekrefter at det har vært flere oppsigelser og sier det tas på største alvor. Nylig har en ekstern revisjon konkludert med flere anbefalte tiltak som nå skal iverksettes. Nær 30% av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper vil ikke bli tettet med tilbudet staten har kommet med i jordbruksoppgjøret. Det viser statens egen utregning ifølge Nasjonen. Dersom bøndene godtar tilbudet fra staten, vil inntekten neste år henge over 18.300 kroner etter gruppene de blir sammenlignet med. Conan O'Brien beholder jobben som Oscar-vert til tross for en liten nedgang i seertall i år, melder arrangøren for verdens gjeveste filmprisutdeling at de storfornøyd med komikerens innsats, og han skal lede Oscar-galaen for tredje år på rad. Og 14. mars blir datoen for utdelingen neste år. Flere og fyldigere nyheter klokken 7. Nå blir det action i P4s radiofrokost.
0: Ja, det er kanskje så mye Oscar på den typen film vi skal innom i dag, Irene.
2: Dessverre, men vet du hva venninna mi pleier å si? Skal vi se på Kina, sier jeg, den har vunnet masse Oscar, nominert til masse Oscar. Ah, da kommer jeg ikke til å like den, sier hun. Nei. For hun en actionjente som liker det enkelt og greit, og det jeg litt enig i, for det kan være litt komplisert i de der Oscar-filmene.
0: Ja, det... Jeg synes det finnes actionfilmer som kompliserte også, som jeg tenker at nå handlingen her bare for at de skal kunne putte disse actionscenene, så jeg skjønner ikke helt hva som skjer. Men uansett, det skal handle om det straks på fem kjappe, men først action når det gjelder været. 8 grader i Oslo denne morgen, 6 grader i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø har 5, og Kirkenes har 2 grader. Nord-Norge har byge først på dagen, senere også litt sol, men Nord-Norge værvinnerne i langhelgen. Det blir mye sol mange steder.
2: Så bra.
0: Midt-Norge også en del sol i dag, 14-15 grader veldig hyggelig, så kommer det regn i morgen, men så blir det bedre enn i helgen. Vestlandet, nå kommer vi til de som ikke så heldige. Vestlandet er stort sett skyet i dag, fortsatt kjølig og ustabilt vær i helgen, og Sørlandet og Østlandet. Ikke noe gløtt av sol akkurat nå, men det nok det siste vi ser før, kanskje på 17. mai, fordi det kommer inn et ordentlig nedbørområde, kommer til å regne i et par dager, og eventuelt også komme snø i fjellet.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Emil Engen fra Holmestrand, og vi har snakket om at det 40 år siden Top Gun kom, og Emil, god morgen.
3: God dag, god dag.
2: God dag, god dag. Ja, for det langt på dag for deg. Du allerede i et minst like tøft kjøretøy som det de holdt på med Top Gun, for hva driver du med?
3: Jeg kjører gravmaskin.
4: Oi, oi, oi.
2: Og ikke bare det, du knuser stein til frokost, gjør du ikke det?
3: Jo, vi prøver da. Så må vi lage noen pok og grus her, så vi har til kundene.
2: Ja, genialt. Alt dette her skjer, ja, hvor da akkurat nå?
3: Jeg sitter på et sted som heter Linnestad, det rett på utsida Tønsberg, nede i Vestfold.
2: Ja, hva synes naboen at du setter i gang før 7 om morgenen da?
3: Nei, vi såpass langt unna på det, tror jeg de slipper å bry seg om, så det veldig deilig.
2: Godt å høre. Du, vi har altså da snakket om Top Gun, og hva slags fly det de flyr der?
3: Det jagerfly.
2: Helt riktig. Ja. 14 Tomcat, visst nok.
4: Ai, ai, ai. Ja, da kjører vi i gang fem kjappe om action, så skal du få litt hjelp av meg, hvis du trenger det.
3: Ja, så bra.
2: Og hvor mange Top Gun-filmer så langt gitt ut, Emil?
3: Det vel to, da.
2: Yes. To stykker. Hvilken hemmelig agent går under kodenavnet 007?
3: Ja, det James Bond.
4: Ja.
2: Det var ikke spesielt vanskelig, men hva med denne? Han liker jo martiniene sine tilbredt på en spesiell måte. Kan du fullføre bestillingen hvis vi sier shaken?
3: Not stirred.
4: Ja da, ja da, ja da.
2: Helt riktig, og så... det denne Mission Impossible da? Ethan Hunt var jo på prekestolen i Norge, eller preikestolen som det heter lokalt. Hvilken film var det? Var det fra Ghost Protocol, Fallout eller Rogue Nation?
3: Ja, der må jeg nok ha litt hjelp på
4: det. Ja, han måtte jo passe på at han ikke falt ut, holdt jeg på å si. Eller falt ned fra den...
2: Ghost
3: Protocol.
2: Ja?
3: Hva var alternativene?
2: Ghost Protocol, Fallout eller Rogue Nation?
3: Men da må det være Fallout, da.
2: Jeg er ikke lov til å stave svaret.
4: Nei.
2: Det jo, du stryker i alias. Hvilket yrke har Indiana Jones?
3: Han vel en indianer, han ikke det, da?
4: Nei, han driver og graver opp gamle gjenstander, og så forsker han på de, og så finner han de nede i jorda og graver med en spade. Og...
3: arkeolog?
4: Ja da.
2: Jeg trodde det var en Mission Impossible, men ikke noe problem for Emil med sin steinknuser.
3: Litt hjelp måtte jo til, altså. Det var godt å ha litt hjelp.
2: Litt grann.
4: Ja, det bra. Vi har gått team, Emil. Du får ha en strålende dag videre.
3: Takk det samme, og god lang helg.
4: Takk.
1: Gratulerer. Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
11: Hei, hei.
0: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
0: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: P4s radiofrokost presenteres av... Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.

0: Veldig populært å dra til Japan, har jeg inntrykk av. Flere kjenner som har gjort det siste.
1: Jeg drømmer om å dra til Japan.
0: Ja,
1: plutselig finner man billige billetter.
0: Ja, ja. Jeg vet ikke helt om de dukker opp plutselig, men jeg håper det.
1: Jeg har en venninne som dro i påsken i gang.
0: Åja?
1: Oh, ja.
0: I påsken, ja.
1: Ja.
0: For jeg har vært der i påsken for mange, mange år siden, slutten av 90-tallet, og da det jo fantastisk med kirsebærblomstringen. Ja. Så heldig. Og jeg husker også at jeg tok toget der, og jeg ser jeg, et nytt japansk ord som jeg ikke kjente, som jeg må lære meg. Chien shumaisho. Chien shumaisho. Og det altså da noe du kan få når du tar toget. Og ikke ofte riktig nok, fordi det er en kar her som har tatt tog i Japan, og så ble toget stående mellom to stasjoner, måtte vente litt, Janne, 3-4 minutter, kommer så frem til stasjonen, og når han går av der, så blir han møtt av masse personale som står utenfor toget og deler ut lapper. Og så, hva er dette for noe? Jo, på den lappen så står det at vi beklager veldig, ditt tog var 3 minutter og 20 sekunder forsinket.
1: Ja.
0: 3 minutter og 20 sekunder. Da beklager selskapet veldig helt flott. Ja, det skal selvfølgelig ikke skje igjen, og her har du et bevis på at du har kommet 3 minutter og 20 sekunder for sent.
1: Wow!
0: Ja.
1: Hvis Norge skulle gjort det, Bjørn, da måtte vi ha fått penger over statsbudsjettet for printing av ark.
0: Ja.
1: For det, da skulle de ha delt ut mange lapper mange ganger.
0: Det dyrt nok å subsidiere de fleste av togutstrekningene.
1: Ja, men, skal få arkstøtte også.
0: I tillegg. Så Chien Shumaisho er også et delay certificate, eller altså en forsinkelsessertifikat, eller bevis, som du så kan ta med til arbeidsgiver og si det er grunnen til
1: Der
0: at det kommer sent.
1: Fordi i Norge er det vel litt mer lave skuldre på det, at du bare kan si at toget var forsinket, men i Japan skal du vel kanskje ha en god grunn da, til å ikke møte, siden de er så punktlige med togene sine, så må du vel kanskje være punktlig på jobben også da, de jobber jo utrolig mye, disse japanerne.
0: Ja, i dag tror jeg faktisk alt i rute i Norge også, men det jo dessverre ikke alltid det. Jeg husker også fra da vi dro fra Belgia for noen år siden her, så skulle vi ta toget, så sa vi vi får nesten ta og ta et beregne et tog ekstra, for man vet jo aldri om det er forsinket.
1: Nei.
0: Hæ? Toget forsinket? Det går jo alltid til klokka.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det er ikke, man må ikke ta det som en selvfølge at man alltid kan bli forsinket.
1: Nei, men vi er vant i Norge, og i Norge føler vi nesten at det er vår egen feil også, vet du.
0: Ja, er det det?
1: Er det min feil at toget går forsinket nå i dag?
0: Ja. Kanskje det er Chien Shumaisho i hvert fall. Du kan jo prøve deg på å be om det neste gang hos vi og de andre. Musikk

0: The Eye of the Tiger og Survivor. God morgen, det onsdag den 13. mai. Så bra at du har på P4 og ekstra bra nå, fordi vi starter en ny konkurranse på mandag. Hør på dette.
1: 28 år siden sist.
2: Setter rekta fram mot ballet. Ja!
1: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
5: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
4: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
5: Yeah, I'm pumped.
4: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
6: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
7: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
8: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei. Hallo.
9: Ja, da en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
12: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
14: Nei!
13: Nei! Ikke heller!
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
20: This pirate, who is leading them?
21: It's Sandokan.
22: The king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
1: Dette P4.
23: Lyden av Norge.
24: Well, you are.

0: God morgen, det onsdag. Klokken 7, her P4-nyhetene denne morgenen med Merete Vikre.
1: En krefttype rammer stadig flere unge menn, og spent for dagens toppmøte i Kina. Nå det mange unge som får tarmkreft, og særlig flere menn. På 20 år har det vært nær en dobling av tarmkrefttilfeller hos menn mellom 25 og 49 år i Norge. Det bekymrer ekspertene, som mener det handler om maten vi spiser eller måten vi lever på.
2: Ja, vi tror det har noe å gjøre med livsstil. Dette ikke klart på verdensbasis, men det det beste vi har kommet frem til, at det kan ha noe å gjøre med livsstil, kan ha noe å gjøre med overvekt.
3: Direktør i kreftregisteret Giske Ursin sier det generelt har vært en nedgang i tarmkreft i befolkningen. Gjennomsnittsalderen for å få det 70 år.
4: Men det en bekymringsfull, tydelig økning, altså aldersgruppen under 50 år.
3: Sier klinikkleder Sigbjørn Smeland ved kreftklinikken på Oslo Universitetssykehus. For i fjor fikk 156 menn mellom 25 og 49 år tarmkreft. For 20 år tilbake var det kun 87.
4: Det klart at det ikke i genene. Det et eller annet livsstilsfaktor, noe som skjer.
3: Det er jo hva vi spiser, hvordan vi lever, rett og slett.
4: Rett og slett, ja.
1: Reporter Ida Gjellerud. Russland prøver å presse ukrainere i Norge til å spionere for russerne. PST opplyser til NRK at de har avdekket flere forsøk på dette og ser med bekymring på rekrutteringsforsøkene. De foregår blant annet via SMS.
5: Ukrainere kan få melding om at russere vet hvem familien som igjen i russisk-okkuperte områder i Ukraina Neste melding kan være spørsmål om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon, og så følger trusler mot familien hvis ukraineren ikke vil samarbeide. Informasjonen kan bli brukt til å utføre sabotasjeaksjoner i Norge. PST sier de nå vil øke bevisstheten og årvåkenheten for å avdekke flere rekrutteringsforsøk og ulovlig spionasje. Siden 2022 har det kommet drøyt 83 000 ukrainske flyktninger til Norge. 22 000 fra områder som i dag okkupert av Russland.
1: Fortalte reporter Anne Siri Nørstebø. Det storpolitisk spenning i dag. USAs president Donald Trump skal møte Kinas president Xi Jinping i Kina. Trump på vei dit nå. Det meldes at han har med seg flere tech-topper. Ifølge Reuters både Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang med i presidentflyet Air Force One. Det pågår jo et teknologikappløp mellom Kina og USA. Men både Iran-konflikten og forholdet til Taiwan blir trolig også temaer på møtet i dag. Den franske kvinnen som ble smittet av hantaviruset på cruiseskipet Hondius i en kritisk tilstand. Hun må ha pustehjelp og koblet til kunstig lunge, melder sykehuset. Så langt 9 personer bekreftet smittet av virusutbruddet fra skipet. 3 personer døde, og det jobbes fortsatt med smittesporing i flere land. Harryhandelen mer lukrativ enn på lenge. Ikke bare har Sverige halvert matmomsen. Den norske krona nå den sterkeste mot den svenske på over 2 år. 100 svenske kroner kostet i går kveld litt over 98 norske. Nå det ølite ned, men likevel billigste siden oktober 2023, melder E24. Oljeprisen viktigste årsak, men også det mye høyere norske rentenivået. Så vi får kanskje ta det som en trøst når banken snart setter lånerenta vår opp igjen.
3: Ja, men hvordan har det gått med Sverige i Eurovision?
0: Er det blitt devaluert der?
3: Vi får se. Vi skal i hvert fall til vår norske deltaker som skal i ilden i morgen i semifinalen.
0: Ja, jeg tror svenskene klarte seg for øvrig.
3: Ja, de pleier å gjøre det.
0: Ja, de gjorde det.
6: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Vi skulle gjerne hatt litt sol til langhelgen over det meste av landet, men det nok bare Nord-Norge som kan glede seg til en ordentlig fin helg. 8 grader i Oslo nå da, ikke så kaldt som i det siste. 6 grader i Kristiansand, Stavanger og Bergen. Trondheim 5, det samme Tromsø. Kirkenes 2 grader. Og i Nord-Norge i dag bygger først på dagen riktig nok noen steder, men senere en del sol, og det blir mye sol i langhelgen. Midt-Norge en god del sol i dag, 14-15 grader, og så blir det regnvær i morgen, og så bedre igjen helgen. Vestlandet stort sett skyet, fortsatt kjølig og ustabilt vær i helgen. Og Sør-Østlandet gløtt av sol noen steder nå, men det blir nok det siste vi ser av sola før 17. mai. Det blir nemlig noen ordentlig grå dager med ganske mye regn, og i fjellet kan nedbøren komme som snø.
6: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Best Eurovision vinner gjennom tidene skal kåres, og min kandidat jo klar, det jo denne.
1: Ja, introen.
0: Ja.
1: Vakker.
0: Den blir jo spilt hvert år.
1: Ja.
0: Like bra hver gang.
1: For enda viktigere enn selve Eurovision-finalen på lørdag Eurovision-cupen som Mikael og Marius har i midt i trafikken. De har nå jobbet seg gjennom mange av de største låtene og funnet to finalistene, lister, det vil si du som hører på, stemte inn. Hva den beste låta gjennom tiden? I dag det finale. Før vi avslører finalelåtene, kom din favoritt langt av, Bjørn?
0: Ja, ja, faktisk, helt til semifinalen. Der ble hun slått ut.
2: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde.
0: Nei, jo, fordi hun tysk da, selvfølgelig. Fordi jeg har møtt henne en gang i tiden på 80-tallet, men Nicole kom helt til semifinalen.
1: Kom kjempelangt og danket faktisk ut helt overlegent. Min favoritt. Celine Dion, selvfølgelig.
0: Som stilte opp for Schweiz veldig en gang i tiden.
1: Ja, det var det vel.
0: Ja. Og vant den gang på slutten av 80-tallet.
1: Ja, men overraskende for meg er jo at Melodi Grand Prix-dronninga i nyere tid, mange vil kanskje si at Johnny Logan har vært med så mange ganger, men det har jo Lorraine også, denne her. Fortsatt så tar den av på et hvert dansegulv, men den nådde altså ikke opp. Dette er ikke tidens beste Eurovision-låt. Det det en annen svenske som ikke Carola, men... Denne klassikeren i finalen.
0: Ja, vi har ikke vunnet den da.
1: På ingen måte. Det står i år mellom en svenske og... Ja, hvor har det blitt av Norge? De i finalen? Nei, det nemlig mot Danmark.
3: Fly on the wind.
1: Vet du hva, den ikke dum den her heller. Det altså disse to låtene som du som hører på midt i trafikken har bestemt skal kjempe mot hverandre i den ultimate Eurovision Song Contest Cupen. I dag avgjøres det hos Mikael etter klokka to. Det den klassiske Waterloo fra ABBA? Eller det faktisk den litt mer moderne danske låta her med nydelig dose autotune?
0: Eller kommer noen inn i siste liten og...
1: Nei.
4: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Vi skal snakket, håper å si, vekke en russ, men først nå så skal vi ta et kjapt spørsmål til Jackpot. Annet enn rød var den vanligste fargen ellers på russedressen. Mange rød russ, men også mange i denne fargen da. Hvilken var den vanligste fargen bortsett fra rød? 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte.
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad grasetter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad grasetter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad grasetter.
5: Der, så.
7: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
12: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
13: Kom mai, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
18: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggerkjeden Rørkjøp.

0: onsdag morgen på P4.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Og Marius, hva skjer?
2: I dag det Elisabeth som har tipset oss. Hun jobber nemlig ved sykehuset I Østfold, Kalnes, og der har de vært gjennom en sånn medarbeiderundersøkelse nå. Og sjefen hennes har vært veldig opptatt at alle skal svare. Hun har fristet med pizzaaften til og med for å få svar. Og så lurer vi på om det greit.
3: Maja?
4: Hei Maja, det Reidar Pirkeren som ringer fra arbeidstilsynet her.
3: Ja, hei du.
4: Jeg ringer deg fordi vi har fått en bekymringsmelding fra en av dine ansatte ved sykehuset Østfold.
3: Ja.
4: Det dreier seg om manipulasjon av en medarbeiderundersøkelse.
3: Jaha.
4: At du har gitt tilbud om pizza I bytte mot positiv omtale.
3: Ja, ja, altså...
4: Jeg spør rett ut, har du gitt tilbud om pizza mot positive svar I denne undersøkelsen?
3: Jeg har jo, det har jo ikke vært noe...
4: Spytt ut?
3: Det har jo ikke vært noe lovnad om noe belønning for positive svar. Det har jo vært en oppfordring fra hele sykehuset til å I hele tatt besvare.
4: Det klart de ansatte oppfatter jo som at pizza skal være et insentiv for å gi rosende omtale I denne undersøkelsen.
3: Nei.
4: Jo.
3: Ja, nei, da må dere... Det har jo skjedd på... Hele sykehuset har jo blitt oppfordret til å svare. Sykehuset deler jo ut kaker dem ved 100% besvarelse.
4: Så det du sier at omfanget av bestikkelser og korrupsjon ikke bare gjelder din avdeling, men hele sykehuset?
3: Ja, jeg tror nesten du må ta kontakt med min avdelingssjef, ja, for det her...
4: Ja, vi kommer jo til å gjøre det, for vi oppretter jo da en tilsynssak her.
3: Ja, nei, det har aldri vært oppfordring til noen positive svar, eller hvilken retningssvar.
4: Men du har lokket med pizza.
3: Vi har lokket med. Vi har sagt at ved 100% besvarelse så
4: blir det så, pizza.
3: Det har du gjort. Ja.
4: Der har vi det.
3: Og, men ikke hvordan det skal svares, men at det skal besvares.
4: Men resultatet av undersøkelsen forteller jo ikke noe da om medarbeidernes trivsel, men det forteller hvem av dem som liker pizza og har lyst på det.
3: Ja. Jeg kan nesten ikke tro, jeg må tro nesten at jeg en spøk, altså.
4: Jeg ser ikke et fnugg av humor I en så omfattende form for korrupsjon.
3: Nei.
4: Gjør du kanskje det?
3: Jo, hvis det en spøk, så det jo litt morsomt.
4: Det går noen alarmklokker hos meg når du ikke tar dette mer på alvor. Du skjønner det.
3: Ja.
4: Jeg blir jo veldig sulten av å jobbe med denne saken. Hva slags pizza var det du hadde tenkt å servere?
3: Ja, hvis du svarer på den undersøkelsen, så skal du få pizza, du også.
4: Dette jo veldig avslørende. Eller kan det hende at du har en ansatt som heter Elisabeth, for eksempel?
3: Du klarer deg ikke lenge nok, altså.
4: Nei.
3: Altså, hun lille Murberg. Hun skal jobbe I sommer.
4: Og hun skal det, ja. En ekstra sterk pizza på henne, kanskje.
3: Det blir sterkt. Kan ikke du komme til oss på den pizzaen, for da vi hadde nemlig 100% besvarelse.
4: Har du det?
3: Ja.
4: Helseeffekten av å spise pizza, hva vil du si om den?
3: Nei, den jo ikke bra.
4: Og sier det. Det godt at dere har noen leger under det, da.
3: Vi har det. Vi jo i kjernen her.
4: Du har en nydelig dag, da.
3: Ja, like med det.
4: Ha det.
3: Ha det.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hungry Eyes, det bare åpne øynene for onsdag den 13. mai. Dette P4, klokken halv åtte. Her nyhetene og Merete Vikre.
1: Vil slå ned på strømsløsing, åpner opp for bunadslusing. Vi kan ikke fortsette med å gi strømhjelp på en måte som gjør at folk fullstendig skjermet for høye priser, det mener flere eksperter. I går kom tall som viser at statens utgifter til Norges pris har økt til over 20 milliarder kroner i år. For de som har den ordningen spiller det jo ingen rolle hvor dyr strømmen egentlig er, de kan bruke så mye de vil.
2: Så vi jo i en situasjon der det vil bli mangel på i alle fall klimavennlig kraft fremover.
3: Økonom og forsker Asbjørn Torvanger ved Cicero Senter for klimaforskning sier folk bruker mer strøm enn de ellers ville gjort, og mener statens økte kraftinntekter i stedet for Norges pris bør deles ut til folk.
2: På en måte sånn at den summen ikke avhenger av ditt forbruk av kraft, men du får det inn som en sjekk en gang i måneden.
3: Kraftanalytiker i Volue Tor Eier Lilleholt sier også at det et problem at folk ikke har insentiver for å spare når strømmen som dyrest, for eksempel når det veldig kaldt.
4: Både for at man må bygge ut mer nett, og man må på en måte ha mer produksjon for å dekke makstimene da.
1: Reporter Jon Skjerpen. 19 personer har mistet livet i branner i Norge så langt i år. Det en mer enn på samme tid i fjor, til tross for myndighetenes nullvisjon. Det fortsatt klar overvekt av menn som dør i brann. 15 menn og 4 kvinner tallet i år. Og det også stadig flere menn, også yngre, som får tarmkreft. På 20 år har antall krefttilfeller blant menn mellom 25 og 49 år nesten doblet seg.
5: Ja, vi tror det har noe å gjøre med livsstil. Dette ikke klart på verdensbasis, men det det beste vi har kommet frem til, at det kan ha noe å gjøre med livsstil, kan ha noe å gjøre med overvekt.
6: Direktør i kreftregisteret Giske Ursin sier det generelt har vært en nedgang i tarmkreft i befolkningen. Gjennomsnittsalderen for å få det 70 år.
7: Men det en bekymringsfull tydelig økning, altså aldersgruppen under 50 år.
6: Sier klinikkleder Sigbjørn Smeland ved kreftklinikken på Oslo Universitetssykehus. For i fjor fikk 156 menn mellom 25 og 49 år tarmkreft. For 20 år tilbake var det kun 87.
7: Det klart at det ikke i genene, det et eller annet livsstilsfaktor, noe som skjer.
6: For det jo hva vi spiser, hvordan vi lever, rett og slett.
7: Rett og slett, ja.
1: Reporter Ida Gjellerud. Bunad på 17. mai en gammel tradisjon, en litt nyere bunadslusa på Oslo Lufthavn. Den åpner igjen på lørdag, så både 16. og 17. mai blir bunadskledde passasjerer sluset gjennom en egen sikkerhetskontroll. Alle søljene og andre bunadsmykker må tas av og legges i en smykkepose, men har du bunadskniv så må den sendes i innsjekket bagasje. Den eneste unntak fra regelen om at bunad og tilbehør kan tas med i kabinen. Bunadslusa for øvrig lett å finne, den pyntet med norske flagg. En helt annen habitt det på en annen ivrig 17. mai-feiringsgruppe.
0: Ja, kunne vi tenkt oss en russesluse, kanskje?
8: Russesluse? Det spørs om russen gidder å ta fly på 17. mai, men de setter i gang i dag, og vi skal prate med sjefen for Mindfuck. Ja, det ikke min ord, det bussen fra Horten. Felicia med oss snart, og grogge i stemmen, men gleder seg til denne dagen.
0: Så vidt unna lakene.

0: God morgen, det onsdag den 13. mai.
1: Og fra i dag så søvn valgfritt og rulling obligatorisk. Russetiden med ny start i år, 13. til 15. mai. Felicia Ottem, du bussjef for russebussen Mindfuck fra Horten videregående. God morgen, hva planen i dag?
2: Planen i dag, det at det blir jo både dåp, og så skal vi ha bussvisning for foreldrene våre. Og så etter det, så skal vi ha enda en dåp, og så skal vi ut og rulle.
1: Og vi som har vært russ for veldig lenge siden, vi husker ikke helt, hva det dere gjør på dåpen igjen?
2: På dåpen så blir det på en måte gitt et navn da, som på en måte det som vi husket for i disse tre årene.
1: Ok, har du allerede fått et som du vet hva du skal hete, eller?
2: Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal hete, men jeg har gitt navn til de andre, så jeg vet hva de skal hete.
1: Ja, noen eksempler der.
2: Jeg prøvde å være litt hyggelig da, litt sånn power woman, og vi har også vært litt sånn, prøvde å være litt morsom og tenke på ting folk har gjort, sånn den forsoveren seg og sånne ting liksom.
1: Ja, hilsen frøken Stripp fra Kjesmo videregående her.
0: Men hvordan har det vært å vente så lenge plutselig i år? For før så var det gjerne 1. mai man startet.
2: Vi har faktisk snakket ganske mye om det, sånn i starten når russetiden skulle flyttes, så var jo ganske mange av oss ganske sure, og var liksom litt sånn, ok, men hvorfor det? Men nå det liksom, vi skjønner ikke helt hvordan man skulle klart det, eller sånn, vi veldig takknemlige for at russetiden ble egentlig flyttet, fordi nå vi ferdige med de skriftlige eksamene, liksom.
1: Vi lurer jo også veldig på denne med avslutningen, for da det jo ikke noe klimaks på slutten av russetiden, sånn som 17. mai var frem til i fjor. Har dere planlagt en avslutning allerede?
2: Ja, altså, nå blir jo avslutningen litt mer sånn vannet ut, fordi vi blir jo ferdige på skolen, det jo nesten ikke noen timer i juni. Så egentlig så har det ikke en sånn ordentlig avslutning, vi slutter nesten i... Så de fleste slutter mellom 17. og 19. juni, vi slutter 19. juni, så det var sånn lang russetid.
0: Og så skjønner jeg at foreldrene skal få kikke på bussen?
2: Selvfølgelig skal de få kikke bussen, de skal også være med på foreldrerulling, de må jo med.
1: Aha.
0: Se her, for sånn var det jo ikke gamle der.
1: Det var ikke det.
0: Nei, og i dag ruller altså da Mindfuck av gårde. Hva kan du fortelle om denne bussen?
2: Tidligere så hadde vi en ulovlig buss, men nå den lovlig etter de nye endringsforslagene som kom i januar. Ja, i vårt tilfelle så hadde vi en så gammel buss at det gikk ikke an å bygge den om, så det ble ny igjen.
1: Hvor mye penger har du brukt til nå?
2: Det har gått et par tusen, det har det.
1: Bare et par?
2: Ganske mange par tusen. Men det har vært fordelt over 3 år, det viktig å si.
1: 3 år? Har du planlagt bussen Mindfuck i 3 år?
2: Det har vi faktisk.
1: Wow!
0: Ai, ai, ai. Og, nei, men vet du hva? Da håper jeg det blir en ordentlig fin russetid. Kos deg, Felicia, og så får vi se når det sklir ut i sommeren, og dere alle skal være sitt.
2: Det skal vi gjøre, vet du. Det her blir så bra.

0: vi se om det går sånn I russetiden nå. Fading like a flower etter hvert når man har holdt det gående en... Ja, 3-4 ukers tid.
1: 28 år siden sist.
2: Etter rekta fram mot ballen. Ja! Det mål!
1: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
0: Men russetiden sklir jo rett inn I fotball-VM, det genialt.
4: Ja, det gjør den jo også, og en som har vært russ, det dagens deltaker, Kato. Han var blåruss og hadde VM, og da hadde de henger med anlegg på. Det høres ut som en fet fyr som skal være med nå og kjempe om seieren, kanskje stikke av med 100 000 kroner I jackpotten, etter en meget fet låt fra Alicia Keys.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
6: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
4: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
9: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
19: Og kaffebarer. Ja, det en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
21: Nei!
20: Nei! Ikke heller!
22: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: P4s radiofrokost presenteres av... Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Vi skal til Cato Crosby, som holder til Indre Østfold i Mysen og kontaktlærer på Kirkefjæringen skole. God morgen, Cato.
2: God morgen.
1: Morgen, god morgen. Dette også en barneskole, men jeg skjønner at russen noen gang kommer innom oss, eller hvordan det?
2: Ja, russen feirer å være her en gang i året, da blir det full fart.
1: Ja,
3: og slår aldri feil.
1: Var du der selv da du var russ 07 på Mysen?
2: Nei, jeg var ikke på denne skolen, jeg var på andre skoler. Det var noen søsken som måtte tas på andre skoler.
1: Ja, man må fordele seg litt.
3: Måtte tas?
2: Ja, man må jo ta dem litt når man russ, vet du. Det om å ta barberskomm i håret på dem og...
3: Ja, det der synes jeg så dårlig gjort. Man burde egentlig ta russen som... Man burde ta de over seg, ikke de under seg.
2: Ja, man burde sikkert det, men jeg tror den som er... Setter litt pris på å få litt barberskomm i året, så jeg tror det litt stas.
3: Ja, litt stas.
1: Ok, vi får se om de dukker opp med barberskomm hos deg etter hvert, Cato. Men vi lurer på da, annet enn rød var den vanligste fargen på russedressen, og det vet vel du som var det?
2: Det var blå, det da.
3: Ja, det var ikke så vanskelig, men vi får se nå da. Vi har 10 spørsmål. Vi starter med en lyd.

0: Ja, hvem var det, sa du?
1: Det var pass.
0: Det var pass. Det var Amy McDonald. Er det moskus eller bison som holder til på Dovre?
1: Moskus.
0: Moskus er riktig. Hvem var det som tappte slaget ved Waterloo?
1: Slaget ved Waterloo. Tappte. Napoleon.
0: Napoleon er riktig. Hva er hette, sille, sabine og svartbak eksempler på?
1: Hette, sille og svartbak eksempel på fugler.
0: Nærmere bestemt.
1: Vadefugler.
0: Måker, vi får se hva dommeren sier til det. Hva heter havguden i gresk mytologi?
1: Hva sa du, jenta?
0: Hva heter havguden i gresk mytologi?
1: Havguden i gresk mytologi? Poseidon.
0: Poseidon er riktig. Kommer puddelen opprinnelig fra Tyskland, Frankrike eller Tyrkia?
1: Frankrike.
0: Tyskland, hvor er Quito hovedstad?
1: Quito hovedstad.
0: Nei, da gikk Ecuador. Gongen. Var det et helt lærerteam bak deg der? Vi får telle opp og se hvor mange det ble.
1: Jeg har samlet en gjeng i hvert fall.
0: Ja, gøy!
2: Ja, ja, ja. Det blir både 1, 2 og 3, det.
0: Yes!
2: Da blir det premie.
1: Da blir det premie, så bra.
0: Ja, men da blir det onsdagspils på den nære gjengen din som hjalp deg i dag, så spanderer du der.
1: Ja, det må jeg spandere pils på. Det,
2: så får dere sette på Ecuador. Eller noe annet.
1: Ecuador.
2: Ja, ja, ja, ja. Da får du ha en ordentlig god langhelg og ta med deg dette på veien.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: Det var så Summer of 69 som tydeligvis betyder mye for Ryan Adams.
1: Endelig skal vi stille en kommentator til veggs. Du vet når man sitter i sofaen og sofaekspert, og så hører du kommentatorene på fotballkampen. Så irriterer man seg over de.
0: Ja, det alltid et eller annet.
1: Ja, og nå har jeg fått tak i masse ting som vi skal stille Kasper Wikestad til veggs med.
0: Stakkars Kasper!
1: Jeg skal ikke være for frekk, for han jo en nydelig fyr da. Ja. Men noen ting må vi ta opp med han.
0: Han skal kommentere VM-kampene nemlig for Norge, men først

0: Hei, det onsdag den 13. mai. Klokken 8. Dette P4-nyhetene I dag med Merete Vikre.
1: Fortviler over mange branddødsfall og Irans våpenlager langt fra ødelagt. Det uakseptabelt at antall dødsbranner I Norge så høyt som det det sier administrerende direktør I Brannvernforeningen, Ari Soilami. 19 personer har mistet livet I branner så langt I år. Det en mer enn på samme tid I fjor, til tross for myndighetenes nullvisjon.
2: Ingen skal dø I brann, og det har hele Stortinget stilt seg bak. Men vi ser at det dessverre ikke skjer så mye.
3: Det dør flest menn I brann. Så langt I år tallet 15, mens 4 kvinner døde. Brannvernforeningen etterlyser en mer målrettet innsats for å forebygge dødsbranner.
2: Folk som bor alene hjemme overrepresentert I branner, og da må det veldig konkrete målrettede tiltak for å nå de også. Det kan være røykeforkler for å hindre at røyking setter fyr på klærne dine.
3: Sprinkling av omsorgsboliger, innkjøp av mobile vanntåkeanlegg og bedre kartlegging må til, og da trenger kommunene mer ressurser.
2: Det jo selvfølgelig politikerne som må på banen og gjøre konkrete prioriteringer som gjør at kanskje kan oppnå nullvisjonen.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Folk bør få penger på konto hver måned I stedet for Norges pris, det mener økonom og forsker Asbjørn Torvanger ved Cicero Senter for klimaforskning. Med Norges pris kan jo forbruket øke, mens man glemmer at kraft og strøm ikke en utømmelig ressurs.
4: Så vi I en situasjon der det vil bli mangel på I alle fall klimavennlig kraft fremover.
5: Han sier folk bruker mer strøm enn de ellers ville gjort, og mener staten søkte kraftinntekter I stedet for Norges pris bør deles ut til folk.
4: På en måte sånn at den summen ikke avhenger av ditt forbruk av kraft, men du får det inn som en sjekk en gang I måneden.
5: Kraftanalytiker I Volue, Tor Eier Lilleholt, sier også at det et problem at folk ikke har insentiver for å spare når strømmen som dyrest, for eksempel når det veldig kaldt.
6: Både for at man må bygge ut mer nett, og man må på en måte ha mer produksjon for å dekke makstimene, da. Og hvis man ikke sparer på disse timene, så har det litt større utfordring, og det håper vi at vi kan finne en ordning på.
1: Reporter her, Jon Skjerpen. Størstedelen av Irans lager av raketter fortsatt intakt, det melder flere amerikanske medier som viser til hemmeligstemplede amerikanske etterretningsvurderinger. De foretatt I begynnelsen av mai og anslår at rundt 70% av rakettlagren Iran hadde før krigen fortsatt består, og like stor andel igjen av mobile utskytingsramper. Inneklemte dag, det et typisk norsk uttrykk som ofte betyr at da tar vi langhelg. Det det mange som tar fra I dag, det Kristi Himmelfart I morgen. Og reporter Katrine Berg-Tollefsen, du har tatt turen ut I trafikken, for den kommer til å bli tettere enn normalt I dag.
7: Ja, og I Oslo-trafikken nå så nok morgenrushet I full gang også, for det mye biler på veiene, men det ventet mye trafikk I dag på utfartsveiene ut av de største byene. For mange de benytter jo da anledningen til å reise på hytta eller for å besøke familie og venner. Og utfarten den starter nok tidlig ettermiddag, og for folk I Oslo-området så blir det nok mye trøkk på veiene nedover mot Sørlandet og mot Sverige. Så det bare å smøre seg med tålmodighet. Så kommer alle trygt fram dit de skal, oppfordringen fra Statens Vegvesen.
1: Det en god oppfordring. En som skal ut på reise der han nok trenger mer en bil og kommet på besøk.
0: Ja, Kasper Wikestad, du skal langt av gårde I sommer.
8: Det skal jeg.
0: Hvor, du vet ikke helt hvor du skal.
8: Jo, jeg vet stort sett hvor man skal til New York og Boston I første omgang.
0: Ja, men plutselig så skal du til Mexico eller Kanada også. Vet
8: definitivt. Nei, man vet aldri. Det kan bli en innholdsrik sommer, definitivt. Det kan det bli.
0: For en sommerjobb Kasper Wikestad har, mer om det straks.
9: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Men først det langhelg, og du gleder deg til å jobbe I hagen, vet jeg, Erin.
10: Ja, men du får høre på været da, Bjørn.
0: Inntil værmeldingen kommer.
10: Ja.
0: Nord-Norge får riktig nok fint vær I dag, eller I helgen også. Riktig nok byger nå, men senere litt sol, og så mye sol I langhelgen. Midt-Norge, en god del sol I dag, 14-15 grader, så regn I morgen, og så bedre igjen I helgen. Vestlandet, stort sett skyet, fortsatt kjølig, ustabilt vær I helgen. Sørlandet og Østlandet, gløtt av sol noen steder nå, men senere blir det skyet, og så kommer det inn regn, og det blir her mer eller mindre hele helgen. Forhåpentligvis gir det seg til 17. mai, men det blir I hvert fall vått I hagen hos deg her inne.
9: Uff da. Været blir presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Vår kollega fra Viaplay, Kasper Wikestad, her. For du har fått deg en veldig spesiell sommerjobb, Kasper. Hva det for noe?
1: Jeg la ut et bredt nett på sommerjobber da, og fikk napp på en, så det var veldig bra. Nei, det blir jo VM I USA og Kanada og Meksiko, VM I Nord-Amerika for NRK, så det blir bra.
0: Og du skal kommentere altså da to av de norske kampene, og hvordan blir det å være stemmen som kommenterer potensielt liksom, historiske begivenheter for Norge?
1: Nei, det er jo spesielt det. Man merker jo litt på det faktisk. Det jo både en, må ha en ærefrykt når man går inn I det, og det jo liksom det handler om I utgangspunktet jo at dette jo en nasjonal begivenhet som knytter hele Norge sammen. Altså, VM-kamper har hatt over 2 millioner seere tidligere. Det liksom hele nasjonen skal skape et kollektivt og felles minne sammen. Oh. Så det å skulle prøve å legge stemme til det og formidle det på best mulig måte, det jo et ansvar man kjenner på da, det det.
2: Nå får jeg klump I magen på vegne av deg, for Bjørn og jeg, vi skødder jo noen ganger med her vi sitter og prater hele dagen. Tenk deg på at du har mange du skal prate for, men det der kommer til å gå så bra. Det jeg lurer på litt sånn, hvordan du kommer til å ha det som kommentator for det første. Kanskje litt sånn rart spørsmål, men hvor sitter du når du kommenterer VM?
1: Man sitter stort sett på midten av baden litt høyt opp, og så det litt sånn ulikt fra stadion til stadion hvor høyt opp man sitter, men I mesterskap og sånt nå så det ofte lagt opp en avdeling av tribunen som ulike pulter hvor man sitter kommentatorer fra en hava ulike land da.
0: Hva deres bu da, eller sånn du hører han fra Colombia rope høyt I bakgrunnen?
1: Nei, man sitter jo ute, så man sitter ved siden av hverandre, men det såpass stort avstand der, men det hender jo man ser fotballkampe fra Premier League eller andre steder hvor man hører andre snakke I bakgrunnen, og I gamle dager var jo det enda verre, da hørte man det også, veldig ofte svensken sitter og roper bak på tippekampen til NRK.
2: Oh, ja.
1: Så man sitter jo ganske tett ved siden av hverandre, og spesielt I Premier League sitter man veldig oppe hverandre nesten på noen steder.
0: Har du hatt noen veldig spesielle

0: opplevelser når det gjelder å kommentere sånn?
1: Nei, jeg hadde en på La Manga til en treningskamp en gang, og da var vi faktisk to kommentatorteam. Det var Alsaker og Myhre fra TV 2, og så kommenterte jeg for fotballmedia sammen med min nåværende kollega i Viaplay, Torol Skuldre. Det er det verste regnværet jeg har borti noensinne. Så alle på tribunen var borte. Steffen Iversen sto i midtsirkelen, og jeg husker Petter Myhre prøvde å få kontakt med dommeren for å blåse av kampen. Vi satt i et stillas, egentlig under åpen himmel. Jeg tror det er det våteste jeg har vært inkludert når jeg dusjer.
2: Oi, oi, oi.
0: Men nå blir det nok litt bedre forhold, antar vi, i USA. Kasper Wikestad er her. Han kan få skryt, men han kan også få kjeft, mer om det straks.

0: the best.
1: Det jo alltid hyggelig å høre. Det 29 dager igjen til fotball-VM, og vi kan allerede forutse at det to grupper som kommer til å få kjeft, og det dommerne. Og så det kommentatorene.
2: Ja, mulig.
1: Og en av dem var vi her, Kasper Wikestad, vanligvis på Viaplay, men denne sommeren altså som NRK-kommentator under fotball-VM i Amerika. Hvordan det å være en alle tilskuerne mener et eller annet om?
2: Nei, det bra. Jeg har jo alltid sagt at det verste komplimentet jeg kan få som kommentator å være behagelig. For det har jeg ingen intensjon om å være en behagelig kommentator, for fotball ikke behagelig. Fotball vondt, fotball lidelse, fotball følelser, fotball godt, fotball eufori, fotball alle de følelsene inni det. Og det det vi skal formidle. Vi skal jo ikke formidle noe som behagelig. Og Norge har gått gjennom 26 år, 28 år med lidelse. Vi har ikke kvalifisert oss til mesterskap, vi har snublet på mållinjen, alle de tingene der. Så det jo den lidelsen som vi håper nå skal bli bra. Men underveis i de første tre gruppespillskampene så kommer vi til å ha det kjempevondt. Vi kommer til å måtte ha den scoringen, vi kommer til å ligge under, vi kommer til å lede med 10 minutter igjen, og det jo det verste som finnes, ikke sant? Så alt dette skal jo på mange måter formidles, og det jo det som fotball. Fotball jo livet, og livet jo ikke på noen som helst vis behagelig. Livet følelser.
3: Og livet irriterende også. For jeg har spurt mine fotballsupportervenner om hva det mest irriterende med fotballkommentatorer. Så får du bare stålsette deg litt og beklage hvis jeg frekk her, Kasper, men svaret de som bruker 10 minutter på å si en setning med lange pauser. Så har du skjønt det for lengst hva de skal si. Kasper, det dumt å være litt stille som kommentator?
2: Nei, taushet gull også som kommentator, definitivt. Det gjelder i alle anledninger i livet, kanskje bortsett fra akkurat der vi nå i det medium vi nå radio.
3: Norske kommentatorer som uttaler navnet på spillerne på en norsk og feil måte, spesielt hvis de har dialekt, gjerne franske navn. Kasper, øver dere ikke før dere går på?
2: Jo, vi øver veldig, veldig mye på navn, og så det noe med navn skal være så tett opp mot korrekt som mulig, og så det noen navn som det blir så rett at det blir feil hvis vi skulle si det på riktig måte. Hvis jeg hadde kommentert Cristiano Ronaldo, for eksempel, så hadde det blitt fullstendig tullete.
1: Litt jordete, ja.
3: Så det, skal det sies da at det veldig lett å være sofa-ekspert, og du faktisk en av de store favorittene til mine venner å høre på, Kasper. Du en meget behagelig fotballkommentator, så det komplimentet får du ta med deg da.
1: Kasper Wikestad, men drømte han om dette som gutt allerede, og bærer kanskje hans første gang i avisen preg av det? Det skal vi høre straks.

0: Vi har besøk av Kasper Wikestad, som skal kommentere flere av Norges kamper under fotball-VM I sommer. Og vi lurer litt på når han var...
1: Første gang I avisen.
0: Ja, Kasper, kan du tenke deg når det kan ha vært?
2: Det var en veldig kjent intro. Nei,
0: det kan jo sikkert være at det var sånn type hvor lille Kasper på 3 år fantastisk. Det mulig.
2: Ja.
0: Men det vi har funnet frem her fra Dagbladet I 1994, hvor du var veldig ivrig på å sende inn lesebrev.
2: Ja, jeg har jo gjort det noen ganger. Jeg skrev jo veldig mye da jeg var I den alderen her, og jeg var redaktør for The Canary Magazine, som var liksom medlemsblad til Norwich sin supporterklubb I Skandinavia også da, fra jeg var 14-15 år der, så jeg engasjerte meg.
0: Og her har du altså sendt inn på Dosils fakslinje. Det sier jo noe om at dette en stund siden.
2: I alle dager.
0: På fakslinje her. Og her det altså da, det så trist at Diego Maradona blitt utestengt på grunn av rot I hans støtteapparat.
2: Ja, det jeg? Ja, nettopp.
0: Det skal visst nok være deg som har sendt dette.
2: Det skal visst nok være meg, men Maradona det noe mine helter, og heltene I livet jo liksom, det jo de geniale, men de som fremdeles mennesker med de feil og manglene som mennesker har, og mange av de tragiske skjebne som blander det med genialitet, det gjelder jo innen kunsten, innen fotballen og innen alt mulig, blir jo de største, og på den måten så jo Maradona en av de aller, aller største for meg.
0: Og
2: da tar han I forsvar.
0: Og så sier jeg, som gutt ville du bli fotballkommentator, eller?
2: Absolutt. Det var jo egentlig fotballspiller eller fotballkommentator som var liksom den store drømmen hele veien egentlig fra jeg var veldig liten.
3: Oi, så
0: her
3: kul.
0: Et klipp til, og her står det Takk Drillo, hvor du altså da takker Kasper Wikestad I Oslo, skriver inn, jeg vil rette en stor takk til Drillo og så videre, og skryte av Norges beste og morsomste kommentator, Thor Eggen.
2: Ja.
0: Lenger nede så sier du ja, Arne Schei også. Og så nevner du en annen kommentator her, hvor du sier at han kan gjøre en kjempekamp til et mareritt.
2: Nei.
0: Da det bare å skru av lyden.
2: Altså, det
3: Vi nevner ikke
2: bra.
3: Navn da, men...
2: Men Drillo, også for meg, og det nå har jeg jo kommentert mesterskap sammen med Drillo. Vi reiste jo Frankrike på kryss og tvers og kommenterte EM I 2016, og for meg så var det helt enormt. Jeg var sammen med Drillo på et arrangement her om dagen, og han en fantastisk mann, fantastisk fotballmann, og det han har betydd for norsk fotball, og det han har betydd for Norge, med de opplevelsene han har gitt oss sammen med det landslag vi hadde på 90-tallet, det må aldri undervurderes. Helt vanvittig.
0: Og nå skal vi tilbake igjen til USA, da uten gummistøvler, men med Kasper Wikestad som kommentator.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
7: Produkter lagret.
8: AJ Produkter Norge her.
7: Ja, en ny bestilling.
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter nå.
10: Hvis blåkleder var et kryssskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerne. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
13: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: God morgen, klokken 8:30. Her P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Enda mer spennende dag for Starmer, og Trump vil ha enda en delstat. Nettet kan se ut til å snøre seg enda litt tettere rundt Keir Starmers hals, sånn rent politisk. I går sto han fast på at han nekter å gå av som statsminister, selv om over 80 av hans partifeller ber han gjøre det. Og reporter til London, Tony Iversen, nå i formiddag den farligste partifellen på vei til Downing Street, for Wes Streeting, det mannen som ønsker å overta Starmers jobb.
2: Ja, det stor spenning knyttet til et kaffemøte mellom Starmer og Streeting i morgentimene i dag. Det har nemlig lenge vært snakk om at helseministeren har lederskapsambisjoner. Så vil han utfordre Starmer? Det det store spørsmålet. Hva som blir sagt, det får vi uansett ikke vite før etter trontalen i dag, hvor kong Charles kommer til parlamentet for å lese opp regjeringen sin agenda. Men mange har spurt om det noen vits i å få kongen helt i parlamentet i pomp og prakt, dersom Starmer ikke blir sittende lenge nok til å faktisk utføre det hele. Det gjenstår å se.
1: Det gjenstår å se. Heldigvis du i London og følger med for P4, Tonje Iversen. Her hjemme er Brannvernforeningen både bekymret og sinte over antall dødsbranner i Norge. 19 personer har mistet livet i branner så langt i år. Det en mer enn på samme tid i fjor, og det til tross for myndighetenes nullvisjon, påpeker administrerende direktør i Brannvernforeningen, Ari Solheimi.
3: Ingen skal dø i brann, og det har hele Stortinget stilt seg bak. Men vi ser at det dessverre ikke skjer så mye.
4: Det dør flest menn i brann. Så langt i år tallet 15, mens 4 kvinner døde. Brannvernforeningen etterlyser en mer målrettet innsats for å forebygge dødsbranner.
3: Folk som bor alene hjemme overrepresentert i branner, og da må det veldig konkrete målrettede tiltak for å nå de også. Det kan være røykeforkler for å hindre at røyking setter fyr på klærne dine.
4: Sprinkling av omsorgsboliger, innkjøp av mobile vanntåkeanlegg og bedre kartlegging må til, og da trenger kommunene mer ressurser.
3: Det jo selvfølgelig politikerne som må på banen og gjøre konkrete prioriteringer som gjør at kanskje kan oppnå nullvisjonen.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Det langhelg for mange, som betyr mye trafikk på veiene. I dag blir en av de travleste dagene rundt denne helgen, og med kø og saktegående trafikk kan det bli farlige situasjoner, advarer avdelingsdirektør i veitrafikksentralen Nils Karbø.
5: Da blir man ofte utålmodig da, og kanskje skal prøve å ta noen snarveier, og det fraråder vi jo på det sterkeste. Vi tenker at det smarteste å ta det med ro.
1: Donald Trump har lagt ut bildet i natt av et kart der Venezuela farget med det amerikanske flagget, og med teksten «Den 51. delstat». Noe mer skriver ikke den amerikanske presidenten om bildet, men i går sa Trump til Fox News at han vurderer å gjøre Venezuela til en ny amerikansk delstat. Det har han jo tidligere også sagt om Kanada. Og så har han jo vært klar på at han ønsker at Grønland blir amerikansk.
6: Ja. Ja, det blir fint. Star Spangled Banner overalt.
7: Ja, men ikke i sammenligning med Donald Trump, men Jonas Gahr Støre. Han har også vært russ. Og han var russesjef også, og har funnet på ganske mye sprell, vil jeg tro. Vi må høre mer om det snart.

0: But you're just a boy. I dag starter det. Det har blitt strøket russedresser, det har blitt snekret i russebusser, anleggene kjøpt inn, og russetiden i gang, for fra 13. til 15. mai så starter russetiden nytt av året i år.
1: Ja, det jo veldig passende at det gjør det inn i en langhelg selvfølgelig, så det blir litt forskjellig fra år til år, men uansett så jo dette tydeligvis tatt ganske godt imot av blant annet Felicia, som vi snakket med for en times tid siden, som...
0: Bussjef
1: i Horten.
0: På Mindfuck.
1: Ja, der sa du det igjen. Beklager det.
0: Det er Felicia sin ord, og det navnet på bussen. Og de gledet seg altså så mye til å vise mamma og pappa russen. De gledet seg til foreldrerulling, og i det hele tatt, det kanskje litt annerledes å være russ nå enn sånn det var før. Og hvordan var det egentlig da statsminister Jonas Gahr Støre var russ?
1: Var du russ i Norge?
2: Ja, jeg var russ. Jeg var til og med... Russeformann på skolen min. Og vår russefeiring, som for meg begynte i 1979, den begynte natt til 17. mai.
0: Da
2: tok vi på russeluene sånn rundt midnatt.
0: Men du jo en ansvarlig type, og du var jo da også russesjef, men fant du ikke på noe sprell da?
2: Jo, det skal jeg ikke ta her på papiret.
0: Jo,
2: det er helt riktig. Jeg fant på sprell, og noe av det synes jeg var kjempegøy, og ikke alt er jeg like så stolt av.
1: Hva hadde Jonas, 19 år, sagt da, hvis det hadde kommet til en eller annen tante Kari og sagt at han ikke fikk lov til å ha fest når han ville?
2: Nei, men altså, hun kunne ikke gjort det, fordi at tante Kari sier at du skal ha fest, men vi skal ha det på kalenderen på en god måte.
0: Men når skal de gi seg da, hvis de starter 17. mai? Hva anbefaler statsministeren? Skal de holde på en uke, eller fire uker, eller?
2: Altså, det jo opp til folk, hva de vil bruke tiden sin på, egentlig.
3: Men, så lenge de orker.
2: Hva sier du?
3: Så lenge de orker.
2: Ja, men jeg synes at den tiden hvor elevene var så utslitt at de nesten ikke klarte å krabbe inn til eksamen, det ikke bra. Men det jo sånn, jeg vet ikke, i løpet av en sånn uke eller to, så det jo... Får man gjort unna mye festing, da.
0: Ja.
2: Og det unner jeg dem. Det så 13 år på skolen.
0: Vi får høre på tante Kari og onkel Jonas. Ja, og tante Kari og onkel Jonas har vært smarte, som vi hørte Felicia sa, for de syntes det var deilig å begynne nå, altså mye senere. Men hun fortalte jo også at de skal holde på mye lenger enn det Jonas foreslo her. De skal holde på nesten en måned.
1: Ja, men ikke sant? De har jo buss som de har brukt fryktelig mye penger på, og da føler man jo også at man må gjøre mer ut av det. Mens kanskje de som ikke har brukt så mye penger på forhånd, det er litt mer sånn type, vi ser hvor lenge vi orker.
0: Ja, og dessuten så har jo tante Kari Nessa Nordtun da lagt opp til at det jo ikke så mye eksamener og skole igjen. Så hvorfor ikke bare feste ut hele skoleåret?
1: Det vel en muntlig et eller annet sted der, og så er det ferdig.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV fasit.
6: Oi, hva det?
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Steinsprut og ruteskift.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt til Danmark.
14: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes, James Moriarty.
14: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
16: The only way out is together.
14: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
17: P4s radiofrokost presenteres av... Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.

0: Og jeg skjønner at jeg må ha noen nye gadgets. Jeg har jo en robotklipper, og snakket akkurat om det med å prøve å finne den ved hjelp av en mellombølgeradio. Du visste ikke engang hva en mellombølgeradio var.
1: Nei, dette blir for avansert for meg, altså. Da klipper jeg manuelt, ja.
0: Alle gamle radioer har mellombølge, så den kan du eventuelt prøve. Men Per har sendt tekstmelding her, vil sterkt anbefale Mamotion Luba 3 med 4x4, kameraer, AI og mer. Den ser altså da selv sannsynligvis hvor den skal gå.
1: Vet du hva? Dette her føles ut som et Smestad Vest-problem, ja. Føler jeg. Eller i hvert fall så skal du ha ganske stor hage og være veldig opptatt av plen hvis du går til innkjøp på det der. Nei,
0: kanskje stor lommebok, men jeg må nok google den. Takk skal du ha, Per.
2: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, koltbordet, konfirmasjon og til parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
4: Nei, Berossi!
3: Og bestevenninnen din.
5: Elsker hva du har gjort her.
3: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
5: Ja, så det var plass i år, ja.
3: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
6: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
8: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
7: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
8: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
7: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
8: Trygve.
9: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
10: Nå må du være rask. Skeidas jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det er gull. Det er gull.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja.
12: Men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
15: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcell gjør det enklere å være proff.
16: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Bitch og Meredith Brooks beklager språkbruken. Klokken 9. Dette P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Om noen få minutter begynner en hasteinnkalt pressekonferanse på Stortinget. Alle partiene der, bortsett fra Arbeiderpartiet, deltar, for alle de øvrige partiene krever nemlig at regjeringen snur om flystøtten, reporter Rosa Røger.
2: Ja, og det er jo ganske uvanlig å se så bred enighet på Stortinget i en sak som dette. Her går både høyre- og venstresiden sammen da for å presse regjeringen til å endre planene for de statsstøtte flyrutene i Sør-Norge. Og med så bred enighet så kan det jo lukte at Arbeiderpartiet i ferd med å bli overkjørt av Stortinget her. Bakgrunnen jo at regjeringen vil øke billettprisene med rundt 20% og samtidig kutte kapasiteten fra høsten 2027. Og det har jo skapt sterke reaksjoner da, særlig distrikt som avhengig av disse rutene. Og ifølge VG vil partiene nå kreve et nytt anbudsgrunnlag der flytilbudet skal være minst like godt som i dag og uten de store prisøkningene for passasjerene.
1: Takk skal du ha, Rosa. Vi skal følge med på pressekonferansen som begynner straks. Keir Starmer møter nå i formiddag sin største utfordrer til statsministerjobben. I går sto han fast på at han nekter å gå av som statsminister, selv om over 80 av Starmers partifeller ber han om å gjøre det. Wes Streeting en av dem, og han kanskje den farligste mannen for Starmer akkurat nå, sier reporter i London, Tonje Iversen.
3: Det har nemlig lenge vært snakk om at helseministeren har lederskapsambisjoner, så vil han utfordre Starmer? Det det store spørsmålet. Hva som blir sagt får vi uansett ikke vite før etter trontalen i dag, hvor kong Charles kommer til parlamentet for å lese opp regjeringen sin agenda. Men mange har spurt om det noen vits i å få kongen helt til parlamentet i pomp og prakt, dersom Starmer ikke blir sittende lenge nok til å faktisk utføre det hele. Det gjenstår å se.
1: Sa reporter i London, Tonje Iversen. Ansatte på Modum Bad slår alarm om høyt arbeidspress og risiko for pasientsikkerheten. Alle fast ansatte psykiatere ved poliklinikken i Vikersund har sagt opp jobben det siste året, skriver Vårt Land, og ledelsen har fått kritikk. Modum Bad bekrefter at det har vært flere oppsigelser, sier det tas på største alvor. Nylig har en ekstern revisjon konkludert med en rekke anbefalte tiltak som nå skal iverksettes. Og på Ullevål sykehus oppdaget man i fjor særdeles ubudne gjester. Rotter dukket opp i både kjelleren ved hovedinngangen og ved pasienthotellet. For en uke siden ble derfor et kjempeteam av gartnere, rørleggere, skadedyrbekjempere og utplasserte fra kriminalomsorgen ferdig med å tette hull og adkomster for gnagerne. Og det gjort flere tiltak. Problemet har dermed gått ned med 95%, skriver Aftenposten. Rattus norvegicus, vet ikke om det et vakkert navn, om det gjør rotta noe penere.
4: Nei, vi skal i hvert fall til det vakreste navnet i hele verden, og det hverken Merete, Irin eller Bjørn, dessverre Bjørn.
0: Ja, jeg bare lurer på hvorfor i all verden måtte vi sitte igjen med akkurat det latinske navnet på denne rotta. Rattus norvegicus. Var ikke ja. Den som kom med svarte deg nå? Jeg vet ikke.
5: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Byger først på dagen i Nord-Norge i dag, men senere også litt grann sol, og langhelgen ser veldig fin ut i de nordligste fylkene våre. Midt-Norge også en god del sol, 14-15 grader i dag, men så regner det i morgen før det blir bedre enn i helgen. På Vestlandet stort sett skyet, fortsatt kjølig og ustabilt vær i helgen. Sørlandet og Østlandet har hatt grøtt av sol noen steder nå på morgenen, men det skyer til etter hvert, og det ser ikke ut som de skyene forlater oss før på 17. mai kanskje. Det blir mye regn de neste dagene, det kan også være at det kommer som snø i fjellet.
5: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Natasha. Natasha er fint navn.
1: Ja, veldig fint.
0: Ja.
1: Men hvilket... Russisk, historisk, tror jeg, kanskje.
0: Er det det, ja? Ja. Hvilket navn er det aller fineste i hele verden, da? Dette her er jo litt interessant for deg som kanskje går med en liten en i magen, eller kanskje nå synes at du har et veldig fint navn selv. For hva er det som gjør et navn fint? Egentlig. Kanskje du som hører på har dette navnet, kanskje kjenner du noen, du skal få høre det snart. Aller først, Bjørn, har du lyst til å gjette? Det er altså da et navn som navneforskeren Laura Wattenberg fant da hun samlet statistikk fra 49 land. Dette er blant de mest populære jentenavnene i store deler av Europa, altså fra Italien, Russland og i Amerika. Og hva tror du det er?
1: Nei, altså hvis det populært så mange steder, så er det vel, og fungerer overalt, så er det kanskje noe så enkelt som Anna, for eksempel, eller noe?
0: Ja, det er ikke det, skjønner du, men jeg lar filmen Mamma Mia gi oss svaret.
2: I thought you looked familiar. Sophia.
3: It's Sophie.
2: Well, Sophia is the Greek.
0: Ja. Sophia! Eller Sophie, eller Sophie.
1: Ja.
0: Varianter av det.
1: Ikke sant? Tante Sofie kjenner vi jo godt fra Norge.
0: Ja, fordi vi har jo en heller negativ klang på den.
1: Ja.
4: Og huffa meg, jeg er så sint, Sofie. For alt er bare tøys og tull i kardemommen.
0: Ja, ikke sant? For meg så er jo Sofia litt sånn navn, men det regnes for å være et av verdens vakreste navn. I hvert fall så er det veldig populært. Men hvorfor er det så vakkert da, tror du?
1: Det slutter vel på A, for eksempel. Det er jo sikkert, det er veldig mange kvinnenavn som gjør det, så det er jo tydelig at mange språk synes liker det.
0: Ja, jeg tror dette ligger jo helt underbevisst hos oss, men forskerne har jo da selvfølgelig sett på dette, og det finnes jo en veldig komplisert grunn. For eksempel så blir navn vurdert som vakre hvis de har myke konsonanter, S, L, M, flytende vokaler, rytmisk uttale, og få harde stoppelyder. Så Sofia, Elena, Aurora, Julian, det er liksom, vi selvfølgelig tenker jo bare på det underbevisst, at vi synes at det er vakkert, mange av oss da.
1: Ja, så der, skal det være helst i, der. Ja, men det får både S og F kan jo være litt harde på sin måte, så egentlig er jeg litt overrasket.
0: Ja, Eirin.
1: Bjørn.
0: Ja.
1: Det skal rulles. Ja da, det er da var mest.
5: Jeg

0: Morten Teigen på P4, og mange på leilighetsjakt.
1: Ja.
0: Stadigvæk. Noen det I årevis. Hvor lang tid brukte du på å finne din?
1: Jeg har gått på 4 visninger, og jeg har kjøpt meg 2 leiligheter. Oi. Så jeg gikk på 1 leilighet først, kjøpte den jeg så som nummer 2, og så gjorde jeg det igjen noen år etterpå. Der jeg ganske hard. Hvorfor skal jeg gidde å gå på noe jeg ikke har råd til, eller noe som ikke helt passer?
0: Ja, men altså, hvis du først finner noe som passer, så typisk sånn, åh, da går det over takst, eller ja, noe kommer I veien, og så det neste igjen, og neste igjen.
1: Ja.
0: Så det mange I hvert fall som bruker lang tid. En av dem Emilie Nering, også kjent som Voe, influencer, og nå å se I helvetes uka. Hun rekker jo alt mulig rart, har vært I Kina I siste svære fester som vi snakket med henne om. Men også brukt veldig mye tid på å finne en leilighet sammen med mannen.
2: Jeg begynte å bli dritlei. Bruker hver søndag på å dra på visninger. Men så fant vi en leilighet vi fikk en god følelse på. Og som også var litt rimeligere enn mye annet vi hadde sett på. Som hadde mye av det samme, men var bare litt rimeligere. Og så var vi sånn, ja, men her kan vi da bo. Ok, skal vi ta den da? Ja, ok. Og så fikk vi den litt under prisutdeling også, så jeg fikk litt sånn sjokk, ja.
0: Men husker du hvor du var da du fikk tilslaget på leiligheten?
2: Ja, da var jeg på sats. Nå høres jeg så sprek ut. Men ja, vi var helt sikre på at vi la ganske lavt bud under, så vi var sikre på at det her går ikke gjennom, ikke sant? Så vi bare går og trener imens, og så får vi bare sånn, fint, dere har kjøpt leilighet. Da skulle jeg ta hang-ups, og da tok jeg rekord.
0: Oi!
2: Jeg var sånn, opp og ned.
0: Så det gir ekstra krefter.
2: Ja, det gjorde det altså.
0: Ja, veldig bra.
2: Så nå driver jeg da og skal selge min, og det det som tar litt av oppmerksomheten min når jeg både skal sove og I løpet av dagen og alt det jeg skal. Så jeg får takstmann nå etterpå. Og jeg spent på det selvfølgelig, så da må jeg hjem og ta sluke da, før han kommer.
0: Ja, så skjer Du tar snart du sluker selv, eller ber du moren din komme sånn som inn her per øye?
2: Det sant? Du vet hva?
1: Ikke out meg sånn da, Bjørn, foran Emilie.
2: Det burde vært en sånn nettside som heter sånn der, slukeren.no.
1: Jeg vet det!
2: Og så kan du bare få slukeren på besøk, og så ser jeg at jeg kan betale altså, for at folk tar slukene mine. Jeg hater det så intenst.
1: Slukeren.no, hvis du der ute. Vi ringer deg, både jeg og Emilie. Ja.
2: Genialt tjeneste.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
9: Nei.
8: Ikke heller?
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
12: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen.
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: 19. november. Det bare å sette av dagen. Mange vil visstnok sykemelde seg den dagen for å spille GTA.
1: Ja, ikke sant. Hvor det vi skal nå? Det fotballspill? Det bilspill? Det krigsspill?
0: Ja, det nok mest et bilspill,
1: ja.
0: Men også litt, jeg håper å si det litt krig, men det I gatene. Men du har altså virkelig aldri spilt GTA?
1: Nei, jeg har aldri spilt noe videospill.
0: Videospill veldig bra. Veldig, 90-tallet hilser tilbake fra videospill. Nei, GTA jo for, jeg må jo si at jeg jo ikke sånn kjempestor spiller, men jeg synes at det var veldig, veldig moro å spille GTA, bare kjøre rundt I gatene I det som ligner på Los Angeles. Utrolig realistisk, du kjører rundt, og det som det heter open world, så du kan kjøre hvor som helst. Ja. Du kan svinge til venstre der, opp den gata der, opp den haugen der, og du kan kjøre på folk.
1: Ja, men du kan jo gå på Google Maps I stedet for å ta sånn gatevandring.
0: Det blir ikke helt det samme, kjenner jeg. Det dette spillet også det jo forholdsvis brutalt, fordi du kan da stoppe biler, og så kan du ta rett og slett bare og hive ut sjåføren, og så kan du overta bilen deres og kjøre videre.
1: Oi,
0: ja, så, tøft. Ja, det vil noen si. Men jeg synes ikke det nødvendigvis det morsomste med spillet, men det det å kjøre på disse veiene, det helt, en helt syk opplevelse. Og I tillegg så har de laget masse radiostasjoner, sånn at når du setter den I bilen, så kan du skru på radioen og for eksempel høre Cara Delevingne være på radioen.
2: Remember, voting is like choosing between a rocket launcher and a grenade. Either way, things are going to explode. You can choose the old guy or the other old guy.
1: Og det liksom radiosendinga.
0: Ja, ikke sant? Og så kommer nye låter. Altid noen kule låter fra I dag, eller fra 80-tallet, eller hvor det måtte være.
1: Ah, så gøy. Men du altså han fyren som kjører på søndagstur da?
0: Ja, det helt riktig. Jeg surrer rundt der og kikker litt, Janne, og gidder ikke spille sånn ordentlig, men synes det var veldig moro likevel. Dette spillet koster altså. Du kan jo prøve å gjette hvor mange kroner det kommer til å koste å utvikle et sånt spill.
1: Utvikle?
0: Ja, oi. Lage det.
1: Nei, sikkert helt farlig mye penger, for det så store.
0: Bare ta en sum. Bare ta en sum.
1: Det 3 milliarder.
0: Ja, du på vei.
1: Ok.
0: Et sted mellom 10 og 20 milliarder kroner.
1: Å, herlighet.
0: Det kommer til å koste mer enn hele, alle 8 sesongene av Game of Thrones til sammen å lage.
1: Ja.
0: Så, og Bank, jeg ser at til og med Bank of America har vært ute og sagt at spillet bør være ganske dyrt, fordi spillbransjen trenger høyere priser. Så det kan påvirke verdensøkonomien.
1: I alle dager.
0: Så 19. november, da det bare å kjøre av veien.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Wow. Altså, hva det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bager.
14: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, er det ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for den store?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
16: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Cha-cha. Vi skal straks sprette champagnen på en litt spesiell måte, men først.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og grillutstyr fra Biltema.
0: Riksvei 80 mellom Fauske og Bodø, der har nødetatene rykket ut til nordsiden av Røvika-tunnelen. Det meldt om en trafikkulykke der med 2 kjøretøy og 3 personer involvert. Ikke alvorlige personskader, men trøbbel selvfølgelig for trafikken. Øvre Eiker, der har det vært personskade. En motorsyklist, dette tidligere i morges da, som nå fløyet til Ullevål sykehus i luftambulanse. Ikke livstruende skadet, men det berges på stedet nå. Veien skal ryddes, og da blir det kø selvfølgelig på Ringeriksveien.
1: Trafikken
2: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ja, da finner jeg fram min, skal vi se, jeg må bare gå på den der kalenderen igjen, Bjørn. For i dag så er det altså, det er bitte lille 17. mai.
0: Ja.
3: For nå på søndag så er det vår store nasjonaldag, vår store festdag, og du kan se for deg det. Du har vært korpsmamma, du har vært oppe tidlig, strøket alle bunadsskjorter og korpspappa, har kjørt og bringt og alt mulig. Du går i de trange skoene dine, og så kommer ettermiddagen. Du er ferdig med programmet, du kommer hjem, du kan ta deg på beina og helle deg et glass med champagne. Eller bobler. Men vi skal nå gå på champagnekurs, fordi vi har jo en etikettekspert, en faglært servitør og vinkvelder, som vi pleier å spørre om dette her. Mathias Thoresen har vi jo snakket med, Bjørn, og han har peiling på champagne. Så en del spørsmål fra oss her nå. Aller først, hvor mange glass champis går på en flaske egentlig?
4: Den går på cirka 7 glass. Men for at glasset ikke skal bli så vulgære, så ta gjerne 8, det er enda mer elegant.
3: Ikke sant? Så ja. Da kan man regne det når man skal kjøpe inn da.
5: Ja, og da har du breddfulle glass til alle.
4: Nei. Nei, da er de ganske små, søte og elegante. Men ja, så får du masse plass til aromaer oppi der da.
5: Ja,
3: ikke sant? Og en annen ting til, hvis jeg da har en flaske, kanskje litt dyr champagne, så har jeg ikke så lyst til å, så er det litt igjen av den, eller kanskje halve flasken igjen, hva gjør jeg da? Kan du ikke liksom kaste den, eller?
4: Nei, altså da bør du skaffe deg en champagnestopper på Vinmonopolet. Sett den inn i kjøleskapet, og den holder fort i en 2-3-4 dager.
3: Ok, ja. Ikke at det pleier å være igjen noe i flaskene mine.
5: Selvfølgelig ikke.
0: Og hvis man skal blande noe i mimosaen, da er det vel ikke noe vits?
4: Ja. Nei, da kan du faktisk gå for noe annet.
0: Selv om det er 17. mai.
4: Det er mye bedre med champagne, det kan jeg si. Men det er lov med prosecco, cremant, cava, hva du måtte ønske.
0: Er det lov å slurpe mens man drikker?
4: Nei.
0: Nei, det er ikke det. Får man ikke litt mer?
4: Jo, hvis du skal smake, så er det greit. Ta en liten slurk, og så be det rundt i hele munnen. Og så bør man jo egentlig få spyttet ut først, hvis man skal smake ordentlig, da. Men her svelger vi.

0: Kasta fram mot ballen. Ja!
1: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

0: Bye bye Johnny, og vi sier også bye bye Saks.
1: Ja, frøken Strip, Skedsmo videregående her sier hei hei til Jan Nordmann. Du var ikke russ, men din sønn, Ola
0: Nordmann. Han var russ.
1: Han var russ, men på en litt spesiell måte.
0: Ja, han var russ som alle andre egentlig, men de hadde ikke russebuss. Det leide de seg. De var leasing-russ, så de rullet et par til netter eller noe sånt, jeg vet ikke. Men de brukte ikke så veldig mye penger på russebuss. De bare leide en som noen leier ut, da, tydeligvis.
1: Økonomisk fornuftig russ.
0: Veldig økonomisk.
2: Genialt.
0: Blir økonomer alle sammen.
2: Så sønnen min studerte ikke økonomi, og han var på russebuss, og de hadde tenkt å feste 20 dager i strekk. Hver eneste dag. Ja. Da blir du sliten på slutten.
0: Ja.
2: Blir det. Skulle ha Lisa.
1: Skulle ha Lisa.
2: Ja, ja, ja. Nei, men Jan da, han kan du lise.
0: Straks. Gratis.
2: Ja, etter 10.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan. Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
5: Ja, så hva her av det?
4: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
6: Halla igjen.
4: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
6: Hei.
4: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
6: Kjefen bare.
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Det er så mange biler å velge.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV er fasit.
10: Oi, var det?
11: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
12: P4.
8: Lyden av Norge.
4: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
13: Ja, vi elsker!
8: Ja, vi elsker!
3: Det er livet! Våren!
7: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun er ålreit dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
5: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
2: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
14: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
8: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: formiddag. Det er Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
1: Det har vært en ny overkjøring av regjeringen. Denne gang er det faktisk full enighet på Stortinget, da bortsett fra Arbeiderpartiet om at regjeringen skal tvinges til å snu om flystøtten. Reporter på Stortinget, Mona Tiller, hva er det opposisjonen reagerer på?
2: Ja, dette er uten tvil en overkjøring av Arbeiderpartiet, og det er vel Senterpartiet som sies å være drivmotoren bak å få sikret dette flertallet. De mener rett og slett at anbudet som regjeringen sendte ut i slutten av april, og ville gi et alt for dårlig tilbud for folk og næringsliv i byene langs kysten av Sør-Norge og Røros. De mener dette kortbanenettet er å regne som det eneste kollektivtilbudet, og helt nødvendig. De mener det er et stort behov for dette, og ville mener det ville blitt dårligere med regjeringens opplegg, fordi det ville gitt færre avganger, mindre seter, og på toppen av det også blitt dyrere for folk. Så nå vil de altså sende ut et nytt anbud som de mener vil bli bedre, så da får vi se da om det blir det.
1: Det får vi se på. Jan Eriksen Søreide, Høyre-lederen, har kommentert saken nylig.
3: For Høyre er det veldig viktig at vi opprettholder et godt rutetilbud over hele landet. Det er også noe vi har fått veldig mange tilbakemeldinger om fra våre ordførere, fra folk og næringsliv rundt omkring i landet.
1: Og da virker det som at regjeringen ikke har andre muligheter enn å snu. Stadig yngre kriminelle, stadig grovere kriminalitet og stadig flere kriminelle unge jenter, det er av de største bekymringene Oslo-politiet har nå. De har nettopp lagt fram den såkalte Salto-rapporten, som er en årlig kartlegging av barne- og ungdomskriminalitet i hovedstaden. Og reporter Katrine Berg Tollefsen, hva slags kriminalitet er det snakk om når det gjelder jenter spesielt?
4: Ja, de ser en økning av unge jenter som er involvert i grove voldssaker, og politimesteren erkjenner at de kanskje, jentene altså, har blitt litt glemt, men at de er attraktive for kriminelle nettverk, fordi de går litt under radaren, og derfor så må de da øke fokuset på jentene. Og når det gjelder barne- og ungdomskriminaliteten som helhet i Oslo, så er den relativt stabil, men de er særlig bekymret for framveksten av vold som handelsvare, altså der unge blir rekruttert til å utføre voldshandlinger på bestilling. Rekrutteringen til kriminelle miljøer, det skjer jo blant annet på Snapchat, TikTok og andre sosiale plattformer, men et lyspunkt i denne rapporten er at man ser at det har vært en kraftig nedgang i antall barneran i hovedstaden.
1: Da tar vi med oss det. Takk til reporter Katrine Berg Tollefsen. En av de to mennene som er siktet etter at et sykkelfølge ble påkjørt i Ytre Enebakk i går er avhørt. Det er en 18-åring som er siktet for ruskjøring. Politiet vil foreløpig ikke si noe om hva han har forklart, men ulykken skal ha skjedd i forbindelse med forbikjøring, der de to bilene kolliderte og kjørte inn i syklistene. En mann i 50-årene døde, en annen er kritisk skadd. Grand Theft Auto 6, eller GTA 6, som de innvidde kaller det, blir trolig tidenes dyreste spill, faktisk så dyr at lanseringen vil påvirke verdensøkonomien, ifølge enkelte eksperter. Opp mot 20 milliarder kroner er anslagene for hvor mye spillprodusenten Rockstar har brukt på utvikling og markedsføring, melder NRK. Det er fortsatt uvisst hva spillet vil koste i Norge, men en pris på rundt 1000 kroner er anslått. GTA 6 slippes 19. november.
0: 1000 kroner? Nei. Det blir jo ikke rare timeprisen da, når du har rundet spillet.
5: Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust?
6: Trust.
7: Dette er P4 Direkte med Jan Norman.

0: Alle gleder seg til langhelg, til de så værvarslet. I morgen er det varslet grått, vått og kaldt i hele landet.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Altid varmt hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn har spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Jeg er så skuffende opplegg.
5: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Dette
7: P4.
8: Det superstemning.
9: Musikk som gjør deg glad.
7: P4.

0: onsdag, og vi skal allerede i gang med ukens siste Hvem dette? Ukens siste mulighet til å vinne...
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Vi feirer bursdagen til en kjent nordmann, og hvis du finner ut hvem dette før jeg avslører det, så kan du bli med trekningen av radioen. Først noen gjenhør fra det året hun ble født, og George Michael toppet hitlistene... Different Corn. Nydelig låt. Willoch-regjeringen gikk av etter krangel om bensinprisen.
2: Det var ikke snakk om å øke bensinprisen. Det var snakk om å hindre at bensinprisen skulle gå ned. Det var jo, så vidt jeg kunne skjønne, opplagt riktig. Arbeiderpartiet gjennomførte jo straks etterpå.
0: I USA var Reagan midt i sin presidentperiode.
3: Hey, fellow Americans. This is the 34th time I'll speak to you from the Oval Office and the last.
0: Gjennomsnittslønna i Norge var 137.900 kroner. Og årets største filmsuksess sto Tom Cruise for.
4: I can't shoot this son of a bitch. Let's see if we can have a little fun with him. Greetings!
0: Top Gun, vi i 1986, og i dag fyller han 40 år, og får nok ikke være i fred i dag heller.
5: Uansett hvordan jeg føler meg i dag, så vil det komme folk og ta bilder eller autografer hvis de kjenner meg igjen.
0: Ja, kjenner du ham igjen? Du skal få flere hint etter Emma, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Vi er i gang med ukens siste Hvem er dette? Og du kan vinne en radio om du avslører dagens bursdagsbarn. En mann født i Minsk. Oppvokst på Nesodden. I 2009 så ble han kjent for hele verden. Da han spilte på fela si. Og det var drømmen som gikk i oppfyllelse da han ble like kjent som Arve Tellefsen.
1: Pappa viste meg mange videoer med han, og han sa at, vet du hva, før eller siden, hvis du fortsetter å øve, så kommer folk til å klappe til deg, sånn som de klapper til Arve Tellefsen.
0: Ja, og etter seieren så ble det fest på Gardermoen da han kom hjem.
2: Det er helt utrolig. Jeg skjønner ikke hvordan... Jeg trodde du kanskje kom til å bli sånn 20-30...
0: Det ble mer enn 20-30, ja. Det ble 3000 eller noe sånt på Gardermoen. Hvem er dette? Du kan vinne radioen om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og så starter meldingen med P4.

0: dag feirer vi 40-årsdagen til en kjent nordmann som egentlig ikke hadde noe planer, I hvert fall ikke kjempelyst, til å bli kjent I det hele tatt.
1: Jeg må være ærlig og si jeg litt redd, fordi jeg har hørt mange historier om folk som ble veldig kjente og mente det godt, og så etter hvert så ble det for mye.
0: Skjønner det. Litt redd. Når du vinner Eurovision I 2009, gratulerer så mye med 40-årsdagen I dag, Alexander Rybak. Hvis du hører oss hele veien fra Wien, så skal vi nok underholde på et eller annet vis under Eurovision til helgen. Det en kar bosatt på Kapp som vinner I konkurransen vår I dag, René Rye.
2: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Steinsprut. Risbilglass.
15: 0909.
16: AJ-produkterlagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Hei, hei.
17: Hei, hei.
16: Hallo.
17: Ja, da en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
16: Ja, just det.
18: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
19: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
20: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
21: What is it about you?
20: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet. Du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Når værgudene ikke spiller på lag, da får vi lage vår egen solskinsdag da. Postgiro bygger straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
5: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Steinsprut.
10: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
11: Nei.
10: Nei? Ikke heller?
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn.
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
7: Hva med Volt?

Da ringer de Stortinget, for nå skal regjeringen inn og bli overkjørt igjen. De blir overkjørt for nå. Det får du høre i P4-nyhetene 11.

0: er Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo. I fjor ble det registrert en økning på nær 6% i kriminalsaker med jenter i aldersgruppen 10-17 år, viser nye tall som politiet i Oslo la fram i dag. Politimester Ida Melbo Øystese sier det viktig å øke fokuset på jentene nå.
2: Ser med bekymring på at det øke blant jenter.
3: Det er voldssaker der jenter er involvert som øker, og de er bekymret for at mørketallene er store. Politimesteren sier jenter er attraktive for kriminelle nettverk fordi de går under radaren.
2: Det vi har vært opptatt av er å se hen til Sverige, der vi får informasjon om at jenter blir mer og mer attraktive for kriminelle nettverk. Og da er det viktig at det ikke går under radaren vår. At vi nå åpner opp øynene og ser, har vi gode metoder for å avdekke om jenter havner i kriminalitet.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Alle partier går nå sammen mot Arbeiderpartiregjeringen, som dermed tvinges til å snu om hvordan regionale flyruter i Sør-Norge skal driftes framover. Politikerne, blant dem Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, mener regjeringen nå legger opp til at det blir færre avganger til og fra de små flyplassene.
4: Fordi at de skal kutte antall avganger, antall seter, de skal gjøre en teknisk justering på hvor flyene skal parkere om natta, så summen ville være dårligere tilbud. Og vi vil ha et godt tilbud, om det er på Vestlandskysten, om det er Røros eller andre steder er det kortbanenettet er. For det binder Norge sammen, og derfor så er det en god samfunnsinvestering å ha dette flytilbudet.
5: Regjeringen må ut, lage et nytt anbud og sikre at tilbudet blir minst like godt som det er det i dag.
6: Sier Fremskrittspartiets Bård Hoksrud.
7: Det er litt sånn historisk dette med så mange partier. Vil du si at man nå overkjører Arbeiderpartiet?
5: Ja, dette er åpenbart når alle de andre partiene er enige om at regjeringens forslag er så dårlig at man sier at dette fortsetter vi ikke med. Så er det klart at det er jo det.
1: Sa Bård Hoksrud, reporter på Stortinget. Det var Mona Tiller. Nå er det enighet om hvor utenlandsferjene skal legge til kai i Oslo etter en årelang kamp, der det eneste politikerne har vært enige om er at Kiel-ferja skal bort fra Hjortneskaia, så har bystyret samlet seg på tvers av partifargene, og både ferja fra Kiel og København skal nå legge til på Kongshavn. Samtidig lages det to nye sjøbad, ett på Vippetangen og ett oppvarmet på Sukkerbiten. Mens matprisene i Norge stadig øker, steg med 2,9% i april, så er det helt annerledes rett over grensen. I Sverige sank matprisene med 5,5% forrige måned. Svenskene halverte da momsen på både falukorv og alle andre matvarer, og så mye har ikke matprisene falt i Sverige på 30 år. Her hjemme skal riksmekleren i dag prøve å unngå streik ved norske bryggerier. De bryggeriansatte brøt lønnsforhandlingene da de ikke fikk gjennomslag for kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Og blir det ikke enighet i meklingen før midnatt, så blir det streik, og da kan det bli mangel på både øl og brus. Uvisst hvor lenge, men fotball-VM starter om 29 dager.
0: Ta det helt med ro. Når han først har sørget for døgnåpne kraner, så fikser Jonas det her også.
8: Poenget er jo det at veldig mange nordmenn har en sosial erfaring med å se fotball på pub. Fotballpub rundt om i norske byer og tettsteder. Det er dyrt å reise til USA, jeg tror mange kommer til å glede av det. Og noen av de kampene går ikke bare på natta, men det går liksom ut på morgenkvisten. Og da mener vi at i den tiden så bør det kunne være mulig å gå på pub på vanlig måte.
9: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: Gode nyheter fra Meteorologisk institutt. Ikke for morgendagen altså, og ikke heller for 17. mai dessverre. Det blir grått og vått og kaldt for de aller fleste av oss, men for sommeren 2026. Vi går en varmere sommer i møte, forteller statsmeteorolog Emily Karin Rønning til NRK. Temperaturene generelt skal ligge over det som er normalt, og de kan med sånn passe stor sikkerhet da fortelle at Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag vil få tilnærmet normalt med nedbør sommeren 2026, mens det i Nord-Norge dessverre vil bli noe våtere enn vanlig.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn er spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg er så skuffende opplegg.
2: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Det er så mange biler å velge.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
6: Oi, var det?
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
11: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud

0: i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Altid varmmat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
3: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Dette er P4.
5: P4.
6: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
7: P4.
8: P4.
9: Lyden.

0: Det er når du hører denne her at liksom sommersesongen er offisielt i gang.
1: Ja, jeg er kjempeglad i den.
0: Bra, Mikael.
1: Sommertider, hei hei.
0: Hei hei!
1: Ja, men det er jo sommertider, selv om det ikke er sånn offisielt det er sommer. Nei, så er det så tøylig når du kjenner at sola kommer, og så vet du at det kommer til å gjøre mer og mer.
0: Ja, da bare ikke den lange helgen vi har foran oss nå, dessverre.
1: Nei.
0: Mange, mange som har gått og gledet seg til lange helgen.
1: Nei. Ja, der har jeg vært forutseende nok, eller treg, som mange vil påstå at det er. Så jeg skal kose meg med radiofrokosten på fredag morgen. Nei, jeg har ikke gjort det denne gangen.
0: Men i midt i trafikken i dag, så er tema.
1: Noe både du og jeg blir oftere og oftere, og ja, langt oftere enn vi ble før rørt.
0: Ja.
1: Du kjenner det.
0: Åh.
1: Jeg skrøt jo i mange år at det eneste filmen jeg har grått av er jo Miracle on Ice, da USA mot alle odds slo Sovjetunionen og ble olympiske mestere.
0: Mm.
1: For det var liksom greit, tenkte jeg da, som gutt.
0: Det er litt
1: som
0: sportstårer var
1: ja,
0: greit.
1: Ja, ikke sant? Du kan gryne når laget ditt vinner. Ja. Nå griner jeg alt.
0: Sånn er jeg blitt, og jeg sipper helt det.
1: Ja. Nå har jeg nettopp vært på skoleavslutning for min datter.
0: Og du tenker ikke å si det en gang.
1: Altså, men greia er jo at jeg begynte å grine lenge før det var hennes tur.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg gråt jo av de andre elevene.
0: Ja, anledningen er bare...
1: Det var liksom, ja. Så var det en elev som stiller seg opp da, ikke sant? Og står og snakker foran hele skolen, og alle foreldrene som hadde kommet, og forteller om ting som er så fint, og så blir jeg sånn, ja, jeg vet. Du gjør presse på, så sier jeg, skjerp deg nå da, ja. Mikael, og så kommer det et nytt øyeblikk her, og så til slutt så er det bare, altså, jeg er jo ikke så flagg over det lenger, jeg synes egentlig det er helt greit, men se meg litt rundt, og når jeg er den eneste, da tenker jeg at det kanskje
0: Nei, det synes jeg er må få være greit.
1: Ja, jeg synes det er jo, jeg synes egentlig det er ganske deilig.
0: Både du og jeg har holdt inne de følelsene der de første 25 leveårene våre, kanskje 30.
1: Ja, jeg tror så jeg det er greit å ha over 30.
0: Ja, faktisk.
1: Men det er jo så fint, og det er så koselig, og det gjør jo så godt.
0: Mm-hmm.
1: For det er jo noe ordentlig, og det vi lurer på i dag er, husker du sist du ble skikkelig rørt?
0: Oh, ja, det kan være sport, det kan være barn, det kan være noe du har oppnådd selv.
1: Hva som helst.
0: Ja,
1: ja det er noen som blir mest rørt av seg selv. Det er også lov å bli.
0: Ja, men det er lov det.
1: Ja. Men vi gjerne hører om det i form av en tekstmelding, hvis du ble sånn ordentlig rørt.
0: Mm.
1: Til 1904, start meldingen med P4.

0: Norge er igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

Opalitt jo egentlig et fake smykke. En syntetisk stein laget av glass, designet for å se ut som en naturlig opal, men altså syntetisk. Men den skal visstnok da ha gode healing-effekter, opalitten. Kanskje derfor hun så glad i den. Taylor Swift, Opalite.

0: Taylor Swift på P4. Jeg har fått en melding jeg bare lyst til å ta med. Til de som skal på Systembolaget i Strømstad. Ta med kontanter. Kortbetalingen er nede.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beef i burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
20: Mamma, jeg kommer!
19: Mamma?
20: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
19: Så romantisk, ja.
21: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
22: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
23: Dette er P4.
24: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
25: P4.
26: P4.

0: Gode nyheter fra Riksvei 3.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Har vært stengt en god time nå, rett sør for Svingen, kontrollstasjon i Elverum på Riksvei 3 på grunn av brann i en henger til et vogntog, men nå forteller Veitrafikksentralen at veien er åpen for normal trafikk i retning mot Elverum.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken
3: Dogman and Friends
2: og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
10: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
13: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
14: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det.
16: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør I dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Da skal vi ut og reise. Jorda rundt på 80 sekunder.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
0: Og I dag det nøyaktig 31 år siden... Norge vant Eurovision I Dublin med låta Nocturne. Men hva het bandet, eller duoen, som sto på scenen og vant for Norge? Hvis du vet det og har lyst til å være med I jorda rundt på 80 sekunder I dag, så skriver du navnet på bandet, eller duoen, I en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar vinner gavekortet fra elektroimportøren. P4, 1904.

0: er det Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
1: Politiet har avdekket to forsøk på å drepe en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. Bare en uke etter at en svensk tenåring mislyktes med drapet, skal det ha blitt gjort et nytt forsøk, melder TV 2. En svensk 19-åring er siktet for drapsforbund for det andre forsøket, og han sitter for tiden varetektsfengslet. En 18 år gammel mann er nå avhørt etter den alvorlige sykkelulykken i Ytre Enebakk i går kveld. Han er siktet for ruskjøring, mens en mann i 40-årene blant annet er siktet for uaktsom forvoldelse av død. Ifølge politiet skjedde ulykken i forbindelse med en forbikjøring der to biler kolliderte før et sykkelfølge ble påkjørt. En syklist i 50-årene døde, og seks andre ble skadet. Saken mot to personer som er siktet for drapsforsøk i Mo i Rana i 2023 blir nå henlagt. Politiet har ikke klart å finne ut om det er den siktede mannen eller kvinnen som utøvde volden mot en kvinne i 40-årene. Hun ble funnet alvorlig skadd, og politiet er ikke i tvil om at hun ble utsatt for et drapsforsøk, men riksadvokaten slo fast at bevisen ikke holder for å ta saken til retten. Og politiet i Oslo vil fremover følge mer med på kriminelle jenter, sier politimester Ida Melbo Øystese. For i Oslo registrerte de i fjor nesten 6% flere kriminalsaker med jenter mellom 10 og 17 år enn året før.
2: Ser med bekymring på at det øker blant jenter.
3: Det er voldssaker der jenter er involvert som øker, og de er bekymret for at mørketallene er store. Politimesteren sier jenter er attraktive for kriminelle nettverk fordi de går under radaren.
2: Det vi har vært opptatt av er å se hen til Sverige, der vi får informasjon om at jenter blir mer og mer attraktive for kriminelle nettverk. Og da er det viktig at det ikke går under radaren vår. At vi nå åpner opp øynene og ser, har vi gode metoder for å avdekke om jenter havner i kriminalitet.
1: Reporter var Katrine Berg Tollefsen. Russland har startet et masseangrep mot Ukraina i formiddag. Over 200 angrepsdroner er på vei, og flyalarmen har gått over hele landet, melder Kyiv Independent. Dronene krysset grensen fra Russland til Ukraina litt etter klokken 11. I Sverige blir avgiftene på bensin og diesel kuttet for andre gang på grunn av krigen i Midtøsten, og dette skal gjøre drivstoffet 3 kroner billigere per liter fra juli, melder SVT. Regjeringen legger fram en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å hjelpe husholdninger og bransjer i Sverige som rammes av energikrisen. Og så hjem igjen. Årets sommer ser ut til å bli varmere enn normalt, viser sommerprognosene til Meteorologisk institutt, og det gjelder for hele landet. Samtidig forventer de at det skal regne omtrent like mye som normalt. Været spiller ingen rolle i jorda rundt, Jan.
0: Nei, og nå skal vi opp og til indørs til Eurovision for nøyaktig 31 år siden. Tenkte jeg, 30 år siden. Norge vant Eurovision i dag.

Men hva het bandet, eller duoen, som sang for Norge i Eurovision i 1995? Hvis du vet det, og har lyst til å være med i jorda rundt på 80 sekunder i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter meldingen med P4, så sender du den til nummer 1904. Dette Pointer Sisters. I'm so excited.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo, Tone!
3: Hallo, Jan!
2: Hei! Hvor var du 13. mai 1995?
3: Da var jeg hjemme i sofaen og så på Grand Prix.
2: Ja, du gjorde det. Jeg har jo hørt på Nocturne og at Norge vant, og kommentator nesten datt ut av boksen. Og hvem var det som sang?
3: Det var Secret Garden.
2: Secret Garden er helt riktig. Har du nå installert deg sånn i campingvogna? Du er på vei til Hvaler og vogna der.
3: Sånn. Jeg har ikke kommet fram ennå, jeg sitter utenfor Rema.
2: Ja, men har dere liksom ordnet det sånn at det blir litt sånn Grand Prix Eurovision-fest der i helga?
3: Det blir det, vet du.
2: Det blir det, vet du. Ingenting å miste ute i hvert fall i løpet av helga, for det været der, det er fint å være inne i.
3: Ja.
2: Ja, men da skal vi kose oss inne. Nå skal vi kose oss med opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss. Og med hvilken klubb vant fotballspilleren Ronaldinho Champions League i 2006?
3: Barcelona.
2: Han spilte for Barcelona. Hva heter det olympiske hoppanlegget i Lillehammer?
3: Nei, pass.
2: Lysgårdsbakkene. I hvilket land ligger byen Sapporo, som arrangerte vinter-OL i 1972?
3: Sapporo, Tsjekkia.
2: Det ligger i Japan. Innenfor hvilket lands grense ligger den spanske eksklaven Livia?
3: Pass.
2: Ligger inne i Frankrike. Hvem er statsminister i Frankrike?
3: Pass.
2: Sébastien Lecornu. Hva slags yrke hadde franske Jean Renault i filmen Leon fra 1994? Var han barneskolelærer, prest eller leiemorder?
3: Leiemorder.
2: Han var leiemorder, ja. I hvilken by ble skuespilleren og kampsportutøveren Jackie Chan født?
3: Japan.
2: I Hong Kong. Hvilket land okkuperte Hong Kong under 2. verdenskrig?
3: Japan.
2: Da er det Japan, ja. I hvilken bransje var Pan Am en betydelig aktør til de gikk konkurs i 1991?
3: Fly.
2: Ja, de drev med luftfart og fløy. Svært selskap. Før de gikk konkurs. Da ble det, Tone, 1, 2, 3, 4 riktig på deg og suffløren din. Jeg hører den i bakgrunnen der, skjønner du?
3: Nei, det var ikke dårlig, Gett.
2: Nei, det var ikke dårlig i det hele tatt.
3: Nei, ikke til å være oss.
2: Jeg synes dere klarte dere bra, ja.
3: Det var moro å være med, da.
2: Ja, moro å ha dere med. Kos dere på vogna.
3: Takk.

0: Det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det?
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
7: mgmotors.no.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
15: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
16: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: AJ-produkter
19: Norge her.
18: Hei.
19: Hallo.
18: Ja, da har jeg en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
18: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just det.
20: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
21: Nå på Viaplay.
22: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
23: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
24: This pirate, who is leading them?
25: It's Sandokan.
26: The king of pirates.
23: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Dette
27: er P4.
28: Det er når du kjører bil og diverse.
29: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Litt trøbbel på E16.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og hageredskaper fra Biltema.
0: Hole E16 Nestunnelen stengt. Det ligger en søppelsekk i veibanen. Veivaktet på vei for å fjerne sekken, så vi håper at det løsner ganske snart. Straks neste deltaker i jorda rundt på 80 sekunder, men først Anastasia, Paid My Dues.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Ole!
3: Hei.
2: Hei, fortell hva koselig du har gjort i dag, da.
3: I dag har jeg vært på 17. mai-feiring med barnebarn i barnehagen.
2: Ja, ett av barnebarna skal sies.
3: Ja, tre av dem.
2: Tre av de ni?
3: Ja, tre av de ni, ja. Av de ni guttebarna.
2: Han har et fotballag med barnebarn, og alle er gutter.
3: Ja, det kommer en jente nå da, i sommerferien, så da vet ikke hva jeg skal gjøre med henne, men jeg får ta godt vare på, tror jeg.
2: Ja, det er hun som kommer inn og rydder opp, vet du. Du vet hvordan det der er.
3: Ja, det har jeg god erfaring med.
2: Ja, det er bra. Du, Ole, jeg skjønner sånn at du nå vil ha revansj fra potetløpet i barnehagen.
3: Det er korrekt.
2: Ja, for der tapte du for treåringen.
3: Det gjorde jeg.
2: Ja, men han juksa, eller?
3: Ja, jeg mener han juksa, ja, da, men det ble godkjent.
2: Det ble godkjent, ja. Så nå er det revansj for Ole, for vi har 80 sekunder til rådighet. Vi er opp mot 15 spørsmål, og hva får vi Harpix fra?
3: Hva?
2: Som er på...
3: Furu.
2: Ja, på trær. Planter. Stammer kokospalmen opprinnelig fra Asia, Oceania eller begge?
3: Begge.
2: Begge er riktig. Hvem hadde en hit med Begin i 2007?
3: Pass.
2: Madcon. Fra hvilket land kommer skomerket Converse?
3: Jeg kan tenke meg USA.
2: Det er USA. Og i hvilken mytologi er Nike eller Nike en gudinne?
3: Gresk.
2: Gresk er riktig. Har Hellas over 10 millioner innbyggere?
3: Ja.
2: Yes, sir. I hvilket land ligger byen Leipzig?
3: Østerrike, er det?
2: Det er Tyskland, men lå det i det gamle Øst- eller Vest-Tyskland?
3: Øst.
2: Øst er riktig. Bodde det over 20 millioner mennesker i Øst-Tyskland?
3: Ja.
2: Nei, det var ca. 16 millioner da muren falt. Hvilken dato i mars 2020 innførte daværende statsminister Erna Solberg de mest inngripende tiltakene mot covid? Hvilken dato?
3: 11. mars.
2: Åh, det var 12. mars!
3: 12. mars!
2: Nå kom han fra siden der for å korrigere deg igjen. 1, 2, 3, 4, 5. Åh, det ble 6 riktig da.
3: Ja, ja.
2: Det er ledelse.
3: Man fornøyd med den første gangen.
2: Ja, ja, også, det er jo deilig revansj mot treåringen.
3: Ja, jeg vil
2: påstå det. Du hadde ikke gjort det like bra som bestefar i jorda rundt, kan du si til den nå?
3: Ja, det kan jeg si. Det tror jeg heller ikke.
2: Ha en fin en, Ole.
3: Like måte.
2: Takk.
3: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
3: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
13: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
18: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
19: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye. Men rustning, for kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
21: Ja, vi elsker.
22: Ja, vi elsker.
23: Ja, vi elsker.
24: Ja, vi elsker.
25: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
26: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
27: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
28: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
29: Jeg elsker du deg.
24: P4 elsker deg. En god mai. P4.

hyggelig at du hører på P4. Vi er godt i gang med jorda rundt på 80 sekunder. Det skal straks avgjøres. Siste deltaker etter Münchener Freiheit. Dette er Every Time.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Tom!
3: Hei.
2: Skal du på 17. mai?
3: Jeg skal ut og fiske, ja.
2: Ut og fiske på 17. mai, selvfølgelig, i rødt, hvitt og blått.
3: Nei, det
2: er så fint som en farbe man har. Ja, får du med deg noe hjem, så er det, da er det hurra.
3: Da er det hurra.
2: Ja, da flagger du.
3: Da skal jeg flagre.
2: Ja, bra. Det er Ole som leder i dag, Tom. Han fikk 6 riktige, så du må ha 7 for å vinne.
3: Jep.
2: Fullt mulig det på 80 sekunder. Opp mot 15 spørsmål, og hvilken statsrådspost har Kari Nessa Nordtun?
3: Pass.
2: Hun er kunnskapsminister. Har kunstløp vært en gren i sommer-OL?
3: Ja.
2: Og jeg har det. I hvilket land ligger byen Jalalabad?
3: Pass.
2: Ligger i Afghanistan. Hva heter hovedstaden der?
3: Kabul.
2: Kabul, ja. Hva er Wonder Womans sivile navn?
3: Pass.
2: Diana Prince. I hvilket land er Prince Edward Island den minste provinsen både i areal og folketall? Kanada. Nevn de tre landene der fotball-VM skal spilles i år.
3: Meksiko, USA og Kanada.
2: Meksiko, USA og Kanada. Hvor mange land grenser Meksiko til?
3: 2.
2: 3. Hvilket land i Europa grenser til 8 andre land, har drøyt 9 millioner innbyggere og har et areal på drøyt 80 000 kvadratkilometer?
3: Pass.
2: Østerrike. Hvilken østerriksk alpinist tok 2 gull i OL i 2018? Marcel Hirscher. Ved hvilket hav ligger Marseille?
3: Middelhavet.
2: Det ligger ved Middelhavet, det er helt riktig. Jeg vet ikke hvordan det er med ørret der, men det var i hvert fall riktig svar, og det ble 4 riktig på deg, Tom.
3: Ja, det er ikke noe å gjøre for det.
2: Nei, du får ikke en sjanse til nå, vet du.
3: Nei, sånn er det
2: når man har kjøkket. Ja, det er sant. Du får skitt fiske 17. mai, Tom.
3: Tusen takk.
2: Ha det.
3: Ha det.
2: Da ble det Ole, da, som stakk av med premien i dag. Denne her.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i Elektroimportør.

0: Matvareprisene går ned i Sverige, og nå senker de bensinavgiften også. Mer om det i P4 Nyhetene 1.
1: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva
2: var det? Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
6: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris. Fix
8: and drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
9: and drive! Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: P4. Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
15: Også at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
16: Lyden av Norge.

0: fotballet.
1: Ja! Det er mål!
2: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

0: Da klokka ett. P4-nyhetene får du av Stine Strandberg.
1: Det et stort sjokk at et av klubbens medlemmer døde i sykkelulykken i Ytre Enebakk i går kveld. Det sier styreleder Mats Peter Løvås i Driv IL. En person døde og seks ble skadet da to biler kolliderte og traff et sykkelfølge. En 18-åring siktet for ruskjøring, mens en mann i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død og betydelig skade.
2: Dette her naboer, bekjente, medlemmer i Driv IL. Det folk vi ser i nærmiljøet hver dag, så dette her det rett og slett bare tragisk.
3: Politiet mener ulykken skjedde da to biler kolliderte i forbindelse med en forbikjøring før sykkelfølget ble påkjørt. De seks andre som ble truffet fremdeles på sykehus, hvor en av dem kritisk skadd.
2: Det jo sykkelgruppa vår, da, sine medlemmer som hardest berørt her. Men de har jo barn i både liten alder og eldre alder. Og så vårt fokus på å støtte Drivs medlemmer og bygda med det vi kan støtte med.
1: Reporter var Rosa Røger. Nå må den norske regjeringen se til Sverige og vise like mye handlekraft, sier FRP-leder Sylvi Listhaug etter at nye tall viser at matprisene i Sverige sank med hele 5,5% i april. Det var også i april at svenskene halverte matmomsen, noe Listhaug mener det på høy tid at Norge også gjør.
4: Det ser man jo på priserne i Sverige. Det går jo kraftig nedover, mens i Norge ser jo matprisene økt enda mer i april.
5: Dette må regjeringen nå ta innover seg, mener Listhaug.
4: Det vil jo stort sett ikke kutte noen ting. Det ble jo overkjørt når vi nå senker drivstoffavgiftene. Det samme vil skje med matmomsen.
6: Kutt i avgifter virker,
5: sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
6: Så det har effekt.
7: Men dere enig med FRP at man bør halvere den nå?
6: Senterpartiet har ment over tid at vi skal redusere matmomsen. En ting jeg mener, så må vi også prøve å få det til.
1: Reporter var Mona Tiller. Den svenske regjeringen lanserte også i dag en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å hjelpe husholdninger og næringsliv som rammet av energikrisen. Blant annet kutter de avgiftene på bensin og diesel for andre gang siden krigen i Midtøsten startet. Dette skal gjøre drivstoff 3 kroner billigere per liter fra juli. Kvinnen i 30-årene som siktet for drapsforsøk på en mann i Sauda i Rogaland forrige uke nekter straffskyld. Hun stiller seg uforstående til siktelsen, opplyser forsvareren hennes til TV 2. Mannen i 50-årene ble alvorlig skadet. Det en relasjon mellom de to, men politiet vil ikke si noe om hva den Obama tilbakekaller nå røde epler i løsvekt fordi de inneholder for mye plantevernmidler. Royal Gala-eplene solgt i hele Norge, bortsett fra Bergen, gjennom Norgesgruppens butikker. Og de som har spist eplene og følt seg dårlige etterpå, blir bedt om å kontakte lege.
8: Så dårlige epler ikke noe å spøke med i det store bildet.
9: Om jorden et eple, så livet på vår jord, mennesker, djur og vekster, like ømtåligt som daggen på et eple, som man lett kan gnugga bort så der mot ärmen.
10: Dette P4 Direkte med Jan Norman.

0: Oh-oh. Gult farevarsel. Fra Meteorologisk institutt er mange som i løpet av de neste timene og dagene skal bevege seg rundt om i landet, og skal du bevege deg fra øst til vest eller motsatt i Sør-Norge, så må du høre etter nå, for meteorologene har nå oppdatert farevarselet om snø i fjellet i Sør-Norge. Det kommer snø, og det kommer til å bli vanskelig kjøreforhold. Dette er hele veien fra Hardangervidda videre nordover til Filefjell, Venabygdsfjellet, Dovrefjellet. Sjekk værmeldingen nøye før du tar deg fra øst til vest, eller vest til øst. Og kan hende det lønner seg å bytte tilbake igjen til vinterdekka.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Dette er P4.
3: P4.
4: Jeg synes egentlig det er ganske fengende.
5: Det er musikk som får deg god stemning.

0: er bare 29 dager igjen nå. Åh, så mange gleder seg til fotball-VM. Frem til fotball-VM starter, så skal vi slå av en prat, en fotballprat med diverse kjentfolk fra rundt omkring i Norge. Inger har i dag snakket med Stian Blipp om hans forhold til fotball og fotball-VM.
1: Jeg har jo far som er lidenskapelig opptatt av fotball. Jeg har alltid vært det, vært fotballtrener i 25 år, og er sånn jeg har et sånn minne av at vi skulle se en brandkamp en gang, og så røk TV-en. Det var noe av sånne gamle lysrør-TV. Røk TV-en, og da var vi altså i bil på 1,5 minutt bort og skaffet oss en ny TV for å komme tilbake og koble den opp igjen og se resten av kampen. Det tok altså 10 minutter før det var en ny TV oppe og gå med brandkampen. Det var vel i juni da jeg var 8 år, 1998 der. Selvfølgelig den dagen hvor Norge slår Brasil. Så husker jeg sitter nede i kjellerstuen, og min far og noen kompiser er oppe. Og da eksploderer det i overetasjen. Altså det bare, det bullrer. Jeg tror nesten det sånn brytt ut slåsskamp der oppe. Og han kommer løpende ned. Du må komme opp. Og liksom dro meg opp trappene der. Og der sto liksom han og kompisene og jublet. Og jeg sto der også. Jeg ble på en måte liksom, nesten så beruset av hele den opplevelsen. Og det kokte fra TV-en. Og det freste i stuen. Og det var liksom sånn et øyeblikk av sånn ekte glede. Og nesten sånn. Jeg har følt nesten meg og min far. Kommer nesten litt så nærmere der. Så jeg var en av guttene. Jeg var 8 år. Jeg fikk stå og klemme på alle kompisene til fatteren. Og det var så ordentlig fint øyeblikk. Som jeg føler er et godt bilde på de følelsene som fotball vekker i de tusen hjem.
2: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 29 dager igjen.

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

Hyggelig at du hører på P4. Nå skal du få høre fra en svært treningsglad kvinne. Løpt flere halvmaraton og greier, som når hun ikke trener, driver med musikk og skriver og synger og greier. I tillegg så er hun ganske god på klarinett og gitar. Dette er Ellie Goulding.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Møre og Romsdal, Giske, Valderøya. Politiet melder at det har vært en trafikkulykke her med to biler involvert. En person i hver av kjøretøyene. Det er store materielle skader og de involverte får oppfølging av helsepersonell. Og bilene står midt i veien ved Groven krysset.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin, skyggelue, men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
12: Produkter lagret.
13: AJ Produkter Norge her.
12: Ja, en ny beställning.
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
13: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
1: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
14: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
15: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Alcel vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
16: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Det partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
17: Sherlock Holmes, Kane som Moriarty.
16: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
18: The only way out is together.
16: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Klokken er 13.43 og P4-nyhetene bryter inn i sendingen for å fortelle at lagmannsretten forkaster anken til Marius Borg Høyby. Det betyr at han ikke får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum slik han har ønsket.
1: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen.

0: Straks en av de store sommerhittene fra 1989.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Hvem snakker du med?
3: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Nei, alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
9: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det...
11: Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hei, hei.
18: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
17: Feber?
18: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
19: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
20: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
21: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
23: Dette er P4.
24: Lyden av Norge.

0: Klokka, den to. Da får du P4-nyhetene fra Stine Strander.
1: Og vi starter med at kronprinsessens sønn ikke får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum slik han ønsker. Borgarting lagmannsrett har nettopp forkastet anken til Marius Borg Høyby. Og reporter Rosa Røger, hva begrunner de dette med?
2: Nei, retten peker særlig på det de mener fare for nye lovbrudd. De viser blant annet til at Høyby flere ganger skal ha brutt besøksforbudet, også etter at han ble varetektsfengslet. Og retten mener derfor at fotlenke og opphold hjemme ikke vil være nok til å hindre ny kontakt med fornærmede. I tillegg så peker de på at det reist spørsmål rundt om Høyby oppfyller kravet om å være rusfri. Og Høybys advokat René Ibsen skriver i en sms til P4-nyheten at de hadde håpet på en bredere vurdering fra lagmannsretten, og at de foreløpig ikke har tatt stilling til hva de vil gjøre videre.
1: Nå skal vi høre at FRP-leder Sylvi Listhaug mener det på høy tid at også Norge kutter matmomsen. Hun ber den norske regjeringen se til Sverige, hvor nye tall viser at matprisene i Sverige sank med hele 5,5% i april, samme måned som de halverte matmomsen.
3: Det ser man jo på priserne i Sverige. Det går jo kraftig nedover, mens i Norge så er jo matprisene økt enda mer i april.
4: Dette må regjeringen nå ta innover seg, mener Listhaug.
3: Ja, det vil jo stort sett ikke kutte noen ting. Det ble jo overkjørt når vi nå senker drivstoffavgiftene. Det samme vil skje med matmomsen.
5: Kutt i avgifter virker.
4: Sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
5: Så det har effekt.
6: Er dere enig med FRP at man bør halvere den nå?
5: Senterpartiet har ment over tid at vi skal redusere matmomsen. En ting er å mene da, så må vi også prøve å få det til.
1: Reporter var Mona Tiller. Den ene bilen som kjørte inn i et sykkelfølge i Enebakk i går kveld kjørte i 95 km i timen før sammenstøtet. Det viser en dashboardvideo av hendelsen, melder TV2. Det 80-sone på strekningen. Ulykken den skjedde i forbindelse med en forbikjøring. En mann i 50-årene omkom, og 6 andre skadet. Og syklistene de tilhører klubben Driv IL i Ytre Enebakk, og styreleder Mats Peter Løvås sier ulykken et stort sjokk for hele bygda.
7: Naboer, bekjente, medlemmer i Driv IL, det folk vi ser i nærmiljøet hver dag, så dette det er rett og slett bare tragisk. Det jo sykkelgruppa vår, da, sine medlemmer som hardest berørt her, så vårt fokus på å støtte Drivs medlemmer og bygda med det vi kan støtte med.
1: En 18-åring og en mann i 40-årene siktet etter ulykken. USAs president har nettopp landet i Kina. Donald Trump på 2 dagers besøk og skal blant annet ha møte med Kinas president Xi Jinping. Det første gang på 9 år at en amerikansk president besøker Kina. Så tar vi med at nå blir det bittelitt billigere for nordmenn som har tenkt seg til USA å se Norge spille fotball-VM. For etter massiv kritikk blir nå bussprisene til og fra stadion i New York kuttet. Prisen for en tur-retur-billett ble først satt til rundt 735 kroner, men nå opplyser guvernøren at billetten i stedet skal koste rett under 200 kroner.
0: Ja, jeg tror faktisk at ordet bittelitt nøkkelen her.
8: Ja.
0: For det koster jo skjorta å kjøpe billett til selve kampen. Men hvis du har vært smart og leid bil, ja, så tror jeg det flere 1000 kroner å parkere. Mm-hmm. Tenker at jeg skal se den på TV.
8: Yep.
0: Alle sammen.
8: Oh, yeah.
0: Hvis jeg klarer å holde meg våken.

0: at jeg blir veldig glad av banjo. Ja. Kanskje ikke så dyp og filosofisk. Det, det er mer i dette tilfellet Joan Osborns feil. For hun har jo egentlig, når vi tenker oss om, et veldig, veldig dypt og stort spørsmål om Gud var en av oss, Marius. Ja, hva ville vært konsekvensene? Vi vil jo plutselig kunne stå foran noen på Rema 1000, og så er det en eller annen rett bak deg som sliter med å finne medlemsappen. Ja. Heter ikke den er før? Altså, så er det Gud.
1: Ja.
0: Og tenk hvor utrolig skuffa vi hadde vært. Vi hadde ventet torden, vi hadde englekor, himmelen hadde åpnet seg med blendende lys, og der står det enten en fyr i sandaler eller en gammel dame med trillebag.
1: Ja, ikke sant? Jeg skjønner at det kan være frustrerende hvis Gud, eller tenk hvis Gud blir frustrert av sånne hverdagsmotgang som vi alle hater hele tiden.
0: Ja, hva skjer når Gud blir irritert? Ja. Nei, det vil du ikke. Du vil ikke være sinka i trafikken som ligger og glemmer å blinke i rundkjøringen hvis du ligger foran Gud, for eksempel. Her er det mye å tenke og ta inn over seg. Kanskje vi skal begynne med dette. Neste uke tar vi for oss det store spørsmålet. Om Gud er allmektig, vil han da kunne skape en stein som er så tung at selv Gud ikke kan løfte den?
1: Ja, ikke sant.
0: Men vi tar en ting av gangen og lar John Osborn synge om hvis Gud var en av oss.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
5: The only way out is together.
3: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves. Unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.
6: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcell gjør det enklere å være proff.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta supersplitt i Danmark.
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no.

0: Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: P4.
11: P4.
12: Musikk som gjør deg glad.
11: Det litt sånn så godt humør da.
12: P4.
13: Lyden av Norge.

0: Hadde han vært så ensom at det bare var paven som eventuelt har fått nummeret hans, da, det er jo ikke usannsynlig. Har verden blitt, og nå har det blitt et bedre sted i det siste?
1: Ja, har
0: det. Har jo ikke det.
1: Nei.
0: Så jeg trenger at noen ganger så trenger vi rett og slett...
2: De gode nyhetene.
0: For å få sola på plass i livet igjen,
1: så...
0: Vil jeg gjerne høre om blomsterbutikken i Nord-Irland som plasserte ut ensomme blomsterbuketter med små lapper hvor det stod «Ta med meg hjem!»
1: Oi.
0: Eller «Ta med meg videre til noen som trenger meg mer!» mm-hmm. Og bildene strømmet til fra en stresset student, en eldre dame på kafé og en bussjåfør som hadde en tung dag.
1: Det er en kos.
0: Hva med 8-åringen i England som brukte lommepengene sine på tilfeldige gode gjerninger?
1: Mm-hmm.
0: Ja, det finnes mennesker i verden som er fine. Hva med damene i strikkesirkelen Saltburn by the Sea i Saltburn by the Sea i England,
1: mm-hmm.
0: som nå i årevis har reddet dyr i nød med strikking?
1: Oh,
0: altså, the knitting nanas. Kvinner i sin beste alder, de er 70, 80 og 90 år, kom da sammen i 24 for å strikke et teppe til Hercules, et 3 uker gammelt neshorn fra Sør-Afrika som var på sykehus etter å ha blitt angrepet av hyener. Du vet, de slemme i løvenes konge.
1: Ja, ja, ja.
0: Joyce fikk en tåre i øyekroken da hun så vesle Hercules i et av teppene hun hadde strikket. Altså, i fjor var det pingviner i Australia som var utsatt for en oljelekkasje. The knitting nanas, tro til, og strikket gensere, sånn at de kunne ha på seg de før de fikk rensa fjerne deres. 94 år gamle Joyce har nå strikket gensere til både barna sine og pingviner. De har strikket leker og tepper til aper, så de hadde noe å leke med til jul, og akkurat nå så sitter de og strikker plysjelefanter, som de selger som kosedyr for å redde elefanter i India. Elefanter er favorittdyret mitt, sier Nana Tina på 75, som synes det er godt å ha muligheten til å kunne hjelpe til. Verden er jo ikke så gæren.
1: Nei, det er ordentlig.
0: Nitting, Nana. Mm.

0: Band Romance. I det vi skal til Riksvei 555, Dokken, i rundkjøringen før Nygårdstunnelen. Der er det en leddbuss som har havarert, og det skaper jo litt trøbbel for trafikken, men bilbergeren er på vei. Så er det ingen som har vært og hentet madrassen på E16 i Bangskleivtunnelen i Sør-Aurdal. Så den ligger nå der, da, så det er greit å være oppmerksom på, kanskje. Tror ikke jeg noen gang kommer til å glemme hvor fantastisk jeg synes det var da jeg så det nordkoreanske koret stå på scenen foran sin store leder Kim Jong-un og sang en låt av Queen.
1: Ja.
0: Bitter litt ironisk, kanskje. Du kan jo prøve å gjette hvilken sang det var. Den kommer snart.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
3: det! Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
12: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Produkter lagret.
15: AJ Produkter Norge her.
14: Ja, er det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Si...
18: Hei, du, jeg hørte det beslutt. Jeg er så lei meg for det. Eller ikke, for nå får du mer tid med meg!
17: Med morgenlevering.

0: Da kan du se for deg det nordkoreanske koret som sang I Want to Break Free foran Kim Jong-un.
1: Fleip og fakta.
0: Det er sant, men det det ikke sikkert alt du får høre nå er. Kygo og Selena Gomez.
2: It Ain't Me.
0: Ja.
2: Det er da enten sånn at under første gjennomhøring av da de liksom kom opp med denne låta, så var Kygo, manageren, var til stede i lokalet, og alle var enige om at dette var virkelig, virkelig elendig. Dette var noe skikkelig søppel.
0: Ja.
2: Ifølge folket som var der, så var Kygo, manageren, også det. De var alt for høflige, men var for høflige til å si hvor skjart låta var. Bare sånn, ja, ja, nei, men her har dere nok noe å jobbe med,
0: ja. Ja, ja, ja. Vi ringer.
2: Ja. Eller er det sånn at de samme lovskriverne har i det vi og det bedre snakket om hvor inspirert de er. Det er nesten en trilogi det her, som for eksempel da denne her av Bob Dylan. Den såkalte It Ain't Me-trilogien. Den, og den neste her.
0: Ok.
2: Som er Creedence.
0: Ja. Ja. Dette er den tredje i trilogien, ja. I It Ain't Me-trilogien.
2: Ja.
0: Det begynte altså med Bob Dylan, ikke videre til Creedence, og så runder de den av med Selena Gomez og Kygo.
2: Ja.
0: Kan hende det. La oss nå høre på den og høre om den passer sånn tematisk inn. Blant disse andre helt OK-låtene og artistene.

0: Selena Gomez, It Ain't Me, som de da enten mente var helt forferdelig dårlig da de hørte den første gangen, eller at den er en del av It Ain't Me-trilogien, startet av Bob Dylan, videreført av Creedence.
1: Ja.
0: Jeg tenker at ja, det er det det er, og dette er på en måte Star Wars 1, 2 og 3.
1: Ja, det synes jeg var veldig god på sammenligning.
0: Takk.
1: Ja, nei, det var nok sånn at de syntes den var fæl da de hørte den første gang, og sa å legge på noen gitar og Fleetwood Mac-en litt grann. Ah. Var det de sa de skulle gjøre for å få den bedre.
0: Så den er ikke Kygg-offisert, den er Fleetwood Mac-ifisert.
1: Ja.
0: Av Kygo.
1: Ja.
0: Ja. Greit, da har jeg lært noe nytt. Dette er Bruce Springsteen og Hungry Heart på P4.

0: Hungry Heart, som jo selvfølgelig rører Marius, som Springsteen-fan. Husker du sist gang du ble ordentlig rørt? Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det I en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
5: Ja takk, både brød og lumpe.
4: Og den krevende venninnen din.
6: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
4: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
7: Hva du får til, herlig mor.
4: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Det tredje kvartal, så ser vi...
10: Nei, jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg sniker meg inn her. Det helt umulig å få parkering I dag.
9: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
10: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
11: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
12: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
11: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
12: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
11: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
12: Trygve.
13: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
14: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
17: Storebrand presenterer et bekreftende...
18: Ja.
19: Det sant?
18: Mm.
19: Pappa kommer til å overleve.
18: Ja, det har gått bra.
17: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
20: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil... Med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz E-Sprinter. Kvalitet I arbeid.
21: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
22: Dette P4.
23: Lyden av Norge.
24: Oh!

0: skulle.
1: Beautiful things, Marius. Fører jo noen ganger til at man blir rørt. Jeg var nemlig nettopp vært på skoleavslutning med min datter. Ja da, det jo rørende i seg selv. Med show og taler på en scene. Altså, det var så fint. Jeg kjente på det underveis. Elever som sto foran alle og fortalte hvor mye skoleåret hadde betydd for dem. Og en som da henvender seg til en annen elev i salen og sier at han sa noe veldig fint til meg i går, og det er det fineste jeg har hørt noen gang. Da knekker du da.
2: Ja, ikke sant? Da, det er klart det. Da begynner du å svette i øya.
1: Da knekker mann 53, når også da eleven som sier til en lærer hvor mye læreren har betydd, så kjenner jeg det er like før jeg begynner å hulke. Jeg vet at tårene er der, og kjenner at det liksom drar seg til, og dette er jo da før mitt eget barn.
2: Har
1: ikke kommet dit engang. Nei, vi har ikke det. Det var sånn øyeblikk på øyeblikk. Det var en som sang en sånn kjempefin neppe versjon av Take On Me. Og nei, tårene, jeg bare kjente de konstant pressa seg på. Jeg brøt ikke sammen og hulka.
2: Nei, ok.
1: Men da de liksom avslutta alt, og det sto tre lærere på scenen, og så satt de i gang musikken, og så begynte de med... Nå er dette et gospelkor for illustrasjon.
2: Ja.
1: Men du skjønner hvor jeg vil. Så sier de til elevene at de må gjerne komme på scenen, og så kommer de puljer, og så kommer det flere og flere elever, og så er det liksom, noen holder hender. Og...
2: Ja.
1: Da sitter jeg der og bare kjenner følelsene strømmer ut.
2: Ja.
1: Så bestemmer jeg meg for en ting. Jeg er nødt til å begynne å skrive dikt. Skjønner du?
2: Ja, det er såpass.
1: Ja, jeg har ikke begynt enda, men jeg kjenner inspirasjonen. Det vi lurer på her, når var du sist rørt? Del det i form av en tekstmelding til 1904, og så kan du starte meldingen med P4.

0: Adele. I det klokka er tre, da får du P4-nyhetene fra Stine Strander.
1: Prinsesse Astrid er innlagt på sykehus. 94-åringen ble ifølge Se og Hør hentet av ambulanse og kjørt til Rikshospitalet i går kveld. Også i mars var storesøsteren til kong Harald innlagt på samme sykehus. Da hadde hun lungebetennelse. Kronprinsessens sønn må fremdeles sitte varetektsfengslet i Oslo fengsel. Marius Borg Høyby har bedt om å bytte ut celle med fotlenke på Skaugum, men han fikk først nei av Oslo tingrett, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken hans. Og reporter ved Oslo fengsel, Rosa Røger, hvorfor vil de ikke slippe ham ut?
2: Dette er jo en enstemmig avgjørelse fra retten da, som mener det er risiko for at Høyby begår nye lovbrudd. Retten tror ikke elektronisk fotlenke vil være nok til å hindre Høyby fra å bryte blant annet besøksforbudet han har hatt mot sin tidligere ekskjæreste, noe retten peker på at han har gjort ved flere anledninger velvitende om konsekvensene. Og retten peker også på usikkerheten rundt om Høyby faktisk vil klare å holde seg rusfri dersom han da får sitte hjemme på Skaugum. Høybys advokat René Ibsen sier til P4 at de foreløpig ikke har tatt stilling til hva de eventuelt vil gjøre videre. I teorien så kan jo Høyby også anke denne avgjørelsen, selv om det er høy terskel for å få dette behandlet i Høyesterett. Dommen den faller i hvert fall 15. juni, og enn så lenge så vil Høyby sitte varetektsfengslet bak denne tjukke grå muren foran meg her på Grønland.
1: Høyby er tiltalt for 40 punkter, blant annet voldtekt og mishandling i nære relasjoner, men nekter straffskyld for de alvorligste punktene. Dersom Stortinget fortsetter å overkjøre regjeringen, må Jonas Gahr Støre finne ut av når nok er nok, sier politisk kommentator i TV2 Aslak Eriksrud. I dag gikk alle de andre partiene på Stortinget sammen for å tvinge regjeringen til å beholde flytilbudet i Sør-Norge på dagens nivå.
3: Arbeiderpartiet sliter med å forankre politikken sin i Stortinget. De sliter med å holde det rødgrønne flertallsprosjektet sitt sammen.
4: Bare for halvannen måned siden gikk Senterpartiet sammen med Høyre, FRP og KrF og sikret flertall for kutt i drivstoffavgiftene mot Arbeiderpartiets vilje. Nå overkjøres regjeringen igjen.
3: Hvis dette blir gjennomgangstonen i Stortinget de neste 3,5 årene, så må nok Støre finne ut av når nok er nok for hans del.
5: Etter hvert som disse nedlagene blir flere og flere, så går det jo en grense for hvor lenge en regjering kan sitte og styre.
4: Det sier valgforsker Johannes Berg, som sier at denne utviklingen har en ytterste konsekvens, nemlig at Støre stiller kabinettspørsmål.
5: Men det er jo også konsekvensen, kan du si, av at vi har en regjering med et veldig svagt parlamentarisk grunnlag. Da.
1: Reporter var Otto Rognstad. Donald Trump ble tatt imot av Kinas vicepresident da han landet i Beijing for kort tid siden. Den amerikanske presidenten er på 2 dagers besøk i landet, og det er første gang på 9 år at en amerikansk president besøker Kina. Russ vurderer nå å gå til massesøksmål mot staten. De har brukt masse penger på å bygge om russebussene etter at det ble forbudt med sidestilte seter, men likevel ble ikke bussene godkjent av statens veivesen. Og nå vurderer 245 ungdom i 9 busser å saksøke staten, melder TV2, for å få tilbake rundt 4,7 millioner kroner.
0: Jeg tror, Marius, dette bare er et utrolig smart voksengrep av staten, ja. Som tenker, ok... Nå skal de få kjenne på hvor deilig det er å ha spart litt. Så nå godkjenner vi ikke de bussene, og så lar vi dem finne det søksmålet. Tenkte jeg, når du er ferdig med russetida, så kommer det 100 000 kroner inn på konto. Smart!

0: Living on a prayer. Gode minner, ikke rørende.
1: Nei.
0: Som jeg kan huske, nei. Men gode minner. Og det er jo de rørende vi er ute etter i dag. Som for eksempel Bjørn, som har sendt melding om han ble veldig rørt da hele Holmenkollen sang Euphoria for Synne i Team Pulsa 2.
1: Ja.
0: Det har jeg sett, det var fantastisk rørende. Ja, da trakk det litt fra vindueskarmen hjemme hos meg.
1: Ja. Ja, nemlig. Og så er det en som sier her, og dette skjønner jeg veldig godt, jeg ble skikkelig, skikkelig rørt i mai 2023, da jeg får vite at jeg skulle bli mommo for første gang, og nå er nummer 4 på vei, og jeg blir rørt bare jeg tenker på de små skattene mine, sier hun. Og så må jeg jo også si da, at tårene sitter jo løst. Jeg blir nesten rørt hver dag. Det kan være en sang, noe jeg ser eller hører. Og det kan man jo kanskje kjenne seg heller.
0: Ja, jeg har jo ikke barnebarn, men blir nesten rørt av tanken på å få det. Det er ikke bra. Anne-Katrine, førjulskonsert, forstår jeg, med Anne Nørsti og barnekor med barn fra 1. til 7. Også din egen datter. Var det sånn da at du gråt allerede før ungene begynte å synge, eller?
2: Nei, det var når ungene begynte å synge selv, uten Anne Nørsti, hvor de sang da fra jul i svingen, den Lucia-sangen, og da kom tårene.
0: Var det bare noen tårer som trillet, eller snakker vi at det begynte å renne fra nesa også?
2: Det var vel ikke langt unna.
0: Men går det an å beskrive den, hva som velter innover deg da?
2: Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, for det var en helt spesiell følelse. Det var mange tanker i forhold til ting jeg selv har opplevd. Og etter at jeg fikk barn selv, så er jeg veldig lettrørt å ta fort i tårene av den minste ting, egentlig. Så det var en helt spesiell følelse.
0: Jeg tenker det er en ganske fin ting, ja, å bare la den bølgen av følelser som skyller inn som en tsunami få lov til å bare gjøre jobben sin.
2: Ja, det er det jeg tenkte også. Og jeg hadde ikke hatt mulighet til å holde igjen. Det var rett og slett hulking.
0: Takk skal du ha.
2: Jo, lige måte.
0: Så får du ha en fin dag.
2: Jo, takk for det. Lige måte.
0: Takk. Ha det bra.

0: Behind these hazel eyes. Og både Marius og jeg er jo så svarte at vi må ha en liten pause fra det som er i hjørnet, og så skal vi takle en bølge til om noen minutter. Men først en tur til Dokken, Riksvei 555, rundkjøringen før Nygårdstunnelen. Denne leddbussen, som da skapte trafikale problemer for tre kvarter siden, gjør det fortsatt det, ifølge Veitrafikksentralen, men bilbergeren er fortsatt på vei.
1: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
13: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen!

0: til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Dette P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: og Bee Gees i midt i trafikken. Da tåler vi litt mer, Marius.
1: Ja, og den ferskeste vi har fått inn, den er, jeg ble, når ble du sist rørt? I stad. For da så jeg minstesønnen min gå sin siste barnehagetog, 17. mai barnehagetog. Neste år er det skolen, og da går alle på skolen.
0: Åh, så søtt. Eila, du skriver tale til konfirmasjonen til barnebarnet ditt, skjønner jeg. Hvordan går det?
2: Du, det går veldig bra. Jeg sa nei da hun spurte, og så våkna jeg på søndag, så bare datt den ut. Og venninna mi har lest den, og den ble godkjent.
0: Det er godt å høre at den er godkjent.
2: Ja.
0: Hva har det gjort med deg da du skulle lese den selv?
2: Da, altså, jeg gråt, og jeg skulle lese den på mora mi, og da gråt jeg.
0: Ja.
2: Så jeg må lese den mange ganger for å herde meg selv. For jeg griner nesten bare jeg ser korpset kommer i gata, altså.
0: Ja, så du velger da, i stedet for at det skal bli grining i konfirmasjonen, så velger du å grine deg ferdig og herdes før konfirmasjonen?
2: Ja, jeg pugger den, så jeg kan den nesten utenatt. Det gjorde jeg også i bryllupet til datteren min.
0: Tror du det kommer til å gå bra når du står der da, så ser du barnebarnet ditt sitter der foran deg, og så slår de innover deg en gang til?
2: Nei.
0: Nei.
2: Helt ærlig, nei.
0: Nei, men så tenker jeg jo, gjør det noe da?
2: Nei. Absolutt ikke.
0: Vet du hva, jeg tenker at den talen kommer til å bli kjempefin, og jeg tror den kommer til å bli enda litt finere til og med når grininga begynner.
2: Ja, du får håpe det.
0: Ja, så får du bare kontrollere hulkinga.
2: Ja, det er det verste. Ja.
0: Lykke til, Eila. Jeg tenker Aurora kommer til å bli veldig glad, ja.
2: Det kommer Aurora til å bli.
0: Veldig bra. Takk skal du ha.
2: Ja. Takk skal du ha.
0: Okay. Ha det.
2: Ha det.

0: If I let you go, always life.
1: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
12: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
13: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
12: Så finnes det Danmarksferie.
14: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
12: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolovan.no og ta superspill til Danmark.
3: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Klokka blitt 3:30. Stine Strander gir oss en nyhetsoppdatering.
18: En mann i 30-årene dømt til 14 års fengsel for et drap i Oslo sentrum i 2024. En 24 år gammel mann ble stukket i magen med en kniv under et ran, og han døde på sykehus av skadene han fikk. Mannen i 30-årene hevdet drapet var et uhell, og at han hadde glemt at han holdt en kniv, melder Avisa Oslo, men han ble ikke trodd av retten. Det var en menneskelig feil som gjorde at en 12 år gammel gutt falt 7,5 meter ned fra en klatreløype i Moss i februar 2025. Det slår Havarikommisjonen fast i sin rapport. Sikringsslyngen hadde blitt koblet på feil sted på guttens klatresele, så den ikke tålte vekta. Gutten ble alvorlig skadet i ulykken. Prinsesse Astrid innlagt på sykehus. 94-åringen ble ifølge Se og Hør hentet av ambulanse og kjørt til Rikshospitalet i går kveld. Også i mars var storesøsteren til Kong Harald innlagt på sykehus. På mandag blir hotell- og restaurantstreiken utvidet nok en gang, og da blir også flyplassene rammet. Fellesforbundet opplyser at 264 medlemmer som jobber på serveringssteder og utsalgssteder ved 6 av landets største flyplasser blir tatt ut i streik. De kjemper for økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger. Hvis du synes du har sett lite til russen i vår, så har du rett, for den offisielle feiringen av russetida starter først i dag. Det første gang etter at regjeringen i fjor flyttet alle skriftlige eksamener til før 17. mai, og dermed flyttet russetida. Det var nyhetene. Nå blir det snart popkonge.
0: Ja da, og vi har fått melding fra Torstein på Gran, som forteller siste han ble rørt var i går, når You'll Never Walk Alone vant topp 3-lista.
3: Ja, så bra.
0: Hvis du blir popkonge eller dronning, så får du jo 6 måneder gratis via Play, med da tilgang så, til Premier League, så kan du se Liverpool der. Mm-hmm. Du blir mindre rørt da, Marius.
19: Men man kan godt grine. Det kan
0: man. Vil du bli med? 3 bokstaver fra navnet ditt er alt vi trenger, til 1904, og så kan du starte meldingen med P4.

0: fram mot ballen. Ja! Det
1: mål! Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

0: Clocks med Coldplay.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette popkonge.
0: Vi kan jo gå inn I langhelgen med en konge fra Solbergelva. Hei, Mats.
3: Hei, hei.
0: Hei du, med Mats Nilsen på vei hjem til, ja, blir det langhelg eller blir det en dag fri og en dag på jobb?
3: Nei, det blir langhelg.
0: Det blir det, det smart. Men Solbergelva, fader, det kommer på, de fortsatt veldig god I bandy?
3: Ja, de holder på I hvert fall.
0: Ja, ja. Du følger ikke sånn ordentlig nøye med på bandy?
3: Nei, jeg innflytter.
0: Ja, nei, jeg skjønte det. Mats, la oss heller konsentrere oss om musikkoppgaven som kan gjøre deg til konge. M-A-O-T bokstavene dine. Du klar?
3: Jeg klar.
0: Godt å høre, for her kommer de I den rekkefølgen. Ja.
3: Ja, det var ikke enkelt.
0: Nei, det var kanskje ikke det. Enklere for meg som har fasiten, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Ingen av dem?
3: Nei, det mulig å gjøre en gang til.
0: Absolutt, og da altså bokstavene M-A-O-T. Var det lettere nå?
3: Nei, det står dessverre litt stille, altså.
0: Ja, det gjør det. Kommer du på noen band som begynner på M, eller?
3: Nei, dessverre da. Ikke akkurat nå, altså.
0: Nei, spilt på Tons of Rock.
3: Ja.
0: Nei, band på A, da?
3: A.
0: Fra Sverige, for eksempel?
3: Ja, ikke sant.
0: Begynner på A og slutter på ABBA.
3: M, først jeg kom på Motorhead, kanskje.
0: Ja, Motorhead hadde vært et godt forslag, men det var Metallica.
3: Metallica, ja.
0: Ikke sant? Så var det ABBA. Og så var det Taylor Swift på slutten der.
3: Yes.
0: Der ser du, kan du angre på at ikke du følger med på bandy? Kanskje du hadde fått det til da?
3: Ja, ikke sant.
0: God lang helg.
3: Lige med det.
0: Takk, ha det.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge I samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
0: Kanskje litt prematurt å si at vi feirer med ABBA, siden de skal ut I finale etter klokka 4 I dag. Vi skal jo kåre tidenes Eurovision-låt, det blir jo ikke denne da. For den heter jo ikke Dancing Queen. Waterloo heter den. Men det

0: Dancing Queen med ABBA som altså møter Olsen Brothers I finalen I kåringen av tidenes Eurovision-låt cirka 10:15.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Og om det skulle være sånn at du har langhelg og vurderte å dra I dag, men tenkte at det gjør sikkert mange andre også, så tror jeg det skal gå greit. Hvis du kuler en litt da, etter at rushtrafikken har lagt seg, så tror jeg nok ikke det så mange andre som har dratt ut på langhelga I dag. Det et par hendelser. Fylkesvei 580, flyplassveien, det da I Bergen, før rundkjøringen I Rådalskrysset, retning Lagunen. Der har det vært en ulykke, vært helt stopp en liten stund, men nå kommer du der forbi I et felt og så kan vi ta med fergesambandet Mannheller-Fodnes på Riksvei 5 der går det litt dårligere I dag for de har maks da 12 passasjerer på avgangen klokka 17 fra Fodnes for da skal de også transportere noe farlig last
2: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og hurtigruta Karglass reparasjon og skifte av bilglass
3: midt I trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka
1: og Nettbil en nettløsning for salg av bil
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger sjangan. Depal S05.
8: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangaan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frønk. Les mer på shangaan.no.
9: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, Kledning som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
10: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
11: and drive! Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Klokka er 16. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Marius Borg Høyby er skuffet, sier hans advokat René Ibsen etter at Borgarting lagmannsrett i dag forkastet tanken til Høyby om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Kronprinsessens sønn er tiltalt for 40 forhold, blant dem vold i nære relasjoner og voldtekter, noe han nekter straffskyld for.
2: Det er vanskelig å forstå at det er nødvendig at han skal sitte i et fengsel.
3: Lagmannsretten legger sin avgjørelse vekt på besøksforbudet Høyby har mot sin ekskjæreste, og at de er usikre på om han klarer å holde seg rusfri. Ibsen mener Høyby ikke har fått god nok begrunnelse på anken som ble lagt frem.
2: Skuffet over at det ikke kommer en grundigere avgjørelse fra lagmannsrett, hvor han foretar bredere vurdering enn den som er gjort.
3: Dersom anken nå skal behandles av Høyesterett, må det ha vært saksbehandlingsfeil i lagmannsretten.
2: Så det er ikke sikkert vi kommer opp til den lista i den saken her. Så det er godt mulig at vi må bare med gi oss igjen.
1: Reporter var Susanne Frisk. Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre sliter med regjeringsprosjektet, sier politisk kommentator i TV 2 Aslak Eriksrud. I dag gikk alle de andre partiene på Stortinget sammen for å tvinge regjeringen til å beholde flytilbudet i Sør-Norge på dagens nivå.
4: Arbeiderpartiet sliter med å forankre politikken sin i Stortinget. De sliter med å holde det rødgrønne flertallsprosjektet sitt sammen.
5: Bare for halvannen måned siden gikk Senterpartiet sammen med Høyre, FRP og KrF og sikret flertall for kutt i drivstoffavgiftene mot Arbeiderpartiets vilje. Nå overkjøres regjeringen igjen.
4: Hvis dette blir gjennomgangstonen i Stortinget de neste 3,5 årene, så må nok Støre finne ut av når nok er nok for hans del.
6: Etter hvert som disse nedlagene blir flere og flere, så går det jo en grense for hvor lenge en regjering kan sitte og styre.
5: Det sier valgforsker Johannes Berg, som sier at denne utviklingen har en ytterste konsekvens, nemlig at Støre stiller kabinettspørsmål.
6: Men det er jo også konsekvensen, kan du si, av at vi har en regjering med et veldig svagt parlamentarisk grunnlag da.
1: Reporter var Otto Rognstad. Havarikommisjonen har funnet flere kritikkverdige forhold ved klatreparken i Moss, der en gutt falt ned 7,5 meter i fjor. 12-åringen ble alvorlig skadet. Det var ikke teknisk feil på utstyret, men sikringen hadde blitt festet på feil sted på klatreselen. Havarikommisjonen reagerer blant annet på at det bare var én ansatt på jobb. Er du på vei til hytte, venner eller familie nå, så er du ikke alene, for dagen i dag er ventet å bli en av de mest trafikerte dagene i hele mai. Reporter Rosa Røger, du står i trafikken ved Økern i Oslo, og hvordan ser du ut på veiene nå?
7: Ettermiddagsrushet, det er jo nå godt i gang, og det er mer trafikk enn på en vanlig onsdag hvertfall, men så er det jo ikke en helt vanlig onsdag. Mange nordmenn har tenkt seg ut av byen før langhelga setter i gang, og det merkes hvertfall på hovedveinettet rundt Oslo nå. Det er lange køer både nordover og sørover på E6, samtidig som det også går treit på E18. Inn og ut av byen. Der er det opp til 30 minutters forsinkelse. Også tett trafikk flere andre steder i landet, blant annet rundt Bergen, Stavanger og Kristiansand. Mens på riksvei 3 ved Elverum er det stengt nordover mot Tynset enn så lenge etter brann i et kjøretøy med hardpakka papp. Så veitrafikksentralen oppfordrer folk til å beregne litt ekstra tid og ta det pent på veiene.
1: Det var trafikken. Nå er det finale hos deg, Mikael.
0: Jep, vi setter av litt ekstra tid til ABBA og Olsen Brothers i dag. Det er nemlig de som har kjempet seg frem til en finale. Det er en av dem som blir kåret til tidenes Eurovision-låt om 10 minutter. Michael Jackson først. The Way You Make Me Feel, 4 over 4.

0: Make Me Feel og Michael Jackson. Da
1: midt i trafikken. Tidenes Eurovision-låt. Cup.
0: Finale. Mm-hmm. Vi startet da med 16 av de største Eurovision-låtene, og de er jo blitt slått ut en etter en. Kanskje litt overraskende at Olsen Brothers slo ut Fanget av en stormvind.
2: Ja.
0: At Euphoria ikke nådde lengre.
2: Mm-hmm.
0: For meg personlig så er det jo kjemperart selvfølgelig at Diggelo Diggelay ikke kom lenger, men det er nok mer meg personlig.
2: Jeg tror det.
0: Jep, la det svinge. Kanskje litt overraskende. Jeg kom til semifinalen da, men Fairy Tale med Alexander Rybak da tapte så vidt. Vi står igjen med to låter som da kjemper om å bli tidenes Eurovision-låt, og husk at det er du som bestemmer.
1: Eurovision-låt 1.
0: Gjennombruddet til ABBA, som etter at de vant i Brighton i 1974 har solgt flere 100 millioner plater. Det er blitt film, det er musicals. Vi endte på siste plass, men for svenskene så snudde det over natta da de gikk på scenen i sine sølvstøvler med stjerneformede gitarer og sang.

0: Waterloo med ABBA, låt nummer 1.
1: Eurovision låt 2.
0: Og dette var jo egentlig året da Eurovision ble forynget etter at det hadde vært litt dalende interesse, men det var altså to middelaldrende menn som vant i Globen. For øvrig så hadde jo de startet The Kids i Danmark 14 år før noen trøndere gjorde det samme, så de hadde holdt på en stund. Det ble ikke noen krangling, det var noen punkrockband i Belgia som heter Kids. Vi fikk en 11. plass med Charmed, mens Brødrene Olsen tok Danmarks første seier på 37 år med Fly on the Wings of Love.

0: Banger i Oslo med Astrid S. Og om noen få minutter så har vi altså Kåra, tidenes Eurovision-låt. Det blir ABBA med Waterloo eller Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Og det du som bestemmer. En for ABBA, to for Olsen Brothers.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Fjordkraft presenterer strømregningene.
3: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
4: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
2: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Er alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Si. Gratulerer så mye med at lille Jon endelig har kommet til verden. Vi gleder oss til å møte den.
8: Med morgenlevering.
9: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
11: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
15: Vi fikser det!
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler.

0: Yamaha. Revs your heart.
1: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra. P4.

0: Torn i Midt I Trafikken.
1: Eurovision låt 1.
0: Og da skal det avgjøres hvilken låt som tidenes Eurovision-låt. Og det jo noen å velge blant I utgangspunktet. 70. Utgaven av Eurovision går av stabelen I Østerrike nå med semifinale I morgen. Og lørdag det finale. Men vi har en kandidat fra 1974. Det bandet som har vært med I Eurovision som har hatt størst suksess etterkant, kan man vel trygt si. ABBA og Waterloo.
1: Eurovision
0: låt 2 mot Olsen Brothers som tok danskenes første seier på 37 år med
2: Fly on the wings of love Fly baby fly
0: Og da det avgjort
1: Og vinneren
3: Vinneren ABBA Nesten selvsagt, ville sikkert mange sagt på forhånd, men det var ikke helt selvsagt, men da vi fikk altså 59% av stemmene I dag.
0: Ja, imponerende av Olsen Brothers faktisk å være så tight på Waterloo, som jo av mange betegnet som tidenes beste Eurovision-låt. Da blir det på en måte Sveriges 8. Eurovision-seier da. Så da troner de helt alene på toppen foran Irland. Her vinneren, Waterloo.

0: Perfect og Ed Sheeran.
1: Midt I trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter, ville kobraen daua uansett. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
10: Det 10 år før og etter.
9: Mm. Stor bagasjeplass.
10: Stor frank.
9: Ja, og rekkevidden.
10: Rask lading.
9: 4-hjulstrekk.
10: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
9: Til kun 412.900. Hallo.
10: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
11: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
0: 16:30 klokka. Stine Strander gir oss en oppdatering på nyhetene.
16: Kvinner som soner ved Ullersmo fengsel har dårligere forhold enn mennene. Det viser en fersk rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Kvinnene har mindre bevegelsesfrihet, dårligere uteområder og færre aktiviteter. Likestillingsombud Bjørn Erik Thon sier han ikke overrasket over dette, men at han bekymret over at de år etter år peker på grove feil, mangler og brudd uten at det fører til endring. En mann dro fram en pistol på toget ved Gjøvik stasjon I ettermiddag. Politiet ble varslet av en kvinne som hadde hørt et ladegrep. Politiet fant en mann I 40-årene som innrømmet at han hadde tatt et ladegrep. Han fortalte at han hadde kjøpt en pistol som han ville undersøke nærmere. Det var ikke ammunisjon I våpenet. Han anmeldt, og våpenet beslaglagt. Statsministeren I Danmark går ut og beklager etter at hun uttalte at hun heller ville at barna hennes skulle røyke enn å være alene på sosiale medier. Mette Fredriksen sa dette på en konferanse om Snapchat og Facebook I går, og det skapt reaksjoner. Nå sier hun at hun selvfølgelig ikke mener at barn og unge skal begynne å røyke. Og så til Stavanger. Nå blir det flere parkeringsplasser til biler ved IKEA sitt nye varehus likevel. Statsforvalteren I Rogaland krever at varehuset bygger over 1000 parkeringsplasser til sykkel, men under 200 til biler for å få ned biltrafikken. Men nå har KrF sammen med FRP, SP og Høyre sikret flertall for å overkjøre statsforvalteren. KrF sier til VG at man ikke sykler til IKEA for å kjøpe en sofa.
0: Det kjenner jeg ingen som gjør. Veldig fint for de som har lyst til å dra på IKEA, så det jo kjipt selvfølgelig for de som endelig hadde funnet den perfekte unnskyldningen for fader, vi kan ikke dra, det ikke parkert.

0: I drove all night, Céline Dion, 5:05.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Det jo litt ekstra trafikk i, eller akkurat nå i forhold til rødstrafikken. Ikke sånn innmari mye, men det går litt tregere enn det pleier noen steder. I at den kjører over til Valstad før Asker fra Oslo, så det sånn at det går litt tregere enn vanlig også. På, for eksempel mellom Strand og Skøyen, da, så bruker du nå 20 minutter lengre tid enn det du pleier. Ring 3 også går litt ekstra tregt akkurat nå nordover ut av Oslo. På E6 også nesten som det pleier, kanskje litt ekstra da forbi Skedsmokorset nordover. Så vanlig mye trafikk på Riksvei 555 i Bergen, litt tregere enn vanlig, stillestående der akkurat nå. E39 i Stavanger mellom Dusavik og Ikea ved Forus også er det mye trafikk. Flyplassveien, fylkesvei 580, der vi i Bergen, før rundkjøringen til, det er Rådalskrysset, retning Lagunen. Der er det nå ryddet opp. Nødetatene, de har avsluttet, så der skal du gå som det, der skal du gå mye greier igjen. Og så er det denne Riksvei 3, rett syd for Svingen i Elverum. Der er det fortsatt stengt, retning Tynset. Det har jo vært stengt i over 6 timer. Grunnen er da at vogntoget der må tømmes for last før de får satt i gang med bergingen. Så da er det fortsatt litt uvisst når de kommer til å åpne igjen.
2: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Peter Ekstad fram mot ballet. Ja! Det
1: mål! Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Det er noen yrkesgrupper som jeg blir veldig imponert av. Ja. Altså stand-up-komikere som sier hei, hei, jeg er så morsom at det koster penger å se meg. Det skjønner jeg ikke, det er ganske imponerende. Ja. Og skuespillere som altså, later som de er noe annet enn det de er på ordentlig. Mm. Mm. Altså, hvis jeg hadde, kan ikke du late som om du er en britisk aristokrat som, du hadde jo blitt dødsflau.
1: Jeg hadde jo det. Du hadde skikkelig pinlig.
0: Ja, for du klarer jo ikke å gi alt.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: For tenk om jeg ikke skulle synes
1: du hadde det blitt.
0: Ja, det hadde vært helt forferdelig. Mm. Da imponerer det meg, og så blir jeg altså da litt skuffet noen ganger, når jeg etterpå hører en sånn, likte egentlig, ikke bare ikke likte, hata ja. Å spille denne rollen, eller hata filmen.
1: Ikke sant? Det finnes flere eksempler på det, og i hvert fall tre da, som jeg kan komme på som on the top of my head.
0: Jeg gjør meg klar til å bli litt skuffet.
1: Mm-hmm. Og du kommer til å bli så skuffet.
0: Ja, jeg har mistanke om det. Om ikke så lenge.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: AJ Produkter Norge her.
13: Hei.
12: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: P4.
19: Lyden av Norge.
18: Ja, vi elsker.
19: Ja, vi elsker.
18: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
20: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene kvitter og kjenn sola i ansiktet.
21: Å være med venner. Fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
19: P4 elsker deg. En god mai.

0: minus til trafikken. Topp 3.
1: Herregud, så du hvor fantastisk han eller hun var i den filmen. Og så hører du etterpå, ja, men hun hatet det.
2: Ja.
1: Tenker jeg, det gjør litt vondt. Men det finnes jo noen eksempler på det da.
0: Minus til trafikken. Topp 3. Nummer 3.
3: Er det ikke lettere å trene opp astronauter til å borre enn oljeborrere til å bli astronauter? Det var et spørsmål mange stilte seg etter å ha sett Armageddon.
4: Hi, Gracie.
3: Filmen der en gjeng ledet av Bruce Willis drar ut i rommet for å redde, for å sprenge en asteroide og redde jorda. En av de mange som sitter akkurat det spørsmålet var jo Ben Affleck, som spilte i filmen. Svaret han fikk fra regissør Michael Bay på det spørsmålet var, hold kjeft!
1: Jeg ble bare litt forundret, for jeg trodde det var en dokumentar.
3: Ja.
0: Nummer 2.
3: Og hva skjer da når forfengelighet lurer deg til å ta en rolle i en skikkelig drittfilm? Det skjedde med Sylvester Stallone, som tok rollen i Stop or My Mom Will Shoot, fordi han trodde, bare fordi han trodde Arnold Schwarzenegger var interessert.
1: Åh, den flotte filmen har gitt.
3: Og det var jo ikke Arnold i det hele tatt. Tvertimot så hadde han latt det lekke at han var interessert i håp om at Sylvester skulle bite på og ta den rollen.
1: Det er smart.
3: Stallone har senere kalt filmen den dårligste i hele verden, kanskje også i universet, man inkluderer filmer Aliens har laget som vi ikke har sett, og mente at en flatorm ville skrevet et bedre manus.
0: Topp 3, nummer 1.
3: Så skal vi til 40 sekunder Star Wars-haterne der ute vil elske. Dere har nemlig en mektig alliert. Det er Alec Guinness, skuespillerlegenden og Shakespeare-tolkeren som spilte Obi-Wan Kenobi.
1: Han har jo, jeg hører det, smerten min.
3: Ikke sant? Han har jo aldri lagt skjul på at han hater Star Wars-filmen nå, og etter at han tryglet jo da George Lucas om å ta liv av rollekarakteren sin, forklarte han hvorfor. Jeg klarte bare ikke å fortsette med de forferdelige replikkene jeg hadde fått nok av alt visvasse. Og så har han også fortalt at han en gang ga en ung Star Wars-fan en autograf på betingelse av at gutten lovet å aldri se en eneste sekund Star Wars igjen.
1: Jeg gjør nå et aktivt valg, og det valget består av at det siste jeg hørte var...

0: Stine Strander klar med nyheten her. Klokka fem.
1: Det uklart hva vedtak om å snu flystøtten betyr, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter at Stortinget I dag tvang regjeringen til å beholde flytilbudet I Sør-Norge på dagens nivå, mens regjeringen ønsket å kutte I tilbudet. Nygård mener helt I det blå hva det faktisk vil ende opp med å koste for de reisende.
2: Det høyst uklart for oss hva disse partiene enige om. For oss så ser det jo dette her både useriøst og uansvarlig ut, særlig fra Høyre og Høyres statsministerkandidat.
3: Nygård peker på at mens Høyre sier de mindre opptatt av pris, sier Senterpartiet at de helst vil ha reduserte priser.
2: Man legger jo nå opp til et vedtak som slik vi tolker det betyr minst en kvart milliard mer I utgifter I kontraktsperioden. Så sier ikke nok Høyre at nei, det skal ikke gjøres. Man skal legge det på flypassasjerene. I så fall så betyr jo det minst en 50% økning I kostnaden for de som skal reise.
3: Skaper dette litt forvirring?
2: Det skaper ganske mye forvirring. Vedtaket I seg selv går an å fortolke, men når partiene begynte å prate om vedtaket, da ble det meget forvirrende.
1: Reporter var Mona Tiller. Advokaten til Marius Borg Høyby tror det blir vanskelig å få saken om varetektsfengsling opp for høyesterett. Kronprinsessens sønn ønsker å sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum, men har nå fått nei av Oslo tingrett og I dag forkastet Borgarting lagmannsrett anken. Advokat René Ibsen sier Høyby skuffet.
4: Det vanskelig å forstå at det nødvendig at han skal sitte I et fengsel.
5: Lagmannsretten legger sin avgjørelse vekt på besøksforbudet Høyby har mot sin ekskjæreste, og at de usikre på om han klarer å holde seg rusfri. Ibsen mener Høyby ikke har fått god nok begrunnelse på anken som ble lagt frem.
4: Skuffet over at det ikke kommer en grundigere avgjørelse fra lagmannsrett, hvor han foretar bredere vurdering enn den som gjort.
5: Dersom anken nå skal behandles av høyesterett, må det ha vært saksbehandlingsfeil I lagmannsretten.
4: Så det ikke sikkert vi kommer... opp til den lista I den saken her. Så det godt mulig at vi må bare gi oss, ja.
1: Reporter var Susanne Frisk. Minst tre personer drept I det massive droneangrepet mot Ukraina I dag. Over 200 angrepsdroner ble sendt over grensa ved 11-tiden I formiddag, og kritisk og sivil infrastruktur truffet, melder Kyiv Independent. Noen av dronene skal ha truffet boligblokker. Her hjemme likestillingsombudet bekymret over at det ikke gjøres noe med at soningsforholdene for kvinner I norske fengsler kritikkverdige. I en fersk rapport kommer det fram at kvinnene har mindre bevegelsesfrihet, dårligere utområder og færre aktiviteter. Likestillingsombud Bjørn Erik Thon sier både de og andre I år etter år peker på grove feil, mangler og brudd uten at det fører til endring. Elever I Lørenskog kan miste eksamen på grunn av dataangrepet mot kommunen I helgen. Angrepet har blant annet lammet de digitale verktøyene som trengs for å gjennomføre eksamen, melder Digi.no. Kommunen jobber med å finne en løsning.
0: Ta med en trafikkmelding også, siden det utfartsdag. E6 Ulvensplitten, der det et stanset vogntog med tekniske problemer. Veien per nå stengt I retning Moss, melder Veitrafikksentralen Øst. Vi skal ta tur tilbake til 90-tallet nå. En dame som begynte å bruke autotune lenge før det ble kult. Tror jeg var den første faktisk som brukte autotune som en effekt og ikke bare til stemmekorreksjon. Fra 1998, Believe. Cheer.

0: Christian Hope.
1: Jeg slår følge utover denne onsdagen her, som for mange i praksis er en slags fredag. Lange er det i morgen, inneklemt dag, og så er det plutselig 17. mai på søndag. Da er det faktisk to ekstra dager til å stryke bunnerskjorta og bake pavlova. Jeg har stort sett feiret 17. mai i byen siste året, men blir egentlig mer og mer glad i tanke på å feire 17. mai på fjellet, borte fra kjas og mas og styr. Bare gå en topptur og plante flagget på toppen, synge nasjonalsangen i frisk luft. Fikk ikke med meg kjæresten på det, så da blir det feiring i byen i år også, men ja, hyggelig det også. Masse god musikk mens du er på vei hjem fra jobb, eller kanskje på vei til hytta. Nå er Mr. Mister som entrer scenen her med Kyrie.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
4: Men herregud, er det til meg da?
3: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg allergisk.
3: Eller til verdens beste mamma.
4: Nei, men så nydelig.
3: Eller til han hønken nede i veien.
6: Ja, så?
3: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
10: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud.

0: tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
9: P4 Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
10: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
11: Dette lyden.

0: Matchbox 20.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Fylkesvei 520 ved Esje på strekningen mellom Røldal og Saudal. Der veien stengt på grunn av snøskred. Entreprenør på vei. E6 Ulvesplitten, der et stanset vogntog med tekniske problemer. Veien per nå stengt i retning Moss, skrev VG-trafikk sentralen øst for en halvtime stisje. Ikke kommet noen ny oppdatering der enda. Kristiansand, kø mellom Vollevannet og Gartnerløkka. Stavanger, kø mellom Auglandshøyden og Dusavik. I Bergen så det nå kø mellom Lyderorn-tunnelen og Harefjell-tunnelen øst. Og så rushtrafikk som vanlig ut av Oslo. Ser du noe i trafikken, så det bare å tipse oss. Da bruker du kodord trafikk. Meldingen, den sender du til 1907.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: 90-talls nostalgi fra Mr. President. Siden Svanner med siste nytt, klokka den blitt 17.30.
1: Riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til et møte på tirsdag, men det ikke snakk om en mekling. Streiken den nå inne I sin fjerde uke. Riksmekler Mats Ruland sier til TV2 at han har hatt jevnlig kontakt med både NHO Reiseliv og Fellesforbundet, men foreløpig ikke funnet grunn til å starte opp igjen meklingen. Tidligere I dag opplyste Fellesforbundet at de trapper opp streiken på mandag, så den rammer serveringssteder og utsalgssteder på landets 6 største flyplasser. Og det kan bli mer streik denne gang I PostNord, og det kan ramme pakkeleveringer I hele landet, advarer Yrkestrafikkforbundet. De mekler for tiden med NHO Logistikk og Transport. Om de ikke blir enige innen mandag, blir over 200 medlemmer tatt ut I streik. Russland de har gjennomført et stort droneangrep mot Ukraina I dag. Kritisk og sivil infrastruktur truffet, og minst 3 personer drept og flere skadet, melder Kyiv Independent. Over 200 angrepsdroner ble sendt over grensa, og blant annet ble boligblokker truffet. Så hjem igjen, her vil flere bli politi. 1832 personer har søkt om plass på politihøyskolen og levert obligatorisk dokumentasjon. Det 27% flere enn I fjor, opplyser politihøyskolen I en pressemelding. Og søkerne de skal nå I gang med fysiske tester. Det var nyhetene. Det blir en ny oppdatering om en halv time. Early morning.

0: Say goodbye. Britney Turner, Heart.
1: 28 år siden sist.
2: Setter ekta fram mot ballet. Ja!
1: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmakker.
8: Si.
9: Første dag i ny stilling. Lykke til. Du kommer til å næle det.
8: Med morgenlevering.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
13: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
16: Hæ?
15: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
16: Ja, det jo det.
15: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
16: Men skal vi ikke til biltema?
17: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Det jo fortsatt en del usikkerhet rundt dette 17. mai-været, men les på VG at sommeren I hvert fall antageligvis blir varm. Prognosene peker mot en varm sommer både I Norge og store deler av Europa. Ifølge Meteorologisk institutt så det 50% sannsynlighet for at sommeren blir varmere enn normalen I hele landet. Og så det også dette værfenomenet El Niño da, som også forventes, som kan påvirke temperaturene globalt. Her en låt med ordentlig sommervibes fra Bruno Mars.

0: Fra Miami Vice, Crockett's theme rundsvingen venter Pink.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Det tredje kvartal så ser vi...
4: Nei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal bare snike meg inn her. Helt umulig å få parkering i dag.
3: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, så vær stille.
4: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
13: Produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Hei, hei.
14: Hei, hei.
13: Hallo.
14: Ja, da jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
17: Nei.
16: Nei? Ikke heller?
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Wow. That's a fat area.
20: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
21: En bakke.
20: Bakke?
19: Wow, en ekte norsk bager.
22: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: Patrick Honningsvåg klar med P4-nyhetene. Klokka den 6.
1: Politiets sikkerhetstjeneste ber ukrainere som har blitt kontaktet av russisk etterretning om å melde seg. Russiske spioner har forsøkt å verve ukrainere ved hjelp av trusler mot familiemedlemmer som fortsatt bor I Ukraina. Russisk etterretning har endret metode etter at krigen brøt ut I Ukraina, det forteller avsnittleder I PST, Atle Tangen.
2: Det helt åpenbart at det viktig at ukrainere som mener seg utsatt for dette tar kontakt med PST og politiet.
3: Det bor nå om lag 100 000 ukrainere I Norge, og PST ønsker å bygge tillit hos gruppen slik at de varsler om spionkontakt. Ukrainere har blant annet blitt spurt på SMS om å ta bilder av norske forsvarsinstallasjoner og blitt utsatt for press og trusler mot familie.
2: Vi ønsker jo å redusere handlingsrommet for russiske tjenester I Norge, og gjennom å gå ut og opplyse på denne måten, så mener vi at vi gjør det. Når det gjelder oppfølgingen av de tipsene vi får inn, og de bekymringene vi får inn, så går jeg ikke så veldig mye nærmere inn på det.
1: Reporter Susanne Frisk. Sykkel-Norge I sorg etter dødsulykken I Enebakk I går. En gruppe på 7 syklister ble truffet da 2 biler kolliderte og traff sykkelfølge. En mann I 50-årene døde og 6 personer ble skadd, en av dem kritisk. Presidenten I Norges sykkelforbund, Heidi Stenbock Håkestad, sier til TV2 at man tar innover seg hvor utsatt man I trafikken som syklist. 2 mannlige bilister, en 18-åring og en mann I 40-årene siktet I saken. Hva vedtaket om fortsatt flystøtte I Sør-Norge betyr virker uklart, det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter at Stortinget I dag tvang regjeringen til å snu om hvordan kortbanenettet skal driftes I Sør-Norge. Nygård mener blant annet at det helt I det blå hva dette faktisk vil ende opp med å koste for de reisende.
4: Det høyst uklart for oss hva disse partiene enige om. For oss så ser det jo dette her både useriøst og uansvarlig ut, særlig fra Høyre og Høyres statsministerkandidat.
5: Nygård peker på at mens Høyre sier de mindre opptatt av pris, sier Senterpartiet at de helst vil ha reduserte priser.
4: Man legger jo nå opp til et vedtak som slik vi tolker det betyr minst en 250 milliarder mer I utgifter I kontraktsperioden. Så sier ikke nok Høyre at nei, det skal ikke gjøres, man skal legge det på flypassasjerene. I så fall så betyr jo det minst en 50% økning I kostnaden for de som skal reise.
5: Skaper dette litt forvirring?
4: Det skaper ganske mye forvirring. Vedtaket I seg selv går an å fortolke, men når partiene begynte å prate om vedtaket, da ble det meget forvirrende.
1: Reporter Mona Tiller. 2 millioner nordmenn kommer til å legge igjen bankkortet hjemme for godt og bare bruke mobilen når de betaler, det spår Vipps mobilpay-sjef Rune Garborg. Apple var tidlig ute med å la folk bruke telefonen på bankterminaler I butikken, og de siste 2 årene så har kunder I Vipps kunnet gjøre det samme. Garborg sier til Dagens Næringsliv at 1,4 millioner kunder allerede har gått inn og aktivert tapping, og det jobbes nå med å få enda flere til å endre vaner.
0: Jeg nekter å endre vaner. Hvis vi ikke var slaver av den mobilen fra før, så blir det I hvert fall nå. Jeg skal insistere på å bruke gammeldags plasskort I mange år til, men ja, man har jo med mobilen uansett, så egentlig det jo helt unødvendig med kort. Teknologien, den vinner alltid. Nå Queen som skal få sende her med en klassiker fra 1992. Too much love will kill you.

Ed Sheeran som ute på en svær verdensturné I hele år og I sommer så henger Sigrid seg på som gjestartist når han spiller I USA. Nå til Madonna. Hun sang den låta her I duett med Sabrina Carpenter på Coachella for noen uker siden. Like a Prayer.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Her, her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Husk, handle nett.

0: Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Dette er P4.
6: Om morgenen hører jeg mye på radio.
1: P4.
7: Musikk som gjør deg glad.
5: Lyden av

Det nærmer seg fotball-VM. 29 dager nå til det braker løs med et Norge-lag som mer stjernespekka enn noen gang. Og en som skal ta turen over dammen og kommentere begivenheten, det Kasper Wikestad. Og han skal vi høre mer fra, ikke mer, vi skal høre fra han straks her. Etter denne klassikeren, Michael Zambello, Maniac.

0: Nærmer seg VM. Viaplays Kasper Wikestad. Han har fått ordnet seg sommerjobb hos NRK. Skal kommentere to av VM-kampene. Og Kasper, han var med I radiofrokosten I dag tidlig og fikk spørsmål om hvordan det blir å kommentere potensielt historiske øyeblikk for Norge.
1: Nei, det er jo spesielt det. Man merker jo litt på det faktisk. Det er jo må ha en ærefrykt når man går inn I det, og det er jo liksom det det handler om I utgangspunktet, det er jo at dette er jo en nasjonal begivenhet som knytter hele Norge sammen. Altså, VM-kamper har hatt over 2 millioner seere tidligere. Det er liksom hele nasjonen skal skape et kollektivt og felles minne sammen. Oh. Så det å skulle prøve å legge stemme til det og formidle det på best mulig måte, det jo et ansvar man kjenner på da.
0: Mer fra Kasper Velisaks etter Smith & Tell aller først.

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
8: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
13: P4.
0: Lyden av Norge.
14: Vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
16: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
17: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
18: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
19: Dette landet. Norge. Yeah!
20: Jeg elsker mat.
17: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
0: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Kasper Wikestad, til vanlig kommentator i Viaplay. Til sommeren så skal han kommentere VM-kamper for NRK, og som fotballkommentator så man jo en som publikum gjerne har meninger om, og i radiofrokosten i dag tidlig så fikk han spørsmål om hvordan det oppleves.
1: Nei, det er bra. Jeg har jo alltid sagt at det verste kompliment jeg kan få som kommentator er å være behagelig. For det har jeg ingen intensjon om å være en behagelig kommentator, for fotball ikke behagelig. Fotball vondt, fotball lidelse, fotball følelser, fotball godt, fotball eufori, fotball alle de følelsene inni det. Og det det vi skal formidle. Vi skal jo ikke formidle noe som behagelig. Og Norge har gått gjennom 26 år, 28 år med lidelse. Vi har ikke kvalifisert oss til mesterskap, vi har snublet på mållinjen, alle de tingene der. Så det jo den lidelsen som vi håper nå skal bli bra. Men underveis i de første tre gruppespillskampene så kommer vi til å ha det kjempevondt. Vi kommer til å måtte ha den scoringen, vi kommer til å ligge under, vi kommer til å lede med 10 minutter igjen, og det jo det verste som finnes, ikke sant? Så alt dette skal jo på mange måter formidles, så det jo det som fotball. Fotball jo livet, og livet jo ikke på noen som helst vis behagelig. Livet følelser. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Hvis du stikker deg med videre, så venter Lee Ann Rimes rundt svingen. Skal også spille Taylor Swift. Heng på.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
3: Si gratulerer så mye med at lille Jon endelig har kommet til verden. Vi gleder oss til å møte den.
4: Med morgenlevering.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
8: Ja, det ganske vanlig.
7: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
8: Ok.
7: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
9: Hurtigruta Carglass.
7: Hurtigruta Carglass. 09500.
10: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
14: Jeg Triana Iglesias.
15: Og jeg Janne Formo.
14: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
16: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
14: Bedre sex på Viaplay og TV3.

kritikerne de hatet filmen, men det ble en skikkelig kinosuksess likevel. Coyote Ugly fra 2000, Can't Fight the Moonlight, telesyft med ny musikk, Opalite.

0: Klokka den blitt 7, og Patrik Honningso oppdaterer oss på det siste.
1: Aktor vil ha 7 års fengsel for Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy. Han ble høsten I fjor dømt til 5 års fengsel for å ha mottatt hemmelig valgkampstøtte fra diktatoren Muammar Gaddafi I Libya før det franske valget I 2007. Sarkozy har nektet for anklagene og anket dommen. Politiets sikkerhetstjeneste sier russisk etterretning har endret arbeidsmetode etter at krigen brøt ut I Ukraina. PST ber nå ukrainere I Norge som har blitt kontaktet av russiske spioner om å melde seg. Russiske agenter har forsøkt å verve ukrainere ved hjelp av trusler mot familiemedlemmer som fortsatt bor I Ukraina, forteller avsnittsleder I PST, Atle Tangen.
2: Det helt åpenbart at det viktig at ukrainere som mener seg utsatt for dette tar kontakt med PST og politiet.
3: Det bor nå om lag 100 000 ukrainere I Norge, og PST ønsker å bygge tillit hos gruppen slik at de varsler om spionkontakt. Ukrainere har blant annet blitt spurt på SMS om å ta bilder av norske forsvarsinstallasjoner og blitt utsatt for press og trusler mot familie.
2: Vi ønsker jo å redusere handlingsrommet for russiske tjenester I Norge, og gjennom å gå ut og opplyse på denne måten, så mener vi at vi gjør det. Når det gjelder oppfølgingen av de tipsene vi får inn, og de bekymringene vi får inn, så går jeg ikke så veldig mye nærmere inn på det.
1: Reporter Susanne Frisk. Det uklart hva vedtaket om å snu flystøtten betyr, det sier samferdselsminister Jon Ivan Nygaard etter at Stortinget I dag tvang regjeringen til å beholde flytilbudet I Sør-Norge på dagens nivå. Regjeringen ønsket å kutte I tilbudet. Nygaard mener blant annet at det helt I det blå hva dette faktisk vil ende opp med å koste for de reisende.
4: Det høyst uklart for oss hva disse partiene enige om. For oss så ser det jo dette her både useriøst og uansvarlig ut, særlig fra Høyre og Høyres statsministerkandidat.
5: Nygaard peker på at mens Høyre sier de mindre opptatt av pris, sier Senterpartiet at de helst vil ha reduserte priser.
4: Man legger jo nå opp til et vedtak som slik vi tolker det betyr minst en kvart milliard mer I utgifter I kontraktsperioden. Så sier ikke nok Høyre at nei, det skal ikke gjøres. Man skal legge det på flypassasjerene. I så fall så betyr jo det minst en 50% økning I kostnaden for de som skal reise.
5: Skaper dette litt forvirring?
4: Det skaper ganske mye forvirring. Vedtaket I seg selv går an å fortolke, men når partiene begynte å prate om vedtaket, da ble det meget forvirrende.
1: Reporter Mona Tiller. Alexander Tetti sier seg nå uaktuell som ny permanent trener for Rosenborg. 40-åringen fikk en meget god start på sitt vikariat med å slå Lillestrøm, men melder seg helt ut av diskusjonen med å få jobben fast, skriver Adresseavisen. Tetti har heller ikke all trenerkursingen som nødvendig for å være hovedtrener I over 60 dager. Det var nyhetene. Nå tilbake til deg, Christian, med masse god musikk og anmoro, tenker jeg.
0: Fortsetter jeg med et stadion rockband fra Los Angeles. Slash på gitar, Axl Rose bak mikrofonen, en killer combo. Dette Guns N' Roses.

vi plutselig blitt for godt vant Manchester United til Lerkendal, kun solgt 4000 billetter, leser jeg på NRK. For to år siden så ble showkampen utsolgt på ett døgn. I år så omtrent 17000 ledigheter etter en måned. 24. juli så kommer storlaget til Lerkendal, og så det flere, leser jeg, som reagerer på prisene da, opp mot 1500 på langsida. Kanskje det VM som stjeler oppmerksomheten. Dette I Forever Young.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Storebrand presenterer et bekreftende
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
5: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputter, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaket. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Jeg Triana Iglesias.
11: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
15: P4. Lyden

Renta, den høy. Det aller meste dyrt som rakkeren. Også fotballbilletter. Og i topp tre her om dagen så kåret de topp tre alt for dyre billetter. Lista den får du saks etter Michael Jackson.

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
6: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Jeg Triana Iglesias.
13: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Ting koster, er dyrt om dagen, enten du skal på fotballtur til USA eller hva det skulle være, men noen ting er jo faktisk bare helt hinsides overprisa i topp tre midt i trafikken her om dagen, så kårer de topp tre, alt for dyre billetter. Nummer tre.
1: Kombinasjonen nostalgi, gjenforening av legender og et pengesterkt publikum gjorde at den høyeste prisen noen gang betalt for en konsertbillett går til Led Zeppelin.
2: Ja.
1: Som da de spilte sammen i 2007 ikke hadde hatt en full konsert sammen siden 1980. De var vel innom Live Aid, men det var liksom bare et lite sett. Selv om et av originalmedlemmene ikke lenger var blant oss, så var altså fansen villig til å bla opp. 20 millioner mennesker søkte på de 20 000 tilgjengelige billettene, og da to billetter dukket opp på auksjon, gikk tilslaget til en kar som altså bød $168,000 for to billetter.
2: Ja, sønn til John Bonham på trommer. Ja. Vet ikke om det hadde dratt det helt opp dit for meg.
1: Nummer to. Begge vi to heier på klubber som kanskje ikke akkurat leverer tipp-topp. I hvert fall ikke her hjemme.
2: Nei. Her hjemme kan vi være helt enige i det.
1: Når klubben din er ferdig med å bryte en 108 år gammel forbannelse, som jo alltid er den eneste gyldige grunnen når klubben din gjør det dårlig, det har ikke noe med at de suger.
2: Nei, for det skulle tatt seg ut.
1: Der blar man opp. Da Chicago Cubs i 2016 endelig var på vei til å vinne World Series i baseball igjen, så var det noen som bladde opp $1,17 million for å se en av de avgjørende kampene mot Cleveland Indians. Da er det fint at de vant til slutt, hvis ikke så hadde vært fryktelig dyrt i hvert fall.
2: Over 10 millioner kroner.
3: Topp 3, nummer 1.
1: Men man må altså ut i rommet for å finne den dyreste billetten som noensinne er solgt til noen. Og den tilfaller altså da stifteren av Cirque du Soleil, Cirkusimperiet. Cirkus er jo den mest oppskrytte underholdningsformen som finnes. Det er helt objektivt.
2: Ja, helt objektivt. Jeg merker det.
1: Han heter Guy La Liberté, og i 2009 så betalte han $35 million for en tur opp til den internasjonale romstasjonen. Turen var til 12 dager.
2: Så det var, det var så lenge.
1: Det var så lenge da. Og han hadde med seg klovnernese til alle som var ombord. Det kjipe da var at han etterpå så prøvde han å føre opp reisen som forretningsutgifter til Cirque du Soleil for å få trukket fra på skatten. Den gikk ikke, så han gikk på en smell på den nå.
2: Ja. Nei, se her, jeg ser han utgift på $35 million, hva i all verden? Renskapsføreren sleit nok litt med det.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Wow, that's so fat.
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
11: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, foltbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

De har noen bra låter i katalogen, Mr. Mister, Kyrie og ikke minst Broken Wings. Robbie Williams, han kan popballader på den låta her, så endte de med å bruke demo-opptaket faktisk av vokalen, for han klarte aldri å gjenskape sangen med like sterke følelser, så da gikk de for det første opptaket, Feel.

0: Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene. Klokka den 8.
1: Tidspunktet for det russiske angrepet i Ukraina ikke tilfeldig, det sier president Volodymyr Zelensky. Russland satt i gang et massivt angrep mot Ukraina med over 800 droner. Angrepene rammet blant annet Kherson, Odessa og andre regioner over flere timer. Minst 6 personer drept og flere titall skadd i angrepene. Zelensky peker på at det et av de lengste massive russiske angrepene mot Ukraina som finner sted akkurat når USAs president besøker Kina. Og PST sier russisk etterretning har endret arbeidsmetode etter at krigen i Ukraina brøt ut. PST ber nå ukrainere i Norge som har blitt kontaktet av russiske spioner om å melde seg. Russiske agenter har forsøkt å verve ukrainere ved hjelp av trusler mot familiemedlemmer som fortsatt bor i Ukraina, forteller avsnittsleder i PST, Atle Tangen.
2: Det er helt åpenbart at det er viktig at ukrainere som mener seg utsatt for dette tar kontakt med PST og politiet.
3: Det bor nå om lag 100 000 ukrainere i Norge, og PST ønsker å bygge tillit hos gruppen slik at de varsler om spionkontakt. Ukrainere har blant annet blitt spurt på SMS om å ta bilder av norske forsvarsinstallasjoner og blitt utsatt for press og trusler mot familie.
2: Vi ønsker jo å redusere handlingsrommet for russiske tjenester i Norge, og gjennom å gå ut og opplyse på denne måten, så mener vi at vi gjør det. Når det gjelder oppfølgingen av de tipsene vi får inn, og de bekymringene vi får inn, så går jeg ikke så veldig mye nærmere inn på det.
1: Reporter Susanne Frisk. En barnelege ved et sykehus i Tyskland anklaget for 130 seksuelle overgrep mot barn, opplyser tyske påtalemyndighet. Barnelegen blant annet anklaget for grovt seksuelt misbruk av barn og voldtekt, hvor mange av overgrepene skal ha skjedd på sykehuset over en periode på over 10 år. Av de 170 000 som skadd i Gaza de siste årene, så har 43 000 fått livsforandrende skader. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. Mer enn en fjerdedel barn, sier WHO-representant Reinhilde van der Fert.
4: Rehabilitation services in Gaza remain critically constrained. Not one rehabilitation facility is functioning. The people of Gaza have endured unimaginable suffering.
1: Hjemme igjen, NHO Reiseliv vil ha billigere utepils. De foreslår nå å kutte avgiften på alkohol som serveres på barer og restauranter, og at den skal være lavere enn på alkohol som selges i butikk, skriver Dagbladet. Organisasjonen mener det vil gi bransjen bedre marginer og gjøre det litt billigere for folk som vil ta en pils ute. Forslaget møter stor entusiasme i utelivsbransjen som sliter med fallende omsetning. Kasper Ruud fortsetter å imponere på grusen litt under 2 uker før hans store mål denne sesongen. I kveld vant han kvartfinalen mot Karen Khachanov 6-1, 1-6, 6-2 i Masters-turneringen i Roma. Han nå klar for semifinale på fredag. Om 11 dager så starter Grand Slam-turneringen Roland Garros i Paris. Det var nyhetene. Nå tilbake til Christian som serverer masse god musikk den neste timen.

Eneste artist gjennom historien som har toppet en Billboard-liste i 7 tiår på rad. Cheer på P4. Og bra en fin onsdag, en slags fredag for de som tar lagerhelg I morgen. Nå senker vi tempo med Billie Eilish. Dette What I Was Made For.

0: Videre får du straks høre svenske Kent, blir også gjennom med Cindy Lauper.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
3: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
4: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
5: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Jeg Triana Iglesias.
10: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Dette lyden av Norge. P4.

svenske Kent som til og med fikk sitt eget SingStar-spill I 2010, SingStar Kent på PlayStation. Da har du laget noen hits, dette var en av dem, de andre på P4. Etter Kristian blir med litt til med en liste stappfull av varierte hitter. Det klassiker fra Back in the Days, det kliss nye, og så det de mellom derin også. Dette Cindy Lopp.

0: Det blir amerikansk countrypop rundt neste svik.
1: 28 år siden sist.
2: Setter ekta fram mot ballen. Ja! Det
1: nå! Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
8: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
7: Så finnes det Danmarksferie.
9: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
7: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
11: Ja, vi elsker!
12: Ja, vi elsker!
13: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
14: Jeg veldig glad I å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
15: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
16: Å gjøre hva jeg vil.
17: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
18: Jeg elsker jo at utepilsesongen I gang.
19: Ja, vi elsker dette landet.
1: P4 elsker deg en god mai. P4.

Det koster penger å utvikle gode spill. Det koster hinsides med penger faktisk. Nytt GTA-spill på vei til høsten, og det kom ikke gratis. Mer om det etter Sam Smith.

0: GTA, nytt spill til høsten. Det er vel kanskje det mest populære bilspillet i verden, vil jeg tro. Grand Theft Auto, det sjette i rekka. Bjørn Follund i radiofrokosten, han har spilt litt GTA opp igjennom, og han har også satt seg inn i økonomien bak utviklingen av dette spillet.
1: Du kan jo prøve å gjette hvor mange kroner det kommer til å koste å utvikle et sånt spill.
2: Utvikle?
1: Ja, lage det.
2: Nei, sikkert helt farlig mye penger, for ja, det er så store.
1: Bare ta en sum. Bare ta en sum.
2: Det 3 milliarder.
1: Ja, det, du på vei.
2: Ok.
1: Et sted mellom 10 og 20 milliarder kroner.
2: Åh, herlighet.
1: Det kommer til å koste mer enn hele, alle 8 sesongene av Game of Thrones til sammen å lage.
2: Ja.
1: Så, og Bank, jeg ser at til og med Bank of America har vært ute og sagt at spillet bør være ganske dyrt, fordi spillbransjen trenger høyere priser. Så det kan påvirke verdensøkonomien.
2: I alle dager.
1: Så 19. november, da er det bare å kjøre veien.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.

28 år siden Norge var i VM, 29 dager til VM starter, minner jeg nå at vi har billetter til Norges åpningskamp i VM, og du kan vinne billetter, opphold og reise for to personer her på P4. Følg med fra neste uke. Dette Alex Voigt.

Fever Dream, og med det så ønsker jeg deg en strålende onsdag videre. Minner meg at I morgen så det andre delfinale I Eurovision, og Jonas Love skal ut I ilden. Elisabeth Karev Tarver her, jeg heter Kristian, tilbake neste uke, da høres vi plutselig igjen. Dette Oasis.

0: Klokken 9, her P4 Nyhetene. En barnelege ved et sykehus i Tyskland anklaget for 130 seksuelle overgrep mot barn, det opplyser tysk påtalemyndighet. Barnelegen blant annet anklaget for grovt seksuelt misbruk av barn og voldtekt, hvorav mange skal ha skjedd på sykehuset over en periode på 12 år. Det ikke tilfeldig at et av de lengste massive russiske angrepene mot Ukraina finner sted akkurat når USAs president besøker Kina, det sier president i Ukraina, Volodymyr Zelensky. Russland satt I gang et massivt angrep mot Ukraina med over 800 droner, minst 6 personer ble drept og flere titall skadd I angrepene. Av de 170 000 som skadd I Gaza de siste årene, så har 43 000 fått livsforandrende skader. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. Mer enn en fjerdedel barn, sier WHO-representant Reinhilde van der Fert.
1: Rehabilitation services in Gaza remain critically constrained. Not one rehabilitation facility is functioning. The people of Gaza have endured unimaginable suffering.
0: Så til USA, hvor Trump-administrasjonen vil holde tilbake 1,3 milliarder dollar I midler fra det offentlige helseprogrammet Medicaid til California. Det sa vicepresident J.D. Vance under en pressekonferanse nå I kveld. Medicaid betjener nesten 70 millioner lavinntektspersoner I USA, inkludert barn, gravide, eldre og funksjonshemmede. Vance mener California ikke har tatt svindel på alvor.
2: Because of that, we see a lot of the consequences that this really is two separate victims. So there are California taxpayers and American taxpayers who are being defrauded because California isn't taking its program seriously. But also you have people who've been prescribed medications that they don't even need.
0: Jamen, det nærmer seg nå fristen for meklingen mellom fagforbundet NNN og NHO mat og drikke. Blir det ikke enighet ved midnatt, så kan nesten 900 ansatte tas ut I streik fra I morgen, og ved 32 bryggerier og mineralvannfabrikker kan bli rammet. Bryggeriansatte brøt lønnsforhandlingene da de ikke fikk gjennomslag for kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. En streik kan føre til mangel på øl og brus, noe både serveringssteder og butikker vil få merke kun dager før 17. mai. NHO Reiseliv vil ha billigere utepils. De foreslår nå å kutte avgiften på alkohol som serveres på barer og restauranter, at den skal være lavere enn på alkohol som selges I butikk, skriver Dagbladet. Organisasjonen mener det vil gi bransjen bedre marginer og gjøre det litt billigere for folk som vil ta en pils ute. Forslaget møtes av stor entusiasme I utelivsbransjen som sliter med fallende omsetning. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: med Elisabeth Karev.
1: Håper du har og har hatt en fin onsdag. Jeg svever fortsatt litt på en sky etter det var 17. mai-feiring i barnehagen i dag. Altså det å se barnet sitt vifte med flagget og vinke til mamma, det altså så ekstremt hyggelig. Så nå denne her, dette 17. mai-hamsterhjulet i gang. Det litt feiring på skolen allerede på fredag, og så det jo den store dagen på søndag. Så det bare å holde seg fast. Mye som skal på plass den uka her. Blir godt med en liten pust i bakken i morgen, en liten fridag. Og så skal vi kose oss sammen her på P4 utover kvelden. Fortsetter nå med Irene Cara. Dette Fame.

David Guetta, One Republic's I Don't Wanna Wait er på vei, men de som har måttet vente har vært russen, for russefeiringen den har altså ikke vært I gang før I dag. Og I morges så tok radiofrokosten en prat med Felicia om hvordan russen opp

0: upplever dette her. Vi skal få høre etter Aerosmith med Crazy. Aller først altså, I Don't Wanna Wait som på vei.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Russeværingen startet jo tidligere før. Synes jeg husker at det var liksom 1. mai det hele satte I gang, men for russen I år så startet det faktisk I dag, og Eirin og Bjørn tok en prat med Felicia Ottem I dag morges, som russ og klar for russefeiring, om hva hun synes om at den startet litt sent I år.
1: Vi har faktisk snakket ganske mye om det, sånn I starten når russetiden skulle flyttes, så var jo ganske mange av oss ganske sure, og var liksom litt sånn, ok, men hvorfor det? Men nå det liksom, vi skjønner ikke helt hvordan man skulle klart det, eller sånn, vi veldig takknemlige for at russetiden ble egentlig flyttet, fordi nå vi ferdig med de skriftlige eksamene, liksom.
0: Ikke det litt fornuftig? Liker å høre unge fornuftige 18-åringer som synes det fint at de får unnagjort litt skole før russefeiringen.

0: Helt vanlig popmusikk på bygdedialekt, det syns Synnøve at manglet I markedet, så hun tok på seg den oppgaven der, og det vi glad for. Hun var også en del av Hver gang vi møtes I år, hvor hun fikk gjøre en ny versjon av Marit Larsens Under the Surface. Under våre laken på vei her på P4.
1: 28 år siden sist.
2: Setter rekta fram mot ballen. Ja!
1: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Jeg Triana Iglesias.
12: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

Heaven is a place on earth, og kanskje til og med i Norge, for nå har prognosene for sommerværet kommet, og de lover at det skal bli varmt. Så da håper jeg det også blir mye sol, men hadde satt veldig, veldig pris på en god og varm sommer som den vi hadde i fjor, for den var virkelig helt fantastisk. Den går ned i historieboka for min del. Vi skal nå få The Rasmus, dette In The Shadows, her på P4.

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Klokken 10, her P4 Nyhetene. Trump-administrasjonen vil holde tilbake 1,3 milliarder dollar I midler fra det offentlige helseprogrammet Medicaid til California. Det sa vicepresident J.D. Vance under en pressekonferanse nå I kveld. Medicaid betjener nesten 70 millioner lavinntektspersoner I USA, inkludert barn, gravide, eldre og funksjonshemmede. Vance mener California ikke har tatt svindel på alvor.
1: Because of that, we see a lot of the consequences that this really is two separate victims. So there are California taxpayers and American taxpayers who are being defrauded because California isn't taking its program seriously. But also you have people who've been prescribed medications that they don't even need.
0: Av 170 000 som skadd I Gaza de siste årene, så har 43 000 fått livsforandrende skader, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Over en fjerdedel barn, sier WHO-representant Reinilde van der Fert.
2: Rehabilitation services in Gaza remain critically constrained. Not one rehabilitation facility is functional. The people of Gaza have endured unimaginable suffering.
0: Det nærmer seg nå fristen for meklingen mellom fagforbundet NNN og NHO mat og drikke. Blir det ikke enighet ved midnatt, kan nesten 900 ansatte tas ut I streik fra I morgen, og 32 bryggerier og mineralvannfabrikker blir rammet. Bryggeriansatte brøt lønnsforhandlingene da de ikke fikk gjennomslag for kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. En streik kan føre til mangel på øl og brus, noe både serveringssteder og butikker vil få merke kun dager før 17. mai. Det blir dyrere å se på Netflix fremover. Fra fredag økes startprisen fra 99 til 119 kroner I måneden. Prisene på det dyreste premiumabonnementet stiger fra 189 til 219 kroner. Strømmetjenesten sier årsaken til økningen fordi de vil reinvestere I kvalitetsunderholdning og bedre opplevelsen. Netflix annonserer også et nytt billigere abonnement med reklame fra neste år. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Jeg har snakket litt om vårrengjøring og organisering av klær siste tiden, men hva med sko? Altså, jeg gikk så vidt litt løs på skoskapet mitt her om dagen, og det utrolig hvor vanskelig det altså, å kaste sko som man kanskje har brukt en gang for 2 år siden sist, men bare fordi de kule eller har en liten greie ved seg, så det så vanskelig å bli kvitt i, men det må man altså. Så nå vil jeg bare inspirere alle til å gå gjennom skoskapet. Du har garantert en haug av sko som kan enten gis videre, eller kanskje til og med kastes. Tenk litt på hvor mye du bruker de. Hvis du aldri velger de, så det ikke noe vits å la de ta opp så mye plass heller, synes jeg. Vi har postgirobygget på vei med sommerlåt Tidløs, men nå Queen Radio Gaga.

0: sommermusikk nå som vi offisielt også kan glede oss til en varm sommer. Nok en varm sommer som jeg håper også blir solfylt, men prognosene ser I hvert fall ut til at vi har varmen på vår side. Ed Sheeran, han brutalt ærlig om sitt eget forhold til både alkohol og muligens sterkere saker på låta Bad Habits, som på vei. Først skal vi få Eurythmics med Sweet Dreams, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin.

0: skygglue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: P4.

Det ble gjort stas på Elton John for et par dager siden. Han fikk da altså The Glenn Gould Prize, som noen kaller The Nobel Prize of Art. Så det er jo egentlig bare på sin plass at han fikk den, og da var det også mange andre artister som var med der for å hedre ham. Vel fortjent, vi skal få hans bidrag til filmen Løvenes konge, da den originale tegnefilmen fra 90-tallet. Dette er Circle of Life her på P4.

0: Jonas Gahr Støre, han jo en ryddig type, men klart han har jo vært russ en gang han også, og vi har jo sett ham danse under Pride, så vi vet jo at det en liten partyboy I ham. Vi skal få høre ham fortelle om russetida selv etter Anastasia med Am I the Love, først Toto med Hold the Line som på vei.
1: 28 år siden sist.
2: Setter rekta fram mot ballen. Ja! Det
1: god! Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Jeg Triana Iglesias.
13: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: P4.
1: Lyden av Norge.
15: Ja, vi elsker!
16: Ja, vi elsker!
17: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
16: Ja, livet! Våren
18: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun alright dame Akkurat nå går jeg tur med hunden hennes da Jeg elsker hun også
19: Jeg elsker vår og hestehov Særlig den første hestehoven jeg ser Det elsker jeg
20: Jeg kan si engelsk fotball, det enkelt
21: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best
1: P4 elsker deg en god mai

0: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
5: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
4: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
5: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du. Okay. Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
4: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
7: Jeg er Triana Iglesias.
8: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

Vi skal straks få nyhetene her på P4, men aller først så vil jeg spille den første låta jeg hørte av Kygo for mange, mange år siden. Og det er også fortsatt den Kygo-låta som jeg synes best, og dette er jo remixen av svenske Senna Bosis Younger. Den får du her på P4 akkurat nå. There's a

0: Klokken 11, her P4-nyhetene. Mannen i 40-årene som i Sunnmøre tingrett ble dømt til forvaring i 10,5 år for voldtekt av flere barn anker dommen, det melder NRK. Ifølge dommen kontaktet mannen barna via Snapchat og WhatsApp og begikk overgrep både over nettet og fysisk. Mannen overgrepsdømt to ganger tidligere. Trump-administrasjonen vil holde tilbake 1,3 milliarder dollar I midler fra det offentlige helseprogrammet Medicaid til California. Det sa vicepresident J.D. Vance under en pressekonferanse nå I kveld. Medicaid betjener nesten 70 millioner lavinntektspersoner I USA, inkludert barn, gravide, eldre og funksjonshemmede. Og Vance mener California ikke har tatt svindel på alvor.
1: Because of that, we see a lot of the consequences that this really is two separate victims. So there are California taxpayers and American taxpayers who are being defrauded because California isn't taking its program seriously. But also you have people who've been prescribed medications that they don't even need.
0: Og vi holder oss I USA. Kevin Warsh blir den nye sjefen for den amerikanske sentralbanken. Det skjer etter at senatet ga ham grønt lys I dag. Han ble nominert til stillingen av president Donald Trump på starten av året. Den nåværende sentralbanksjefen Jerome Powells periode, den utløper på fredag. Og Trump har gjentatte ganger kritisert Powell for ikke ville senke renten så mye som han skulle ønske. Drømmen om en ny Premier League-titel lever fortsatt for Manchester City. I kveld vant de med Erling Braut Haaland sittende på benken 3-0 hjemme mot Crystal Palace, og dermed ligger City to poeng bak ligaleder Arsenal med to runder igjen å spille. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.
2: Dette Lyden av Norge. P4.

0: Stop and stay walking down the road again for the better.
1: My street og gata man bor i, området man bor i, skal føles som hjemme, og ikke minst selve leiligheten man bor i. Derfor er ikke det verdens enkleste valg å ta, å finne ut hvilken leilighet man skal by på og bygge et liv i. Men nå har Emilie Næring endelig landet. Det kunne hun fortelle til radiofrokosten. Du skal få høre hva hun hadde å si etter Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Først Miley Cyrus med Flowers, som du straks hører her på P4.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Det tredje kvartal så ser vi...
4: Hei, du. Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering i dag.
3: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
4: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
7: Ja, det ganske vanlig.
6: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
7: Ok.
6: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
8: Hurtigruta Carglass.
6: Hurtigruta Carglass. 09500.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
9: Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt til Danmark.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Streets of Philadelphia, og nå vet Emilie Nereng endelig hvilken gate hun skal tråkke gjennom hver eneste dag, for hun har kjøpt seg leilighet, og det har ikke vært en enkel prosess.
1: Jeg har begynt å bli dritlei, bruker hver søndag på å dra på visninger, og, men så fant vi en leilighet, fikk sånn godfølelse på, og som også var litt rimeligere enn mye annet vi hadde sett på, sånn, hadde mye av det samme, men var bare litt rimeligere. Ja, men her kan vi da bo. Ok, skal vi ta den da? Ja, ok. Og så fikk vi den litt under prisutdeling også, så jeg fikk litt sånn sjokk, jeg.
2: Men husker du hvor du var da du fikk tilslaget på leiligheten?
1: Da var jeg på sats, nå høres jeg så sprek ut. Men ja, vi var helt sikre på at vi la ganske lavt bud under, så vi var sikre på at det her går ikke gjennom, ikke sant? Så vi bare går og trener imens, og så får vi bare sånn, fint, dere har kjøpt leilighet. Og da skulle jeg ta hang-ups, og da tok jeg rekord. Jeg var sånn, woo, woo, woo.

0: I dag det en måned til jeg har bursdag, men det også en måned til Taylor Swift faktisk gifter seg, så det blir jo en litt grann større begivenhet. Vi skal få Taylor med The Fate of Ophelia straks her på P4.
1: 28 år siden sist.
2: Setter ekta fram mot ballen. Ja!
1: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4-billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Hva vil du ha på burg, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra,
9: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
13: Jeg Triana Iglesias.
14: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
13: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Eurovision-sirkuset er i gang. Jonas Love, han går på scenen og representerer Norge i semifinalen i morgen, men har selvfølgelig stemmetrøbbel. Altså, følger ikke det med? Jeg føler alltid at disse her representantene rundt omkring, spesielt de norske, men sikkert de andre også, får stemmetrøbbel, og det jo ikke rart, fordi at man prater så mye med pressen, man anspent, det nerver, og da blir det problem med stemmen. Men han har fått hjelp. En som heter Dag Nergård har flydd ned og gir han både massasje og nåler i stemmen. Så nå håper vi at det løser seg til i morgen. Vi skal nå få Johnny Cash her på P4. Dette Hurt.
1: I hurt myself today.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Steinsprut. Risbilglass.
0: 0909. Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få

Da skal jeg takke for følge, og så fortsetter musikken selvfølgelig gjennom natta. I morgen det rød dag, så jeg håper de fleste av dere får lov til å ta en liten pust I bakken og slappe av. Radiofrokosten skal også ta seg en liten pause, men Morten Scott stikker innom, og Ole Morten Førerland blir med utover formiddagen. Nå skal vi få Joe Cocker, Unchain My Heart, så høres vi igjen til uka.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Mannen i 40-årene som i Sunnmøre tingrett ble dømt til forvaring i 10,5 år for voldtekt av flere barn anker dommen, det melder NRK. Ifølge dommen kontaktet mannen barna via sosiale medier og begikk overgrep både over nettet og fysisk. Mannen overgrepsdømt to ganger tidligere. Kevin Warsh blir ny sjef for den amerikanske sentralbanken. Senatet ga ham grønt lys I dag. Warsh ble nominert til stillingen av president Donald Trump på starten av året. Den nåværende sentralbanksjefen Jerome Powells periode utløper på fredag. Trump har gjentatte ganger kritisert Powell for ikke ville senke renten så mye som Trump skulle ønske. Drømmen om en ny Premier League-titel lever fortsatt for Manchester City. I kveld vant de med Erling Braut Haaland sittende på benken 3-0 hjemme mot Crystal Palace. Dermed ligger City 2 poeng bak ligaleder Arsenal med 2 runder igjen å spille. Og via Plays fotballekspert Lars Kjernås mener Pep Guardiola fikk veldig god uttelling for å hvile Haaland.
1: Sa det før kampen Pep Guardiola da han ble spurt I intervjuet om laguttaket. Tar du en sjanse? Ja, jeg tar en sjanse. Det derfor jeg her, for jeg nødt til å ta en sjanse. Jeg må tenke flere ting samtidig. Og så får han da til slutt veldig godt betalt for den sjansen han tar med å hvile en del nøkkelspillere. Når du da får en etterhvert veldig sikker og trygg 3-0-seier.
0: Russefeiringen I gang. Politiet I Sør-Vest har fått melding om over 15 russedåper nå I kveld. I Bergen stoppet politiet en bil med en russ I bagasjerommet på vei mot Flesland. Politiet ønsker russene en god feiring, men minner om å passe på hverandre og rydde opp etter seg. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: direkte fram mot ballen. Ja!
1: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hurra! Hos Europris får alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
7: Strømglad grasseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad grasseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad grasseter.
6: Der, så.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
9: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn er spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen.
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
10: Jeg er så skuffet.
9: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
14: Dette
1: er P4.
15: Det er superstemning.
16: Musikk som gjør deg glad.
1: P4.
15: P4.

0: Ingenting.
1: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
3: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kirsch? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
8: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
0: Dette
8: P4. P4.
9: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
10: P4.
11: P4.
0: Lyden.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo?
2: Lisa Rønning-Selley.
1: Ja?
2: Det doktor Greve som ringer fra Folkehelsa.
1: Ok.
2: Du har vært på sykehuset i Molde.
1: Ja.
2: Og der følger vi opp i forbindelse med et drypp som du har fått intravenøst der.
1: Hvordan dette antibiotikaen?
2: Nettopp.
1: Ja.
2: Dette jo ting som ikke skal skje, men der ser det altså ut til at det har vært en blanding med testosteron i det antibiotikadryppet.
1: Ja, ok, hva det da?
2: Dette jo altså et mannlig kjønnshormon som du har fått i deg da.
1: Ok.
2: Hvor lenge det siden du fikk denne behandlingen?
1: Jeg var på sykehuset fra tirsdagen til torsdagen.
2: Har du merket noen endring i stemmen din for eksempel de siste dagene?
1: Nei.
2: Kan jeg få høre hvor langt ned du kan gå i stemmeleie?
1: Hvordan da?
2: Nei, at du bare går så langt ned du klarer. Synes du den stemmen var dypere enn det du vanligvis gjør?
1: Nei.
2: Kan du prøve en gang til? Du kommer ikke dypere enn det?
1: Nei.
2: Nei. Du vil kanskje merke at den kommer noe dypere?
1: Ok.
2: Du må også forberede deg på at det blir noe mer behåring, rett og slett.
1: Hæ?
2: Midlertidig må jeg få understreke.
1: Ok.
2: Til dette kommer ut av kroppen igjen.
1: Ja.
2: Har du lagt merke til om du har fått noe mer kroppsbehåring?
1: Nei.
2: Kan du ta bare telefonen og gni den inn til kjaken litt så jeg kan høre?
1: Jeg gjør det nå.
2: Det krafser kanskje litt der, eller?
1: Nei.
2: Nei. Du må nok belage deg på at du vil få noe skjeggvekst, sannsynligvis litt kinnskjegg og muligens antydning til litt bartevekst.
1: Jaha?
2: Du må ikke uroe deg når dette kommer.
1: Hvorfor det?
2: Fordi det vil forsvinne.
1: Jævlig forbannet.
2: Du forbannet, ja.
1: Ja.
2: Det også noe som kan følge med testosteron.
1: Ja, men sånn har jeg vært hele livet.
2: Hva det du sinnet for nå?
1: På sykehuset.
2: Fordi dette har skjedd, ja.
1: Er det rart?
2: Nei, det beklager jeg det, altså.
1: Mm.
2: Det noen positive sideeffekter ved dette her også, da.
1: Og det
2: For eksempel så vil du kanskje oppleve at du blir noe bedre til å kjøre bil og parkere og den typen ting, da.
1: Jaha.
2: Ja. Det jo selvfølgelig veldig ille dette her da, at sånne ting skjer.
1: Mm.
2: Og det verste kanskje at det rett og slett bare en spøk, og at det Runar som har satt det hele i stand.
1: Du kødde!
2: Dette P4, hvor du kanskje har gått 5 på, eller?
1: Han lå rett opp med meg, vet du.
2: Åja. Med så mye testosteron som du har i deg nå, så slår du kanskje litt hardere enn du tror. Så ikke dra til for hardt, da.
1: Nei. Helvete, det drittunge. Gud.
3: Åh, det er blokk.

0: levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.
0: Lyden.